0: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Momentum. Det kan virke som at det har blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet er litt stressomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfeller sykemelding, da. Alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når I uka du blir syk, du kan liksom ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det passer. Det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen I forhold til sykemeldingene.
2: Når
1: det? Nei, 60% av alle sykefører I Norge ferdige sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Sant? Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det.
2: Jeg har en, la oss kalle han statistikkfluencer I studio. Han levende engasjert I tall. Jeg tror han holder mellom 180 foredrag I året. Glitrende god til å forklare knusktørre tall og fakta på en interessant måte, typ dyster statistikk om sykefravær og uføretallene I Norge som ganske elendelige. Det klarer dagens gjest å gjøre interessant. Hvilke tall det som har overrasket deg mest da, den siste tiden?
1: Jeg synes det gøy å liksom, grave I myter som folk har. En som jeg hørte for noen uker siden var liksom, ja, men det var noen som var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne I Norge. Så tenkte jeg, ja, den for god til å la ligge, så jeg måtte grave I det. Så jeg hentet et liksom, tall på alle fødseler per dag de siste 5 årene. Så fant jeg hvilke av de dagene var fullmåne. Det var 62 stykker forresten, over 5 år. Og så sjekket jeg da, og så fant jeg at nei, det er like mange babyer født på fullmåne som alle andre dager. Så da kunne jeg drepe den. Sånn.
2: Ja.
1: Så, sånne ting synes jeg gøy.
2: Spennende. Du, velkommen, jeg må introdusere deg, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Altså, hva egentlig historien da, med deg og tall?
1: Det litt vanskelig å si. Jeg egentlig bare jobbet alltid med tall. Når jeg var ferdig I studien, så gikk jeg liksom rett inn døra I Norsk Gallup Institutt, som sånn blodfersk prosjektmedarbeider den gang. Og så har jeg egentlig bare... fortsatt med tall. Og så tror jeg jeg har noe sånn der Rain Man-aktig. det sånn der... Jeg har tenkt litt på det av og til. Altså, når du ser et fargekart sant, I x antall toner, så kan du se med en gang hvis det en farge som ikke hører hjemme, skjønner? Sånn kan jeg se I svære tabeller. Kan jeg med en gang se det tallet der hører ikke hjemme.
2: Men når du sier Rain Man-aktig, så tenker man jo på den filmen,
1: ja.
2: Og på hovedkarakteren som man sier litt sånn I disse dager, som litt på spektret.
1: Ja, men det jeg helt åpenbart. altså, på en god måte. Altså, ja, jeg har venner som jobber med sånne neurodivergente som sier, det jo ingen tvil, Ulf, du på spektret, men, men du håndterer det liksom.
2: Du lever godt med det.
1: Ja. Nei, så jeg har noen sånne der, jeg kan se en haug med tall, og så bare ser jeg hva som gærent, hvis du skjønner. Eller hva som hva som står ut, og så kan jeg grave videre det tallet, liksom.
2: Ja, for det jo det som på en måte med deg da, for jeg følger deg på LinkedIn, det det mange som gjør. Mm. Du jo svær på LinkedIn, liksom. Mm. En slags kjendis-influense på LinkedIn. Mm. Masse følgere, og når du legger ut en post, så bare ser jeg det hagle på med kommentarer og hjerter og likes, og der du åpenbart knekt en tabloid kode da?
1: Ja, eller truffet et eller annet, liksom. Altså, det sånn som det med fullmåne babyene våre da, altså sånne små tidbits, liksom, som folk noen har kanskje tenkt på eller ikke tenkt på, så tenker de, ja, det var interessant eller det var spennende, så det egentlig bare det jeg prøver å gjøre, altså.
2: Du, det et tall som alltid interesserer oss alle egentlig, og det jo lønna vår, og skatten vår da. Nå det jo mars, og fuglene kvitrer, og vi går mot lysere tider endelig, og det betyr at lønnsforhandlingene rett rundt hjørnet, og vi har jo alltid høye forventninger da, til lønn. Men du som sitter med faktaene Ulf, kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, selv når du gjør det samme arbeidet. Det leste jeg på din LinkedIn-post. Mm. Hvorfor det fortsatt et gap her I 2026? Disse tallene må du brekke opp for oss.
1: Ja, nei, kvinner tjener mindre enn menn. Både ja, I gjennomsnitt da, for å si sånn. Så det flere forklaringer på det som det har vært pekt på. En forklaring at kvinner jobber mer deltid enn menn. Så da får du jo nødvendigvis litt mindre betalt enn menn I snitt. En annen grunn at hvis du ser på de som har veldig, veldig høy lønn, så det mye menn sant, enn kvinner, så de trekker opp gjennomsnittet. Så derfor så det litt feil å se på gjennomsnittslønn egentlig. Man bør heller se på andre måter å måle det på. Blant annet noe vi kaller median, altså vi tar bare alle lønningene etter størrelse på en lang, lang rekke, så finner vi midtpunktet. Hvilken lønn har halvparten mindre enn eller mer enn? Og den forskjellen da ikke så stor mellom kvinner og menn. Den faktisk bare 5-6%, mens gjennomsnittet liksom 12%, så det mye mindre. Og da får vi liksom bort de aller høyeste lønningene. Men nei, det fortsatt forskjell. Det, som jeg sa, det liksom, vi har jo et kjønnsdelt yrkesliv I Norge, både I forhold til hvilke næringer menn og kvinner jobber I, hvilke sektorer. Kvinner jobber mer I offentlig sektor, menn jobber mer I privat. Yrkesvalgene våre spiller en rolle. Kvinner jobber mer I liksom, litt mer lavtlønte yrker, typisk sykepleier og sånn, domineres av kvinner, mens leger domineres av menn. Så det en del sånne forskjeller da. Og så det også litt sånn, noe vi ikke rett og slett skjønner, altså noe vi ikke vet hvorfor det en sånn forskjell, og det kan nok, ikke til å legge skjul på, det nok diskriminering også, som vi fortsatt har med oss, ikke sant? At det en forskjell. Og jeg tror det kanskje starter allerede fra når kvinner og menn får sin første jobb. Menn flinkere til å forhandle lønn allerede fra start, og kommer, og da de som ikke det, kommer litt skjevt ut, og det tror jeg en forskjell de drar med seg lenge.
2: Men betyr det at, la oss si for eksempel en finansforvalter, da, et yrke eller en jobb hvor man tenker at her tjener man mye penger, det betyr at 2 35-åringer, en kvinne og en mann, der det forskjell I lønna fordi ja. Mannen da har vært flinkere til å deale fra start da.
1: Kan være en av grunnene, ja, det det. Og jeg har sett på, liksom, der hvor du sammenligner kvinner og menn som gjør det samme yrke og begge jobber heltid, så fortsatt det forskjell mellom dem, så det utvilsomt en forskjell I lønna. Det faktisk noen få yrker hvor kvinner tjener mer enn menn også. Det
2: litt interessant. Det gode nyheter.
1: Ja, så det jo mulig da. Men
2: hvilke yrker det?
1: Det var blant annet noen lederfunksjoner I offentlig sektor, husker jeg, og så var det vel, var det innenfor flygeleder og sånt, Så det var noen sånne spesielle yrker, hvor det var kvinner som tjente mer.
2: Men når du ser på de tallene her, så kan man jo liksom kjenne på en sånn, I hvert fall jeg kjenner på en slags oppgitthet over at du fortsatt sånn I 2026. Altså likelønn og likestilling, det har vært høyt på agendaen I vårt demokratiske likestilte Norge I veldig mange år. Mm. Og så kommer du med disse tallene som viser at det fortsatt en forskjell. Stor forskjell. Mm. Men det noe bedring? Ser du noe lysning?
1: Det ganske sikker på at det har nærmet seg, fordi det som jo har skjedd over de siste 20 årene ikke bare at kvinner har hatt et betydelig inntog I arbeidslivet, men de har jo økt andelen som I heltidsstillinger. Så det vil ha dratt opp lønna til kvinner også, ikke sant? Og nærmet seg menn. Men så ja, det beklagelig med den forskjellen, men samtidig så skal vi faktisk ikke glemme at Norge en av de landene I Europa hvor forskjellen minst. Så det ikke nødvendigvis en trøst, men vi I hvert fall ikke verst ute når det gjelder akkurat det der.
2: Hvilke tanker har du gjort da om hvordan vi kan gjøre det enda mer likt da?
1: Jeg tror en ting som det ble forsket på for en del år tilbake var at kvinner taper på å få barn. Sant? Det mener jeg helt unødvendig.
2: Vi fortsatt der liksom.
1: Ja, vi fortsatt der en del steder. Sånn at man liksom, det litt sånn, har jeg inntrykk av, litt sånn ut av syne, ut av sinn. Ikke sant? Og kvinner har jo da nødvendigvis et fravær på opp til et år da, når de får barn, og da virker det som de straffes litt for det, og det mener jeg burde være helt unødvendig. Det burde ikke skulle ikke være mulig å kunne skje. Så I hvert fall fjerne den forskjellen mener jeg vi burde kunne gjøre ganske lett.
2: Vi straks tilbake. Du, jeg har lyst til å gå inn I noen tall som du har snakket veldig mye om, og som du garantert kommer til å snakke mye om I årene som kommer også, nemlig dette her med sykefravær. Mm. Og det spesielt en gruppe som skiller seg ut der. Hvem det?
1: Det ikke bare selve svangerskapsrelaterte lidelser det snakker om her også, det faktisk etterpå når vi sender barna til barnehagen, så tar de med seg mye basilusker og viruser hjem, og hvem som hjemme med barna? Jo, det kvinnen. Så de tar på seg en del på vegne av mannen også, tror jeg. Her,
2: så det egentlig ganske tradisjonelle historier som ja. Viser seg bak disse tallene.
1: Det gjør det. Så jeg har liksom fleipte sagt at når overgangsalderen kommer, så faller sykeføret, så det kan glede dere. Men, og det har min kone ikke helt enig I. men faktum at sykeføret til kvinner I overgangsalderen faktisk, det bare bare unge kvinner I begynnelsen av 20 årene som lavere sykefravær enn de.
2: Så det, men, det, men dette her har jo økt jevnt og trutt, altså sykefraværstallene. Mm. Har ikke de bare gått oppover? Det jo ikke sånn at det noen nyhet at Nei. Kvinner har jobbet mer Nei, deltid og fått barn og, og dratt med seg en oppkast og elendighet hjem, liksom?
1: Nei, altså sykefraværet I Norge var veldig stabilt, det. Helt frem til pandemien kom I 2020. Da gikk det jo selvfølgelig opp, det jo helt forklarlig. Men det som skjedd etterpå at de har liksom ikke kommet noe særlig ned igjen, og det har skjedd I de fleste andre land, men ikke I Norge. Og det skjedde både for menn og kvinner, så det ikke noe unikt for kvinner I det hele tatt. Menn har også høyere sykefravær I dag enn vi hadde før pandemien, akkurat som kvinner har. Og alle aldersgrupper har det. Både unge og eldre har høyere sykefravær I dag enn de hadde før pandemien.
2: Men hva forklaringen på det hvis andre land har klart å få det ned og ikke vi har klart det?
1: Det man faktisk litt usikker på. Det vi ser at det veldig sånn, det som har vokst I Norge jo for det første psykiske lidelser, ikke muskelskjelett liksom, man blir brekker beina like mye som før, men, men det psykiske lidelser, og innenfor det igjen så det veldig mye sånn det vi kaller liksom diffuse symptomdiagnoser, sånn som ikke, det ikke depresjon, angst, skizofreni, det ikke de, det liksom sånn psykiske symptomer og plager som ikke finnes.
2: Som litt sånn diffust ja, og vanskelig å sette fingrene
1: ja, på. Ja, og det har vokst for begge kjønn, og det har vokst for alle aldre, særlig for de unge faktisk, det en annen sak, men det de diffuse symptomdiagnosene som vokser, og jeg tror faktisk at det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror vi drar med oss noe fra pandemien I Norge, altså tiltakene vi levde under, og vi skal ikke stikke under stol, det en del mennesker som hadde har lung-covid, som også kan gi utslag I den statistikken her. Men jeg tror også at det kan virke som at det blitt litt lettere å sykemelde seg. Altså, for at livet litt strevsomt, tungt, slitsomt. Vi sliter med å få kabalen til å gå opp, og en løsning på det I noen tilfelle sykemelding, da. Så det
2: det noen grupper som peker seg ut Nei, det, der? Det de unge kvinner igjen?
1: Ja, altså sykefraværet har vokst mest for de unge, men de kommer fra veldig lave tall, fordi vi historisk sett veldig lite syke. Det jo helt naturlig at vi blir mer utsatt for sykefravær jo eldre vi blir, fordi vi får slitasje og en del sånne ting, men så de har vokst mye. Og det litt sånn spørsmål, dette noe de tar med seg inn, både for at de startet I yrkeslivet I en tid hvor vi var på hjemmekontor og det var mye nedstengninger og sånn, og en annen spørsmål jeg har om de tar med seg litt sånn dårlige vaner fra skolen. Jeg har hørt skrekkeksempler som, hvor liksom, unge arbeidstagere spør på jobb, liksom, ja, hva fraværsgrensen på jobb? Liksom? Altså, det, ikke sant?
2: Man kalkulerer med tre dager, ja, så mange
1: meldinger. Jeg tror ikke dette sånn gjengs, men jeg ser signaler på det, da, og det litt bekymringsfullt.
2: Men du har sagt ganske tydelig på LinkedIn, da. Det var der jeg la merke til det, at det mange som går til lege før det går til leder.
1: Ja.
2: Ligger det en liten løsning her I forhold til å få disse sykefraværstallene ned hvis man lett og slett litt lavterskel tar en prat med sjefen og forteller at man sover dårlig eller om man I overgangsalderen eller man sliten på grunn av barn og kanskje få tilrettelagt ja. Litt
1: jeg tror helt åpenbart det og jeg tror at det veldig mange av disse tingene vi blir sykemeldt for som kanskje kunne vært avhjulpet eller symptomtrykket kunne vært dempet hvis man hadde lagt forholdene bedre til rette på jobb det, med det så legger jeg også mer ansvar over på arbeidsgiverne ikke sant? Og lederne, jeg sier at dere må være flinke til å sørge for at de ansatte føler seg trygge nok til å komme til oss som ledere, og beskrive den situasjonen vi står I, at vi trenger litt mer rom, fleksibilitet, kanskje litt andre arbeidsoppgaver, kanskje litt mer fleksibel arbeidstid I en periode for å komme oss gjennom det. Og det et ansvar som jeg mener, det ligger mye på lederne, men det ligger jo selvfølgelig på alle som jobber på et sted, og som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø, sørger for at folk ideelt sett helst vil være på jobb, sant? At litt sånn som jeg sa det en gang på, at liksom, vi må bli litt mer flinke til å tenke at glasset halvfullt og ikke halvtomt, sant? I England synes jeg, vi kaller det sykemelding, det har blitt sånn I norsk språk. I England så kaller de ikke det, de sier ikke sick note, de sier fit note, så de har liksom prøvd Aha. retorisk å liksom, legge fokus på how fit are you, ikke sant?
2: Men hvor streng kan man være I forhold til disse tallene? Altså, jeg føler det lett å tråkke feil, si noe feil, hvis man går litt sånn strengt inn I disse tallene. Sånn typ man føler seg litt pysk jeg lurer på om jeg skal ta en dag hjemme på hjemmekontor. Mm. Altså det mange som har ulike takes på la oss kalle det livet da. Livet mm. folder seg ut mm. i hele sin elendighet og glede. Mm. Og oppi alt dette her så skal vi ha et slags arbeidsliv. Mm. Hva tenker du som statistikksjef på det å liksom være litt streng?
1: Ja, men jeg tenker at folk skal jo få lov til å være syk, det ikke det det handler om. Det jeg veldig bekymret for, det liksom at jo høyere sykefravær vi har, jo flere det som får disse langvarige sykefraværene, og det fører til at flere faller ut av arbeidslivet vårt, og når du faller ut av arbeidslivet, så står du der med kanskje potensielt bare uføretrygd, som jo ikke noe man blir rik av I Norge. Så det det jeg vil til livs, ikke sant? Jeg vil stoppe, jeg vil at de som skal ende på uføretrygd, skal selvfølgelig få det, men jeg vet at vi kan stoppe en del fra å havne der, hvis vi tar tak og legger forholdene til rette for at sykefravær mindre enn det det I Norge I dag.
2: Men hva skjer med oss når vi blir syke, og vi melder oss ut, og vi føler at man syk selvfølgelig, og man borte fra jobben, og fra kravene, og fra kaffen, og det å være en del av gjengen?
1: Ja, jeg tror det veldig krevende for folk. Jeg tror vi jo alle enige om at det å være på jobb I all hovedsak helsefrembringende. Ikke sant? Vi ønsker at folk skal delta I arbeidslivet av mange ulike grunner, men vi vet også at veldig mange av disse lettere symptomdiagnosene, der vil du bli friskere raskere hvis du også delvis på jobb, ikke sant? Og ikke mister den kontakten. Noe av det verste jeg ser liksom når folk sykemeldt med god grunn I lengre perioder, og aldri hører noe fra arbeidsplassen. Det jo ikke rart at du tenker at ja, men, det jo ikke noen som savner meg, det ikke noe viss at jeg forter meg tilbake, det kan ikke ligge her, eller være her, eller få bli sykemeldt. Liksom. Og det, da snakker vi liksom sykeværsoppfølging, men det også et ansvar lederne har, ikke sant? Å sørge for at de som syke vet at de ønsket tilbake, og prøver å gjøre en innsats for å få de tilbake, ikke sant? Så det går begge veier dette her.
2: Altså, du har jo vært I mange år I arbeidslivet, Ulf. Har du et eksempel med en kollega eller noen du har vært tett på, som du på en måte ser at har vært I nærheten av å ende med en sykemelding, hvor kanskje tilretteleggingen eller en god samtale tidlig nok kanskje kunne endret alt?
1: Jeg har alltid prøvd å ha det jeg kaller for høy takhøyde. Det kan slå litt rart til av og til, men vi som driver med statistikk litt nerdete, det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har alltid vært sånn at hvis folk trenger noe for at de skal kunne gjøre jobben sin, så får de det umiddelbart. Og jeg prøver å være liksom veldig sånn opps på at hvis noen sier at de begynner å få litt vondt I armene, så jeg veldig kjapp ute med å finne og sier, ok, kan vi gjøre noe med arbeidsplassen din? Kan vi finne noen hjelpemidler som gjør at du ikke utvikler senebetennelse og så videre? Om det reddet noen, det vil jeg ikke påstå. Men jeg tror det viktig. Men jeg har vært mye mer bevisst på at jeg har jo vært borte I mennesker som har blitt utbrent, som vi kaller det I Norge, og det å hjelpe de tilbake har jeg brukt mye energi på. Og da handler det ofte om at etter en viss periode så vil jeg at de skal bare komme på jobb, bare spise lunsj med oss, ikke miste kontakten med arbeidsplassen. Og føler de at det blir for mye, så bare reis hjem. Men prøv å komme, liksom. Og så utvikler vi det til slutt, så de 100% tilbake, liksom.
0: Vi straks tilbake.
2: Hva hovedårsaken, tror du, til at man ikke tar den samtalen med lederen sin? Altså, du veldig tydelig på, det også politikerne, at skal vi klare å snu disse talene, så må arbeidsgiveren koble seg mer på. De kan ikke bare ha fått sykemeldingen, og så melde seg ut, og så håpe at det ordner seg. Mm. Men hvorfor det der så vanskelig å prate med lederen sin?
1: Nei, men det, altså noen ting jo vanskelig å prate om fordi det veldig privat og personlig og sårt. Det må vi jo ha respekt for. Noen ganger så det finnes det jo dårlige ledere som du ikke har lyst til å prate om disse tingene med, ikke sant? Så det blir jo en hindring. Så, og noen ganger så ser du man ikke at det noe vits, ikke sant? At det vil ikke hjelpe. Det kan jo ha noe med arbeidets art eller yrke jeg har, ikke sant? Hvis jeg og du har halskatar, så hjelper det ikke med hvor tilretteleggen du vil, ikke sant? Men jeg får ikke snakke, så da får jeg ikke gjort jobben min, ikke sant? Så det jo en kombinasjon av ting, tenker jeg, da, som hindrer det. Men Og jeg tenker, vi jo forskjellige, sant? Jeg det jeg kaller introvert, ekstrovert. Jeg kan være veldig ekstrovert når jeg må, og så må jeg kompensere med å være veldig introvert. Men andre mennesker på hver sin side av det her. Du introvert og litt privat av deg, så det naturlig at ikke dette første sted du går, kanskje, til lederen din, liksom, og forteller.
2: Men i hvor stor grad handler dette, disse sykefraværstallene, om at livet blir for tøft, det for store krav og forventninger i arbeid?
1: Det bare en liten del av det. Jeg tror det og det en minimal del av det. Den største delen til forskjellen mellom hvor mange vi har i fravær fra jobb sammenlignet med andre land, handler ikke om det. Det handler om at det litt for enkelt noen ganger å få en sykemelding når vi kanskje like greit kunne vært i jobb, og det har vært bedre for oss å vært i jobb, eller delvis i jobb. Jeg tror NAV kunne gjort en mye bedre jobb i forhold til det vi driver med dialogmøter, og hvordan vi etterlever folketrygdloven, for eksempel.
2: Mange sier at det kjempevanskelig å komme i kontakt med NAV.
1: Ja,
2: og veldig krevende.
1: Det har jeg full forståelse for, og jeg vet at dialogen mellom oss og arbeidsgiverne og legen og så videre problematisk i mange tilfeller. Det en kombinasjon av manglende ressurser og hvordan vi må prioritere de ressursene vi har, selvfølgelig, men det kan jo ikke si at vi perfekte på noen som helst måte, så det jeg helt klar på. Og så tror jeg veldig mye kan gjøres av arbeidsgiverne våre i Norge. Jeg tror vi kan bli flinkere til det vi kaller nærværsarbeid. Og så har jeg jo, jeg elsker jo å henge ut fastlegene våre da. Ja,
2: legge skylda på de?
1: Nei, ikke legge skylda på de, men peke på at det kunne kanskje vært på sin plass og sett litt på hvordan de bedriver sin sykemeldingspraksis. For vi får jo alle sykemeldingene inn til NAV, så det jo en gullgruve for å drive med statistikk basert på de tallene.
2: Kan du dele en gjenganger med oss?
1: Ja, nei, altså det flere, men altså, det sånn, tenker alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes jo det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når i uka du blir syk, du kan liksom ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen i forhold til sykemeldingene.
2: Når det?
1: Så nei, 60% av alle sykefra i Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det. men det selvfølgelig ikke det. Det rett og slett bare for at legene våre skriver sykemelding ut i uka, eller ut neste uke. Så jeg har regnet på det, ikke sant? Altså, det at de bruker kalenderen. Og jeg dette har jeg sagt mange ganger, altså, men hvis jeg skulle få influensa på tirsdag, og du, Elin, får på torsdag, så kommer vi begge til å bli sykemeldt ut neste uke. Det kan jeg nesten garantere deg. Og da skjønner jeg ikke hvorfor det. For at jeg
2: trenger
1: at,
2: jo helgen på å komme deg, for å være nei, helt sikker på at du
1: De, ja, det en sånn, litt sånn misforstått snillisme, tror jeg, i det. For at, ja, vi gir dem ekstra. Men jeg mener at det burde være influensaen, som jeg vet i snitt tar 8 dager, som burde bestemme hvor lenge jeg og du skal være sykemeldt.
2: Men hva sier fastlegene når du konfronterer de med dette her? Dette regner jeg jo med at dere i NAV har en dialog om.
1: Nei, de smiler litt i skjegget.
2: Okay.
1: og det har faktisk vært fastleger i enkelte kommuner som har endret den praksisen og sagt at vi sykemelder så lenge diagnosen skulle tilsi at du skulle være syk, og du ikke frisk da, så bare si fra på Helse Norge, så forlenger vi selvfølgelig. Men og det kan synes som å ha hatt effekt, altså. Men for øvrig, det sånn det drives i Sverige. De bruker det her, normert sykemeldingslengde. Så når svenske fastleger puncher inn influensa, så svarer systemet med 8 dager eller 9 dager, jeg vet ikke, men altså de svarer. Så kan svenske fastleger overstyre det, men da må de begrunne det. Mens i Norge har vi ikke det sånn. Vi har systemet, men det bare veiledende for legene våre.
2: Burde vi endre dette her? Det høres sånn ut i forhold til måten
1: jeg tror nok at det kunne vært en smarting, ja. Mm. Som person.
2: Hva tenker du om de som på en måte kommer til fastlegen sin og allerede har bestemt seg for at de skal ha en sykemelding, fordi de kjenner at de er slitne, og som går inn i en tung diskusjon med fastlegen. Det også en gjenganger hos mange.
1: Ja, og det nok en veldig krevende diskusjon for begge parter, tror jeg. Fastlegen også melder om det, ikke sant? At det krevende. Men jeg tenker at jeg har full forståelse for at folk kommet til et eller annet stadie hvor de tenker at nå må jeg ha en pause, nå må jeg ha en sykemelding. Det tenker jeg helt fair. Og så tenker jeg at vi som pasienter også skylder å høre på legen hva legen mener i denne saken her. For det kan jo godt være at legen sier at ja, det jeg helt enig i, her den. Eller det kan være at legen sier nei, det her tror jeg kanskje kan gjøre ting verre for deg, at du, la oss prøve gradert sykemelding for eksempel. Ta deg halve dager eller ta 2 dager på jobb og 2 dager fri. Eller, og da synes jeg vi skal ha respekt for at hans eller hennes profesjonelle mening kanskje sagt med god grunn. Liksom.
2: Den tematikken her blir jo fort veldig sånn sår. og krevende, spesielt når den løftes politisk og man begynner å snakke om å endre sykelønnsordningen og ikke sant? Dette her blir veldig sårt, man går fort folk I næringen, både fastlegene og oss som arbeidstakere. Hvordan skal vi klare å ha en sånn real og ærlig samfunnsdebatt om dette her? Altså målet må jo være at tallene endrer seg.
1: Ja, det har vært veldig krevende I Norge, det må jeg bare si. Til viss grad så har det vært berøringsangst forbundet med dette her. Men nå, etter at forhandlingene I avtalen brøt sammen forrige gang, så har det jo skjedd en del ting. Og nå det jo et regjeringsoppnemt utvalg I gang, som skal levere en rapport ved slutten av dette året om hva vi vet om sykefraværet, både I Norge og I land vi liker å sammenlignes med, hva kan funke, hva kan ikke funke, og så videre og så videre. Den utvalget sitter jeg I, så det kjenner jeg ganske godt I det arbeidet. Og håpet jo at den rapporten da vil kunne danne et grunnlag for å kanskje gjøre noe med sykelønnsordningen vår neste periode fra partene. Men merk, jeg snakker ikke noe nødvendigvis bare om at om vi skulle innføre karens eller gjøre noe med pengene våre.
2: Hva betyr egentlig karens?
1: Karens rett og slett bare en egenandel. At du for eksempel ikke får sykepenger første dag du syk. Sverige har jo hatt det. Og Sverige diskuterer nå å fjerne det forresten, for at det koko I det, for å være helt ærlig. Alle forskerne I Norge enige om at det skal vi ikke ha. Så det kommer ikke.
2: Hvorfor ikke det? Det jo litt mer sånn strengt, tenker jeg litt mer om.
1: Ja, men altså, det har vært forsket på det, både I Sverige og I Frankrike, som gjorde forsøk, og det de ser var at når du må ha en egen, når du har en egenandel, så ja, det blir litt færre som blir syke, for eksempel det koster penger, så det disiplinerende, men det, effekten blir borte, for at de som da syke, de borte lenger, så effekten går I null. Ja. Og da det liksom helt meningsløst. I tillegg så det jo veldig sosialt skjevt. Altså, jeg kan unngå karens, hvis jeg litt sånn forkjølet eller whatever, ved å jobbe hjemmekontor. Men det kan ikke en sykepleier, eller en taxisjåfør, eller en lærer, eller en sånn, så det slår veldig usosialt til. Så alle, vi helt enige om at det skal vi ikke ha I Norge.
2: Men nå sitter du I dette utvalget, og man har I hvert fall gått inn I det du beskriver som man har hatt berøringsangst knyttet til, da. Så det jo positivt, men hva din største bekymring, du som sitter med nesa ned I tallene, og som følger de år etter år?
1: Når vi har høyt sykefravær I landet, så blir det flere som bruker opp sykepengerettigheten, det blir flere som går inn I arbeidsavklaringspenger, det blir flere som går inn I uføretrygd, og 80% av alle som havner på uføretrygd, de detter oss ut av arbeidslivet og kommer aldri tilbake. Det min bekymring. Og den koblet til at hvis du går og ser på liksom husstander I Norge så hvor ingen har en jobb, sant? Halvparten av de lever I fattigdom, og det altså vedvarende lavinntekt da, for de som kjenner det begrepet. Mens hvis en har jobb, så det bare 6%. Sant? Så det så viktig at folk har jobb, og da det så viktig at de ikke detter ut hvis vi kunne ha stoppet det tidligere. Og det handler om å få ned sykefraværet, rett og slett. Det derfor det viktig. Ikke for at jeg ikke unner folk å være syk, det har ingenting med det å gjøre.
2: Mm. Og hva løsningen da, Ulf, på problemet? Hva er det beste vi kan gjøre her?
1: Jeg tror det mange ting. Men,
2: Puster tungt da?
1: Ja, nei, men det som... jeg tror at nå skal vi ha en slags opplysningskampanje som vi som informerer folket bedre om hva det vil si å være sykemeldt og hvilke plikter og rettigheter man har. Det tror jeg smart. Jeg tror det smart, og nå ser vi på folketrygdloven og endringer der og hva vi kan gjøre for å, som, rundt regelverket. Jeg tror, som jeg har sagt, som jeg bruker mye tid på, liksom, hva kan arbeidsgiveren og arbeidsplassen gjøre for å senke sykefraværet, og så tilbake til helsevesenet og fastlegene, da, som vi også ser på. Liksom.
2: Hvis du kunne endret en ting da, I måten vi organiserer arbeidslivet på, noe som du faktisk mener ville fungert for å senke sykefraværet, hva skulle det ha vært?
1: Man må huske at vi går inn I en periode nå med såkalt aldring av befolkningen. Vi kommer til å ha knapphet på arbeidskraft I mange, mange ti år fremover. Det kommer bare til å bli verre og verre. Så vi nødt til å liksom, ta en liksom, fot I bakken og tenke på hvordan vil vi ha det på arbeidsplassene våre. Sant? Både hvordan vi rekrutterer, hvordan vi tar vare på de som I jobb, for vi har ikke råd til å miste folk lenger nå. Og da tenker jeg det må bli en sånn ny giv på hvordan vi bedriver nærværsarbeid, hvordan vi sørger for at de ansatte har det bra på jobb, rett og slett. Det vil jo indirekt også senke sykefraværet, tenker jeg da. Men det helt avgjørende. Hvis du kan ikke lenger skralte og valte med de ansatte ressursene, for at du kommer til å miste de, for det kommer til å være mange andre som trenger de allikevel.
0: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no. Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Dette Radio Norge.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Men ni, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Vad är folk bukser på här?
6: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
6: De kan på buks!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
8: Right Price Bruce, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Steinsprut og ruteskift. Rispilglass.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
15: Nei.
14: Ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
18: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
19: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
23: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
25: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
26: En til. Vet du hva?
0: Det er nå vi skulle...
1: Tre for to på spesialpølser.
0: Toppa med...
1: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Det hva vi skulle, det vet du.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
26: Norge. Lukter det litt homsepatrulje her, Bo?
27: Glidekrem!
26: 100 små hester eller en stor ann?
27: Åh, ja, takk!
26: El eller ill tempo?
27: Samme faen det vel?
26: Nei, det det ikke! Dette og mye mer skal du få høre I denne episoden av Langkjøring med Geir Skau.
27: Og Bo André Hagen.

0: Ja, da synes jeg vi skal erklære denne episoden av langkjøring med Geir Skau for åpnet, Geir. Det er ikke annet å gjøre.
1: Vet du hva jeg gjorde i går?
0: Nei.
1: Det er jo veldig kaldt i byen nå, eller i hvert fall i forhold til hva vi er vant med her, da.
0: Ja, må ikke si dette ærte på deg hele Nordkalotten, for der er det kaldt, Geir!
1: Ja, det er alltid... Da jeg gikk i læra på Møller på Lørnskog, så var det alltid en som hadde det kaldere. Det var alltid en som hadde det kaldere.
0: Er ikke det Asbjørn som er varmere i Glohaugen?
1: I Glohaugen, så bunnet. Men i hvert fall tok jeg alt sengetøyet mitt og vasket og gjorde rent, og hang ut dyner og puter og ute og lufta ordentlig.
0: Det lukter litt homsepatrullen dette her, Geir.
1: Ja, det driter jeg, for det blir veldig rent og fint og friskt. Unnskyld. Blir veldig friskt i hjemmet mitt.
0: Det er noe digg med å få rensa opp sånn. Mm. Som du sa, du fortalte meg før sending, banka sofaputer, vaska trekk, hengte ut dyne i en 12-13 kuldegrader. Det er noe digg med det.
1: Det hjelper det.
0: Ja, fy fader, Ulland. Og så er det jo den gode gamle klisjeen. Finns det noe bedre enn å legge av seg en nyvaska sengetøy? Nei, jeg tror ikke det. Men du, jeg har jo opplevd store kulturelle utskeielser i senere tid,
1: ja.
0: Og jeg har vært på mannskorekonsert på...
1: Du vet hva, du er jo observert, du sto helt foran med scenen der, du fikk litt kjeft, for det var du skravlet. Jeg merket ikke noe til det, altså.
0: Neida, men jeg glemte at du var på sang i kor, så jeg spurte om du skulle ha øl, og det ble litt rart, for jeg tenkte ikke på det, vi har jo så god stemning.
1: Ja.
0: Men det var veldig gøy, vi møtte jo lyttere, hei.

0: Litt månedsavslutning. Jeg må jo bare si, dette jo en slags liten reklameplakat.
1: For neste personlig. År?
0: Ja, eller for hvem mannskorekonsert som helst. Mm. Dere har jo mange løp av året nå. Neste er vel 1. mai, regner jeg med?
2: Ja, vi, jeg tror vi har noe... 1. mai er det snakk om en... Den er jeg litt usikker på om jeg får vært med på, for da er svigermora min 90 år, og da det lar ikke sånne gamle...
0: Var arbeidernes frihetsdag?
2: Jo da, men sånn er det bare. Men, men der er snakk om at mannskoret sammen med Vålerenga mannskor eller noe sånt skal også synge et eller annet sted, så der, der kan det nok bli noe. Og så har vi jo piknik i parken hvor vi skal synge. Ja.
0: Der er vi alltid best når du synger, for da holder vi oss litt i skinnet. Det ene året dere ikke sang der, Geir, ja. Så skleider ut litt. Det vil jeg jo si. Det var det, det var når det var, var ikke det konfirmasjon? Nei, det var 18-årslag i kongefamilien da.
2: Ja.
0: Vi var på Texburger, og du fikk påspandert burger av sikkerhetspolitiet.
2: Jeg stod og hørte på Grace Jones og holdt meg fast i et tre der. Men i hvert fall så, nei da, vi hadde korkonserten, og det er alltid gøy. Pikekoret, Oslo joikekor, altså et samekor som joiker.
0: Ja.
2: Og så hadde vi, altså åpningen der, må jeg jo bare si, jeg får helt frysninger av, for der kommer da en dame på scenen, helt alene og spiller på et rart instrument som heter termin.
0: Dere må google det.
2: Ja, det er en sånn Moog-synthesizer-affære, men med, altså det er sånn gammel Moog-lyd for de av dere som vet hva det er. Og så er det på noen sånne frekvenser, så du er ikke borti, du står bare...
0: Det er sånn science fiction som
2: du får blitt. Ja, det er litt science fiction. Denne dama som står der og spiller alene der i 10 minutter før vi går på, ikke blir annonsert, ingenting, og så står og så tenker folk, er det henne? Nei, det er jo ikke hun. Nei, det kan ikke være henne. Det er jo ikke det. Jo da, det var verdens beste håndballkeeper, Cecilie Leganger, ja, som sto og spilte.
0: Det er jo helt, det er vel en litt gamle referanse, men hun spilte altså på landslaget når damelandslaget var på det beste i verdenshistorien.
2: Hun var nok en god bidragsyter for at de ble så gode som de gjorde også.
0: Nei, det var kjempegøy, og vi var jo velsignet med å stå i salen med masse samer.
2: Ja,
0: det var jo dødsgøy, så vi snakket med dem, viste at ingen av dem bodde i Nord-Norge. Alle bodde jo Drammen, Asker, Hønefoss.
2: Jeg spurte dem om litt sånn, for jeg skulle jo introdusere en del ting, og jeg snakket jo med dem på bakrommet der før vi gikk på, og spurte om litt sånne samerelaterte ting. Hvor mange de var, og hvor... visste ingenting. Ingen annet, noen bare ting. Hun jeg snakket med, hun kunne ikke, ja, hun kunne kanskje samisk, men prate rein østlandsdialekt.
0: Og Frank Remien, den tidligere produsenten vi hadde her, ja, han fikk jammen seg en egen joik, han gitt.
2: Ja, de fikk han selv. Nei, så det er fint det, at du reklamerer litt.
0: Ja, det er jo så gøy. Faen, det er så ordet at det er...
2: Vi kommer til å annonsere det her fremover også, altså.
0: Ja, ja.
2: Det var 900 stykker, hadde finnet plassen til Rockefeller Music Hall, som disse dager feirer 40-årsjubileum, og da er det jo å gå inn på Rockefeller sine sider og finne ut, for det er mye konserter der fremover. Det er veldig gøy.
0: Vi skal ikke bare si at vi er åpnet dagens episode?
2: Vi åpner. Ukas
0: lytter!
2: Ja, og vi skal tilbake igjen til Rockefeller Music Hall.
0: Ja, dette må jeg bare si. Det her er litt symptomatisk for vår podcast, for vi har ikke noen bank der vi lagrer opplevelser fra gamle dager. Det vi snakker om hver uke, det er det som har skjedd denne uka som har gått.
2: Ja.
0: Derfor så blir det litt mye snakk om det vi akkurat har gjort da. Men i den forbindelse med konserten deres, så snakket vi jo tidligere her om at det tøyt inn lyttere, og folk som hører på oss her, som kanskje ikke har vært på mannskore før. Noen har vært det før også da.
2: Ja.
0: Men i den forbindelse, Geir, så møtte vi en nydelig type.
2: Ja, han satt i rullestol og var ganske dårlig, kan vi vel si.
0: Han var ikke helt i slaget.
2: Nei, han har ALS, den der grusomme muskelsykdommen.
0: Ja, det er noe slitt.
2: Og han hadde med seg kona Varvel, og en ledsager, og et batteri med medisiner og slanger og rør og oksygen.
0: Ja. Han skal ha, jeg synes det er så fett at han tar turen til Oslo i, tenk om vi er lettere der å ikke reise noen sted, men det er så jævlig fett.
2: Nei, det var så innmari bra, det er helt rørende, og han kommuniserte med, vi så jo på øya hans at han følte med og kommuniserte, men det var også det, og så kommuniserte han da med en skjerm, så han snakket med en skjerm han så på boka.
0: Altså, det er ikke så ulikt alle ungdommene nå om dagen, egentlig, alle kommuniserer gjennom en skjerm nå, men det var, jeg synes det var dødskult, vi fikk et dødskult bilde, og det var en kult lite avbrekk i en fest.

0: Og han var, for det, han var jo, hadde, han fulgte jo med meg på radio og sånn, og, ja, ja, ja. Og også langkjøring, og lurte på ab, om Bo her, ja, altså, ja, han kom, så da ble det jo bildet.
1: Jeg var jo ganske, jeg var ja, jo ganske sliten var, allerede da.
0: Du var litt tilslasket av forfriskningen allerede da.
1: Ja, ja, ja, men det var så bra. Men jeg synes vi skal bare ta en, lite, en liten shout-out til ALS. Det en ting vi må greie å rydde opp i snart, altså, ja, på forskningsfronten.
0: Jeg aner ikke om det forsker sikkert en del på det, ja, men forferdelig sykdom.
1: Ja, det noe skikkelig dritt, mm. men vi hadde en megafet kveld, vi, mm. og det altså ukas lytter, rett ferskt fra høre både på deg, på morgenklubben, og på langkjøring, og på konsert med mannskore. Så det vi må bare...
0: Ukas lytter,
1: Brynjar Gulliksen!
0: Ja da, fortsett å høre på du.
1: Ja, og vi ses igjen på neste konsert.
0: Yes.
1: Til hvor store glede jeg så viser det seg at elbilsalget etter nyttår stuper som dama ned i rumpesprekken din, som du har tatuert her fra pastillesken, selveste stupedama.
0: Ja.
1: Og du har jo teppebomba ene hjørne i hytta di, full av alle motiver som finnes.
0: Ja, det mye stupedamer der.
1: Ja, men ingen stuper penere og mer deilig for meg enn at elbilsalget går nedover.
0: Nei, altså, men er det generelt bilsalget? Er det, går diesel og bensin opp, eller?
1: Nei, jeg vet da faen, for det har jeg ikke lest. Jeg har jo bare lest overskrift.
0: Å ja, ja, det er plussak.
1: Overskrift-type.
0: Bare plussak som du ikke hadde betalt.
1: Ja, ja, nei. Skal de lese alle plussakene, du? Mm. Så må de ikke gå på NAV for å råd til det.
0: Men jeg så det at på Finn så var det... Så var det bruktbilvinneren, var jo Tesla 3, ja. Den lå kortest tid ute, ja. Den var det bra sirkulasjon på.
1: Ja, ja, det jo, dette understreker jo bare hva jeg sier om det norske samfunnet. Mm. Men nei, vet du hva som har skjedd? Det som har skjedd da,
0: ja.
1: Det jo, folk har jo fått med seg det, det at før jul så var jo disse biler uten moms,
0: ja.
1: Og etter jul så ble det med moms. Så ja, desember måned 2025, det jo en høydare i forhold til elbilsalg noensinne. Men nå da, vet du, så er det et antiklima, det har blitt et slags... hull i salget der nå i januar, for det alle de som har tenkt å kjøpe i 2026, de klinte jo til i 2025 og fikk altså
0: 25%. De på Starbil, de leverer jo biler i ening av folk som bestilte og betalte før jul.
1: Ja, det det samme
0: og de holder på med det da.
1: Jeg får en ny elbil nå, XC40 Volvo, hentes på Gjøvik, bare rett når som helst, jeg bare sitter og venter på telefonen at jeg skal opp og levere gamle bil med vinterhjul i og få en ny bil hjem.
0: Men det, greia er jo at det høres jo ut som det har blitt tre ganger så dyrt, men det jo du betaler moms på over 500, er det det?
1: Ja, det noe sånn, men det
0: så du
1: de
0: betaler moms bare på de penger, ikke fra null.
1: Nei,
0: så det,
1: nei, nei.
0: Så det jo ikke, det jo ikke helt grisete
1: men
0: uansett.
1: Men vi nordmenn, at vi er glad i å spare en slant
0: ja,
1: eller to.
0: Ja, men det jo, jeg kan bare se på meg selv, jeg liker jo det.
1: Ja da, ja. Så nei, jeg bare så det var glassak her, altså at elbilsalget stuper, det og jeg synes jo det gjør meg ikke så mye mer at det finnes elbiler, at det er et alternativ.
0: Nei, den kampen er tapt.
1: Ja, også, men jeg synes jo at det diggere med litt diversity, at det finnes muligheten å kjøpe dieselbensin, og at det finnes el, det gjør det ikke, jeg ikke sånn bastant motstander, jeg har egentlig aldri vært, for det jo litt gøy teknologi og sånn, men jeg synes jo det morsomt at diesel og bensin nødvendigvis, at det utlignes litt grann da.
0: Ja.
1: Og i den forbindelse så har jeg fått smekk på pung, franske mansjetter, og buksevann, kokos, og hele pakka, hele Flesvik-reportoaret fra førstegangstjenesten har jeg fått, for det jeg har greid å pisse på et ikon som både vårt hjerte nært her i redaksjonen og med nære venner som dypt involvert i materien, så jeg har da kommet til skade for å kalle Il Tempo Gigante for El Tempo Gigante. Altså,
0: det får ikke blitt verre.
1: Jo,
0: det er det samme som å skrive om ja, vi elsker det der til ja, vi elsker pølser. Altså, det går ikke an. Ja, det finnes ikke verre.
1: Tenker du på, ja, vi elsker kjøtt og pølser, potetkull og brus, som vi sang når vi var i det aller morsomste hjørnet på barneskolen.
0: Ja, men det var på grunn av at det var 17. mai.
1: Ja, det var det. Og det var jo det kjipeste med 17. mai. Ja, det er ordføreren. Men det kan vi ta en annen gang. Jeg har altså da kommet i skade for å kalle bilen for El Tempo Gigante. Ja. Den skrives jo I-L-L.
0: Il tempo gigante.
1: Ja, ja, det jo italiensk. Ja, ja, ja. Så il tempo, jeg fullstendig klar over det. Mm. Og det og jeg har drivet og kalt det Gmail, og jeg får jævlig mye PS.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Men jeg banner mindre.
0: Ja, det var vel en sannhet med modifikasjoner.
1: Men hvis du sier det nok, ja. Så blir det en sannhet som ja. Regjerer. Mm. Men nei, så
0: Og du vet at da han selveste...
1: Jesus? Altså,
0: nei, ja, nei, det ikke så langt tilbake i tid, men Kjell Aukrust...
1: Å oh, ja, ja,
0: da, han var jo,
1: ikke langt tilbake da.
0: Han var jo så bilgæren, ja, ja. Og bodde oppe på Midtåsen på Nordstrand, hadde bilbane, han hadde leilighet som gikk over to plan, han hadde kjøpt to etasjer i den der blokka han bodde, og der hadde han bilbane, og da hadde han fortalt han det, at da hadde han satt opp bilbanen og kjørte, og så kom svogeren hans, han kom fra Moss for å kjøre bilbane, og han het bare Stirling Moss.
1: Nei, jeg synes nå har vi ryddet opp godt.
0: Ja, jeg har det.
1: Elbilsalget går ned, mm. Il Tempo Giganta har fått tilbake navnet sitt.
0: Og du får en ny elbil denne uka.

0: Den på denne strømfiaten min, vi jo fremdeles, altså, jeg har jo innrømt det før, jeg har en liten elbil, jeg har en Fiat 500, som jeg bruker I byen her.
1: Du kan holde en podcast gående med å ha en italiensk elbil stående I garasjen, da trenger du ikke noe mer å snakke om da.
0: Fikk nye hjul her, som og en riktig dekktrykk. Fader, det har gjort susen. For det første den mye bedre å kjøre, jeg kommer meg mye bedre fram, og det noen skranglelyder som har blitt borte. Det jo enda bedre.
1: Det høres ut som en fyr som har grås der, og så har han fått briller. Ja. Faen, det gjør jo susen. Du må ha riktig luftdekktrykk. Det jo
0: jeg skjønner jo det.
1: Og har du ikke det, så går jo bilen så kort også. Ja. Det lite luft I hjulet.
0: Ja. Jeg synes ikke han går så langt, men jeg har mer enn nok luft heller. Men så har jeg fått et lite problem, for det noe, når jeg bremser, så det en ristlyd. Det ikke skiver. Så vidt meg bekjent, fordi jeg ikke så lenge siden jeg ble noe skann på EU-kontroll for å gå gjennom
1: det. For det ikke noe regenerering på den Fiat'en.
0: Jo, det dere vet du.
1: Det sånn at når du slipper gassen, så lader du batteri?
0: Ja, eller når du trykker inn bremsen, så det noe regenerering.
1: Ja.
0: Og så, for det noen sånne blå greier som lyser. Men,
1: tenk så, deg, italienere stod der med ballissimo når de fant ut det, og så bare, ja, men dette fant de ut I USA for mange år siden, så tar de lunsj.
0: Men, ja, så derfor det jeg lurer på, det regenereringen, eller det ABS? Problemet.
1: Det høres jo ut som, denne bilen blir jo aldri brukt, du kjører aldri mer enn 2 mil med den omgangen.
0: Nei.
1: Og det ting står seg ihjel.
0: Ja, men jeg bruker den jo hver dag,
1: da. Ja, det hjelper, for det du må, har du nødbremsa, som man skal gjøre med elbil, det skal man kjøre et øde sted, og kjøre I 80-90, og nødbremse et par
0: ganger. Jeg gjør det I den tunnelen under Ekeberg.
1: Ja, det må du gjøre. Også, men det høres jo litt ut som et sånt ABS-problem, for da går det noe nøkkel litt, for det jo masse ventiler og dritt I den ABS-blokka, I den ventilblokka, eller hva jeg skal si, da.
0: Ja, ja.
1: Den der sentralen, og der kan det være, der inne der det masse fjærer og stempler og grisehøyt trykk, ikke sant?
0: Ja, men han bremser, han nøkker jo på ABS-nettet.
1: Er det sånn at pedalen vandrer litt ut og inn når du holder bremsen inne, eller er det at pedalen går litt hardt ned, at han nøkker?
0: Nei, han nøkker litt.
1: Beveger pedalen seg når du nøkker?
0: Nei, det husker jeg ikke.
1: Nei, dette jo må vi forske videre på.
0: Jeg skal komme tilbake til det. Ja. Men hvis dere har noen tips hva det kan være, altså jeg har tatt den der bråbrems... reparasjonen innimellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg må finne ut av det der.
1: Ellers er jo alltid muligheten til å... Jeg husker en gang for mange år siden, så var det VRC Svenske Rally, og så var det... det sikkert en venninne av deg, for dette jo freestyle, men det var en som ikke var helt på ballen, som jobbet for NRK, som sånn intervjuet sjåførene på rally... Og det var ikke Molly, for det en god venn av oss.
0: Ja, ja, nei, du har peiling.
1: Jeg vet ikke hva jeg heter, og du sikkert en nydelig dame hvis du hører på dette. Du kommer helt sikkert til å få høre da noen at vi har snakket om deg.
0: Hun
1: er sikkert flink, til mye, ja. Du. Men da husker jeg, hun spørte Markus Grønholm. Ja, nå gikk det jo litt sakte, Markus. Hva har du tenkt å høre med det? Måste gasa litt mer og bromsa litt mindre.
0: Ja. Vi får jo mailer inn her om forslag, hva vi skal snakke om.
1: Ja.
0: Vi snakket jo også om at vi vil ha en spalte her med dumme kommentarer I kommentarfeltet.
1: Ja, vi vil ha eksempler på idioter som kommenterer på Facebook.
0: Ja,
1: det men, det nok å ta, altså.
0: Ja, men så det jo da biler som har blitt, eller som ikke kostet all verden, men som har blitt fryktelig dyre. Og Jonny Børseth, han har sendt oss en mail her.
1: Ja, han åpner en Pandoras eske, for han nevner jo noe. Vi har ikke bare oversett det, men det så mye å ta tak I at vi har utsatt det.
0: Ja.
1: For at det han nevner biler vi ikke visste kom til å bli dyre, som en sånn evig sånn der verdenssannhet.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Den skulle tatt vare på,
0: og den skulle ikke tatt vare på, den skulle du hatt nå. Ja.
1: Og det, som du sier selv, da må du ha vikingskip som garasje, så det sånn hadde det ikke vært. Men noen biler jo forståelig. Han nevner jo her BMW E30 M3.
0: Yes.
1: Kostet 139.000 når det var autobørsen for mange år siden, og koster nå 1 000 000 for en fin en.
0: Ja.
1: RS500, altså ikke RS500, et dårlig eksempel, men vingebil, 86-modell Sierra, tredørs vingebil, kostet for en fin en 150.000.
0: Ja.
1: Nå koster de 899.900, 1,5 millioner for en fin en. RS500 koster flere millioner. Ikke sant? Så det liksom, de biler der, Merse 190 Evo og sånn, sånn 2316 og 2516 190 Mercedes, det kan vi leve med at det har blitt dyrt, hvis
0: men
1: du skjønner.
0: Men grunnen til at disse her har, det jo færre av dem, de ble jo kjørt ihjel.
1: Ja,
0: ikke minst på gatbil.
1: Ja, og så det noe med at de folka som levde et liv de folka som syns de bilene var kule når de var nye, de levde ikke et liv der det var oppnåelig da.
0: Nei.
1: Men nå på sikt så har de ervervet seg litt spoons, kanskje gjort en par investeringer I noe hjem og gjeldfri, og så nå har de muligheten til å by over hverandre for å kjøpe disse bilene. Ergo, prisene skyter I været.
0: Ja.
1: Det det som skjer, ikke sant? Men jeg har lyst til å ta den litt videre. Vi kan snakke veldig lenge om biler som var billig, har blitt dyre, og så kan vi diskutere om det verdt eller ikke, men det I hvert fall fete biler da, som du sier. Men så har vi noen eksempler på biler som var billig og dårlig I gamle dager, og kjipe, og så har de blitt grisedyre, selv om de
0: fortsatt like dårlig.
1: Er kjipe og jævlig. Og da dette jeg litt av, Lasse, og nå kommer jeg til å få, du vet, den der gjengen som skulle skyte oss med harpun rett I bakhuet fordi vi disser high-ace. Nå vi litt I, ikke den samme målgruppen, For dem ute og sveiser rust, så de hører jo ikke på de episodene her, selvfølgelig. Eller for
0: du kan ha det på, sånne, på AirPods, vet du.
1: Ja, det sant det. Men dem I garasjen I hvert fall og skrur high-ace som aldri går I stykker.
0: Ja.
1: Men dette her, nå skal vi hjerte på oss en ny gruppe.
0: Okay.
1: For nå det det jeg synes jævligst at koster mye penger, gamle folkevognbusser.
0: Ja, altså, sånne
1: Så fatteren hadde sånn firmabil på rørservice, ikke sant, som kostet 13 000 kroner ny, og så var den vond å kjøre og gikk dårlig når den var ny, ikke varmeapparat, helt jævlig. Og så var den revva alltid, helt til en eller annen fyr satte på Puma forstilling, droppspindler, 2,1 liter vassebokser, senka dem og satt på Porsche-felger. Og vippa ut frontrutene, for det gud forbi hvor tøft det når du kan lokke opp bånden på rutene, og har du sånn med 23 vinduer I taket, sånn safari.
0: Det
1: koster jo litt for mye som en Lamborghini.
0: Ja, det et par millioner og sånt.
1: Det faen meg helt uforståelig at ikke de biler koster 100, skal få en arbeidstimene sine. 158,000 skal det koste, for en bra en.
0: Men, jeg ser jo, jeg går jo inn og ser på både restaurerings- videoer av sånne og sånne som de finner I skaven og drar ut som det bare mer måsa enn bil igjen.
1: De har jo til og med brukt penger her I Norge på heisen som ble brukt som arbeidsbrakke til noen tømmerhoggere inne I skaven.
0: Ja.
1: Har de brukt 100,000 av kroner på først høgge skaven. Først måtte de få lov av grunneier, så måtte de høgge skaven, så har de leit helikopter og løftet den ut, og den har de restaurert. Og det jo faen ikke bil igjen.
0: Nei, det ingenting igjen. Nei. At når stroppen var verdt mer enn bilen.
1: Ja, og jeg kan fortsette med folkevognbobler. Folkevognbobler var jo en kul bil, men det kostet 32,000 for en rustfri fin en. Og så skjønte folk at det var ikke verdt 32,000, så da begynte de å bruke dem som bilcrossbiler. Det 1500 kroner med sånne fylt, ikke luftav, det bare tok bort luftriller og trimmet det som faen, skulle gå bare noen minutter om gangen. Kjølte det med tørris og melkekartonger som de hadde is I, for å kjøle dem I depo. Og så ble de solgt, var det ikke 5000 kroner det var I gamle dager?
0: Du kunne ikke ta mer enn 5 eller 6000 for.
1: Nå det 15 på bilcross, men da var det 5 lapper eller noe sånt. Og så, det var det bilen, da var det var dem verdt. Det var liksom det var Hitlers hevn, at vi måtte kjøre rundt på bilcross med det, og det var greit.
0: Ja.
1: Nå koster forsyne meg, fin folkevognboble, 500,000. Ja. Skal du ha en fin, skikkelig fin.
0: Ja, men sånn cabriolet og sånn, ser jeg,
1: som står noen. 253, sånne som ekte cabrioler, for vi orker ikke sånne roadstere.
0: Ikke roadstere, de koster ikke noe mer enn det de gjorde den gangen, og det skal vi ikke heller.
1: Har du ikke lyst på en sånn, gul eller lilla sånn roadster, men noe litt sånn dårlig, sånne spisse rosa, og så kromspåkul, og så sånn 1300, de døve gamle små baklampene. Nei,
0: vi skal ikke ha det.
1: Nei, folk over det, fin den. Men en fin original 13-3 S cabriolet, som min.
0: Ja, men den med ordentlig forstilling, den går an å kjøre også.
1: Ja, men folk foretrekker jo dritten. Nei, jeg skal ha 36-modell boble, med splittvindå foran og bak, og vindusvis.
0: Og flere 20 hester.
1: Ja, pumpe, spyleveska, rett fra reservhjultrøkk, ikke sant, det bare dritt. Men det der, som 73-modell, 13-3, jeg kunne skal ha et boble, jeg vil gjerne ha en 2005-modell, laget I Brasil, av de nye, eller av de gamle da.
0: Ja, ja.
1: Men en 75-74-modell 13-3 S cabriolet I sølv, med svart interiør, som hel og fin, med bua frontrute, store baklamper, som du går an å kjøre med. Gi meg en sånn, da. Men 125,000 skal den koste.
0: Ja.
1: Ikke 350.
0: Nei, nemlig.
1: Nei, faen, ass.
0: Men så dukker jo opp her også en driter.
1: er jeg spent.
0: Ja, og den skal vi komme tilbake til etterpå, for det er jo litt i samme... Det er litt i samme sjangeren.
1: Den er enda mer revet.
0: Men det er som dere sier, hadde du hatt den i dag, vet du? Da...
1: Nei, vi får være glad at noen restaurerer og bruker tid på det, for Gud vet hva for slags faenskap de hadde finnet på hvis de ikke hadde hatt disse døve biler som jeg ser ut på.
0: Men når du ser fra sånne høyere veteranbiler eller sånne sko, synd at denne går på høggeren, gitt. Ja, ja, skulle du tatt vare på den litt før da, vet du.
1: Vi kjører Ukas Dilemma!
0: Og tusen hjertelig takk skal du ha, og da vet jeg her at jeg må stålsette meg for å
1: ja, det er bare,
0: ta en avgjørelse.
1: Jeg finner et dilemma da, som vi synes, nå har vi latt Jarl Goli for øvrig, den gamle kjepphesten, fått hvile lenge. Så ja. Jeg tror vi skal spa fram et Jarl Goli-dilemma senere. Nå har fått, må komme seg litt etter skilsmissen. Vi sparker jo ikke nedover, Vigar.
0: Neida.
1: Neida, vi gjør ikke det.
0: Ser ikke ut som det, sorgen satt så langt inne der, for han dro med seg en ny sjøge og dro til Spania igjen. Så.
1: Ja, han gjorde det. Det er vel... Men så lenge han er i Spania, altså.
0: Ja.
1: Ja, det er greit. Vi setter opp manbønn vår, vi, og jeg gjør klar for dilemma i ukens episode av Langkjøring med Geir Skau. Er du klar? Ville du enten slåss... Faen.
0: Hæ?
1: Nei, det var banning, men jeg mistet bildet. Er du klar?
0: Ja.
1: Enten slåss med 100 hester på størrelse med ender, eller slåss med en and på størrelse med en hest.
0: Hva er det mulig? Hva er det for et spørsmål, det der?
1: Den anden er svær, ass.
0: Ja.
1: 100 ender. Det er 100 hester på størrelse med ender. 100 så store hester. Nå viser jeg med hendene, da, for dere som hører på lydmedium. Mm. Eller en and på 350 kilo. Den er skummel av, ass!
0: Å, fy fader. Men jeg...
1: En nebb som et Cessna-vinge.
0: Ja, altså, den klapper jo over huper deg ganske fort, da.
1: Ja.
0: Hvis den er litt aggressiv.
1: Hadde du tørt å by den på litt brød, eller?
0: Du må ha med deg til bakeri. Men tenk deg, hvis du hadde fått bukt med den, da. Da kunne du jo spist crispy duck resten av året.
1: Ja, eller når du rir ned inn i solnedgangen på den anna.
0: Men de der små som er like store som de hestene som er like store som ender.
1: Er det jævla kult å bare ha en liten sånn dvergjøbelhest som du kunne hatt hjemme da?
0: Nei, ja, men det er greia. Jeg hadde ikke hatt hjertet til å slåss med dem. Jeg ville hatt dem gående rundt. Kosehester?
1: Ja, ja.
0: Med sånn dalahest. Du kunne mart dem rød med rosmaling på ryggen.
1: Fy faen. Ja, hva går det for da?
0: Nei, jeg tror jeg går for den der svære. Altså, for jeg heller bare... Jeg regner jo ikke med at hjernekapasiteten er spesielt stor der, så jeg ville kun slåss med en, tatt den i et bakholdsangrep, lagt den i bakken, og
1: servert årets feteste fuglemiddag, da.
0: Ja, og brukt nebbe som kano.
1: Så Geir går også da for...
0: Kjempean.
1: Kjempean, i stedet for 100 mikrohest.
0: Det kunne dratt på bjerkebanen med den, da.

0: den der lange tiraden vi har om ting man skal sende inn på post at langkjøring at gmail gmail.com
1: ja.
0: Ikke for Gud forby si gmail, for da kommer hordene etter oss,
1: det,
0: men
1: da.
0: Der har vi en spalte nå som vi vil ha inn eksempler på, og det hat og morsomme kommentarer,
1: ja.
0: Og helt upassende kommentarer i kommentarfeltet på Facebook, Instagram, Twitter, Flikka, X.
1: Hvor som helst, ja. Finn jo også veldig mye morsomt. Ja. Vi har en her nå, det altså en som skal selge en tørketrommel for 400 kroner. Og så det da en som skrevet inn da.
0: Altså en melding på Finn.
1: Altså en melding på Finn, og så skriver vedkommende, «Hei, jeg vil ikke ha denne!» Hvor selgeren svarer, ikke jeg heller. Det synes jeg så veldig bra.
0: Jævlig bra.
1: Vi har jo hatt tidligere her, alle som kommenterer på, altså veldig mye bilkjøp og sånne greier da. Men jeg, det var den ene jeg så her med hvor det var noe klage på en eller annen tv-serie, Og så klager de med, ja nei, det kunne vært gjort sånn og sånn og sånn. Så en som skriver, jeg har ikke sett det. Det vits med å skrive det, ja. Har ikke sett det.
0: Nei,
1: da har du ikke det da.
0: Det akkurat som folk tror de sitter rundt et bord og røyker sigar og drikker whisky og diskuterer det. Altså, da må du liksom være med i samtalen, du skjønner hva jeg mener. Det stor forskjell på det og kommentarfelt. Det ingen som ser at du ikke svarer. Ja. De ser deg ikke før du svarer, faktisk.
1: Men, men få noen kommentarer inn her. Ja. Nå jo...
0: Den klassikeren du alltid kommer, Geir. Ja. Skal selge Opel Rekord forskjermer, ja. Nesten rustfri, og i farven Daytona Fiolett. Og så skriver jeg en, har to jeg også, men bare høyre side. Og så skriver en annen, de kunne jeg godt tenkt meg, har noen, de har ikke hørt til blinklys. Og så skriver en tredje, bestefaren min hadde sånn bil bare i stasjonsvogn. Og så er det en som skriver, den har jeg takstativet til liggende. Ja, det var han Oddvar, den som bodde ned. Og det bare, han bare stakkars jævlen som skal selge de to forskjermene. Det 98% av kommentarfeltet handler ikke om salgsannonsene.
1: Nei.
0: Og folk snakker, det er jo som det alltid er.
1: Så legger de ut bildet, onkeren min hadde denne, og det en Ford.
0: Ja, men den kjørte de til syden med, jeg tror du var med. Han kjørte jo til Spania med den, og han hadde campingvogn på den eskorten bak der. Og ja, hva den hvite som står bak låven på det bildet? Og så, det er null rød tråd. Jeg tror det at folk er så ensomme, med, de er så innbakte i sitt eget kjedelige liv, at når de får noen med felles interesser å snakke med på nettet, så tror jeg tror det i beste mening. Jeg tror de bare søker fellesskap med noen som har samme interesse som seg. Når kjæringa sitter og ser på Skal vi danse og hekler, og så sitter han og scroller, og så får han se bildeler som han har lik bil i garasjen.
1: Ja. Som han ikke trenger del av.
0: Da trenger han så sårt å kommunisere med de folka, at han må finne på noe å snakke om.
1: Ja, det.
0: Nei, faen altså. Nei, la salgsannonser være salgsannonser, og så selvfølgelig lage en tråd som heter kan vi snakke om alt det som ikke handler om salg i den annonsen på den tråden her? Nei, jeg elsker
1: det. Men vi trenger det, altså postlangkjoring at gmail.com, der det bare å sende inn, eller på Instagrammen vår. Men vi ser det best på mailen.
0: Ja, vi må ha det på mailen. Jeg orker ikke en Insta, jeg har ikke sjans. Jeg prøver å hjerte og dele og gjøre alt jeg kan. Postlangkjoring at gmail.com, send ha et screenshot av sånne linker, og gjerne, du må sende screenshot, for vi er ikke medlem av alle gruppene, så du kan ikke sende linker, for vi kommer ikke inn i alle, men screenshot, vi skal jagge kose oss, om ikke vi leser opp, så i hvert fall kose oss.
1: Har ikke e-post, farfaren min hadde fasttelefon. Ukas drittbil! Og her kommer den, dere har ventet på i ukesvis, og vi nevnte så vidt tidligere her med drittbiler som var ræva da og det fremdeles, men har bare blitt dyre.
0: Og her, denne bilen har utspring, altså ikke selve modellen, men akkurat grunnen til at vi snakker om det, er jo etter en Facebook-annonse som vi begge hadde sett tilfeldigvis i dag tidlig. Det var sikkert på skraphandlere på Facebook, eller vi som prøver å lure på dritt på andre, eller en eller annen sånn side.
1: Ja.
0: For her det Geir.
1: Men det sjelden vare, og det en grunn til det, for det jo ikke så mange av de der da.
0: Det som en god venn av meg sier, at når en eier av bilen sier denne å få, så sier han det en grunn til, for hvis det var mange som ville ha sånn, så hadde de laget flere, og det et godt poeng. Men her...
1: Vi skal jo da til Tyskland.
0: Ja, etter 1750 episoder som vi har laget nå, så det godt gjort, men jeg kan stå for dette her, sønnen, tror jeg, til det kommer noen bort på meg og sier, ja, Hustein. Dette tror jeg den dårligste bilen vi har hatt av alle ukas drittbiler, i hvert fall den jeg vil minst ha hatt av samtlige. Ja. Jeg hadde gledelig kjørt Hiace på tvers av Amazonas i stedet for å ha den bilen her.
1: Ja, det jeg sier litt.
0: Ja, og det rett og slett en kombinasjon av møkk, både når det gjelder karosseri. Stort sett det noe fint å si om en bil, en eller annen retning. Her det bare dritt hele veien.
1: Ja, ja, ja. Og vi skal jo da inn til denne revolusjonerende motorformen Wankel.
0: Ja, vi skal til Wankel-motor. Allerede der ble jeg kvalm og får sånn frost i hendene.
1: For det en motor som flere Mazda vel de som holdt på lengst med det.
0: Ja, nå får vi meldinger.
1: Nå får vi meldinger.
0: Det var så bra i Le Mans at den fikk ikke lov å stille mer. Og det, jeg driter i det. Wankel-motor, det hadde vært i annenhver bil hvis det så forbanna bra. Ikke sant?
1: Ja, bruker veldig mye mer bensin,
0: ja.
1: Og går på et alldeles voldsomt høyt turtall.
0: Ja, for dem som ikke kjent med, så jo på en stempelmotor, så må jo motoren snu. Der går jo stempelet opp,
1: og ned.
0: Og så må du jo stoppe på toppen, samme hvor mange omregninger du har, og ned igjen.
1: Ja.
0: Og det klart at den belastningen der å stoppe og snu, det krever jo, det jo en slitasjepunkt, og som tar masse energi. Wankel-motor går rundt i en retning, som et sånt kakestykke som roterer inni et rotorhus.
1: Ja. Og så er det noen vekter og noen greier.
0: Ja, det må jo være balansert som faen, ikke sant? Du rister deg fyller som en sentrifuge som går med murstein inn, ikke sant? Og så hver spiss, hvis du ser fra en sånn, min hatt, den har tre kanter hatt,
1: ja.
0: Så liksom den rotoren en sånn trekant, og på hver spiss av den rotoren, så det noe som heter en apex, og det den som liksom stempelringen, som skraper liksom langs for å holde kompresjonen oppe, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så sitter en plugg i hvert kammer. Det sitter liksom tre plugger. Så den smeller jo der, og så lurer den der rotoren til å gå rundt fort som faen, og den jo egentlig ikke noen begrensning på hvor fort kan gå, vet du.
1: Nei.
0: For der trenger ikke å snu.
1: Nei.
0: Så det jo i prinsippet, det mange prinsipper i denne verden vi ikke skal bygge videre på, men i prinsippet skal dette være jævlig fantastiske greier da.
1: Ja, ja.
0: Det som skjer at de apexene ryker, det blir vannlekkasje, det sprekker imellom, det bare dritt
1: og sammen. Og så disse her vektene, og det noen i Australia, jeg kjenner en som drar vi kjørte res med sånn, må ta. Men, vi har jo ikke sagt hvilken bil det enda.
0: Nei, de greide jo tre denne bilen inn i noe fra det tredje rike, Geir. Kan du ta oss derfra?
1: Det altså en NSU RO80.
0: Det en NSU RO80. Det ser ut som en stor sånn Simca, sånn, det ser ut som en sånn døv, hva heter den døve, som vi snakket om, sånn åst,
1: sånn prinsess.
0: Ja, ser ut som en prinsess.
1: Men den jo til
0: Bjørle,
1: også litt...
0: Harry Olsen, store glede, så nevnte vi endelig prinsess også, som du mener den største drittbilen av de alle.
1: Men den jo, altså hvis du sier litt sånn midten av 80-tallet, Audi 80, så kan den se litt sånn ut.
0: Ja, men også har de greid, når du ser bilen bakfra, så jo vanligvis bagasjelokket der, og så det en lykt som liksom omtrent like stor gløppe opp til toppen av lokket, som ned til fangeren for å få en viss harmoni. Her de klint baklyset helt ned til bakfangeren, så det bare en svær bakplate med noen smale sånne døve lys nederst, og så den litt lav i nesa, og litt høy bak, så du ser hele den der tverrbjelken mellom bakhjula, den ser du når du kjører bak bilen på motorveien. Nei, fy faen, dette er rabba greier.
1: Ja, nei, det og hvis du går inn på Wikipedia, så jo, altså, først så står det jo om bilen, og så står det jo hvor mye gærent med dem det var.
0: Det er en egen rubrikk på Wikipedia, hvor står hvor gærent det kan gå, altså.
1: Ja, altså, for det at det var jo store konstruksjonsfeil, sier de jo her på RO80-en, på denne Wikipedia, og motorene, de måtte da bygges om stort sett før de hadde gått 50 000 kilometer, og skader på de motorene her, de begynte allerede før den hadde gått 25 000, så dette var noen fin motor, så hvis du hadde hatt en sånn og synes det der karosseri der, som støkt som juling, en rasende fin bil, så ville jeg satt i en Passat-motor, eller hva som helst
0: ja, der. Jeg skal ikke nevne navn, men jeg ble jo tvinget av en gammel kar til å være med i en jomfrutur med en sånn som var nyoppusset. Og det var, altså, varmeapparatregisteret sprakk. Jeg hadde varmt vann helt opp til knea, og det lukta rustvann. Nei, fy faen for noe dritt.
1: For en drittbil.
0: Ja, det er, vet du hva, vi har leit, vi sliter innimellom å komme på dårlige biler. Den... Og vi ender ofte opp i Frankrike, men nå er det jagge meg vagkonsernet
1: som skal få slutt. Og grunnen til at vi fant altså. Denne bilen var jo at det sto to stykker til salgs ja. På Finn her. Så,
0: hvis, det var en som skulle selge, en som var ferdig egokjent. Det var ikke det så som en delebil som vinner snøfond.
1: Hvis du vil deg selv vondt, kjøp ukas drittbil. NSU-RO80.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Hjertelig takk for produsenten. Ja, han sa, vær så god.
1: Da lener jeg meg tilbake.
0: Vet du hva vi har nå? Historietimen.
1: Ja, jeg vet jo det. Vi har jo akkurat spilt av at det er historietimen.
0: Jeg husker jo ikke det. For at vi har en liten historietime i dag som handler om noe som mange har vært veldig på at vi skal snakke om,
1: ja.
0: Og det er nemlig rasebiler fra gamle dager.
1: Ja, så, det er moro altså. Ja, og da, de, altså, folk som satt seg opp i de sigarformer av resebilene, ja, med bare pappeske på huet ja. Og kjørte ja, som remmer og tøy holdt, men vi skal litt...
0: 50-talls Formel 1 Mercedes og sånn,
1: fin. 30-tall.
0: Gjorde 350 kilometer, og så hadde du bare en, det var buksesæla som du tok av, av buksa og festet i bilen, det var sikkerhetsbeltet.
1: Det var iltempo.
0: Ja, ja, ja. Ja, iltempo. Ikke ja. Si feil, for da blir du lunsjet.
1: Men kom igjen med historien.
0: Ja, i dag skal vi rett og slett snakke om, vi har jo vært innom masse fete gamle rasebiler. Dette er en av mine favoritter, men det viser seg at det er litt flås med den bilen, men det er jo det som gjør at jeg har lyst på den.
1: Ja.
0: Vi skal til Italia, og vi skal snakke om Lancia.
1: Oi.
0: Vi snakker om gruppe B, VM-rally, bilen som rett og slett var alt for farlig til at vi kunne få lov å fortsette å bruke den. Og det gjaldt jo alle gruppe B-biler på en ja, måte, for ja. Det gikk jo så fort at folk kjørte seg vel i eninga. Mm. Både Peugeot 205, ja, Lancia Delta Grale, men nå er vi på den som heter altså da Delta S4. Husker du den? Den har både turbo ja, ja, ja. Og kompressor. Ja, nå skal vi se. Altså, den gikk altså så fælt. Det var på midten av 80-tallet, gruppe B, og reglene var bygg om så sinnssykt du greier, og ingen bryr seg om sikkerhet. Her er det bare å gi gass. Lykke til.
1: Ja.
0: Og det er kjempebra. Ingen tok det mer personlig, den oppfordringen der enn Lancia, selvfølgelig. Så det var S4-en hadde firehjulstrekk, turbo pluss kompressor, 0-100 på 2 sekunder, cirka.
1: Ja.
0: Rundt 600 hester. Og dette var biler som var laget av Kevlar. Det var så...
1: Den veide 400 kilo.
0: Ja, når du lukte igjen døra, så var det akkurat som å lukke igjen døra på skjulet da, på hytta. Det er ja. Mye mer sånn i gamle dager. Var, ja, ja. Ikke sant? Veide omtrent som en Fiat Panda. Omtrent samme vekt da. Mm. 600 hester. Dette er ikke en bil.
1: 600 kilo. Ja, 600 hester
0: og... Ja, 600 hester og cirka 600 kilo. Ja. Så er det en hest per... Men det er en hest per kilo. Det går fint med en Bugatti Veyron som veier 1800 kilo og 1800 hester. For da blir det litt stabilt. Her var det laget på billigst mulig, lettest mulig måte. Bilen var rett og slett raskere enn folk redde å hantere det når turbotrykk og kompressor slo inn samtidig. Så sjåførene rapporterte at gassresponsen kom før... Altså, det var så turbolegg at de greide ikke å henge med inn i svingen... Bilen akselerte, altså den fikk jo turbotrykk i, på grunn av en kompressor, så fikk den jo det mye før, så den hadde fullt avtrykk midt i svingen, dette er første testkjøringen, ikke sant?
1: Ja.
0: Og altså, de visste ikke om det hadde, de visste ikke hva som hadde skjedd før det sto i et tre.
1: Nei.
0: Altså, det var det som rett og slett skjedde, som måtte lese etterpå. Det er som Martin Skanke sa om RS200, det er ikke du som kjører bilen, du bare setter deg inn i gass og håper på det beste, du er bare passasjer i din egen bil. Så begynte det å gå galt da. Publikum sto helt inn til veien, sånn som var i gruppe B. Biler forsvant inn i folkemengden et par hundre kilometer i timen, når dette skjedde på begynnelsen. Og det kunne ikke, det var magnesiumelementer, ikke sant? Girkasse,
1: ja.
0: Bærende Felger, konstruksjoner, ja. Bærer og alt. Så når det først begynte å brenne, der satt du fast inn i bilen da. Det brant jo opp. Du får ikke slokka magnesium med vann,
1: nei.
0: Ikke sant? Og det er jo de der tilskuere som står og drikker hjemmebrent, eller de drakk vel ikke det, men de stod drakk, var gode og fulle, og de får hvertfall ikke hjelpe til da. Så i 1986 så krasja Henry Toivonen, han krasja på Korsika, og bilen tok fyr, og han døde momentant, han og kartleseren. Så etterspillet ble jo at FIA forbøy jo gruppe B-biler. Så da, da tenkte fabrikkene hadde var jo ansvarlige for dette, det et stort team, ikke sant? Så når disse bilene ble for farlige til å kjøre gruppe B-rally, da ble de jo til salg, så ble de litt overflødig. Så da kjøpte dem vi kjenner dem rundt i hele Europa, dem som ikke har noe team å ta hensyn til, og begynte å kjøre rallycross med dem på Lyngås og på Brands Hatch og rundt omkring i hele Europa i rallycross, der man kjører på hverandre hele tiden, disse brandfallige bilene da. Så Martin Skanke kjørte her blant annet RS200.
1: Kjempesmart tiltak.
0: Ja. Så det er, de tok det de var løsningen, var at de tok bilen, bygde HF Integrale som vi nå kjenner, ja. Uten kompressor, men med turbomotor, 400 turbomotor, og tunet ned til normale hestekrefter, satte skilter på dem og solgte dem som gatebiler. Så det er jo derfor HF Integrale, som vår venn Vidar Jødahl for øvrig akkurat har solgt en sånn en, var jo populære biler. Men det var jo hele barndommen til bilen hadde utspring i gruppe B. Og dette gjelder jo Audi, vi kan komme tilbake til dette her, og det gjelder jo RS200 Ford, Lancia, mange Peugeot, mange hadde gruppe B-biler, til og med Toyota lagde en prototype av første generasjon MR2. Det er ganske tøft, det er ikke så mange som vet. MR2 med motoren bak, og, ja, ja. Men den ble aldri satt i noen rallyproduksjon.
1: Men jeg synes jo dette her er jo kort oppsummert her, Bo.
0: Ja.
1: For farlig å kjøre race med. Så da ble de registrert så du kunne kjøre på veien.
0: Ja, men da var det mye mindre rester. Så hvorfor dette her er peak av italiensk bilabsurditet? Det er ingeniørkunst uten grenser, det er jo ikke tvil om. Total mangel på selvkritikk. Og hvis det er farlig, er det sikkert fantastisk.
1: Ja.
0: Så det er jo en historietime i vår ånd det her da.
1: Hvis
0: gruppe
1: det er det.
0: B, altså, er kjeder du deg da, så er det bare å gå inn på YouTube, søke opp gruppe B, rallybiler, for det er liksom, jeg har gjort det i 40 år, men hvis du ikke har gjort det, se noen Audi Quattro som kjører gjennom safari-rally i Afrika der, og hør den lyden, og de lanser og sånn, faen, det er en epoke vi aldri får tilbake, altså.

0: Ja, det er nesten så jeg får lyst til å spille blokkfløyte og kalle inn Gaute Grøtta Grav, men det jo tidligere, for da var han programleder på Farmen. Nå det blitt litt ny. Jeg sitter jo og ser på Farmen, og har ikke sett på en stund, for det litt kjedelig at de flyr der og spiser poteter, og de krangler, ny... ikke. De krangler ikke nok.
1: Nei, men det en ny greie nå, vet du. Nå skal jo... Torpe Tave Farmen, ja, og det jo, ja, men riktig det, ja.
0: Ja, var ikke noe. Men så så jeg, altså tidligere, så kom de jo da på disse farmene, altså farmens utspring, eller begynnelsen, så var det jo 100 år tilbake i tid. Da kom de jo med hest og vogn, og det var paraffin og sånn. Nå har de jo fått, liksom elektrisk lys, og det vannklosett. Ja,
1: det har ikke jeg tenkt på, egentlig. Det er jo det tids... Det forskyver seg, ja. Ja. Så 100 år tilbake, det blir jo i nyere tids.
0: Så plutselig så har de strøm, men de har vedovner også, det er kummelig nok som det er.
1: Har de hest
0: også? Men ja da, de har hester å holde på med, de har ikke traktorer og sånn enda.
1: De har ikke 500 små hester og en stor ann, det har de ikke.
0: Nei, det har de ikke, altså. Men så ser jeg det at da skulle det være et eller annet, hvor de skal ut av farmen og bort på et eller annet. Nei, ikke marken, men bare... De skulle på en eller annen sånn begivenhet på samfunnshuset eller rådhuset, jeg husker ikke hva det var.
1: Fylla.
0: Men i hvert fall så kom jo da biksene, de kom jo til gars i bil. Og så tenkte jeg, oi, 1926, vi har en viss speiling på hvordan bilen så ut.
1: 26 biler.
0: Ja, da, men når de kommer med en lukka bil som du ser er mye nyere, da blir jeg irritert.
1: Ja, det er, da, det,
0: da må de sette inn ekspertisen, altså.
1: Disse, hvis du gidder å bla i telefonlista di på telefonen din, ja, så kan du få kontakt med de som har kastet de bilene der på et eller annet vis, og der trenger de konsulenthjelp. Så det blir som å se Vikings med digitalt armbåndsur, for at det, for oss som litt nerd, så kan, må det stemme, altså.
0: Men når det i 1926, så kan du ikke komme med, dette sitter jeg og irriterer meg, men når det i 1926, så skal du ikke komme med 1932-modell Hudson, altså.
1: Nei,
0: det er her har vi, ja, det er kjempeviktig for oss
1: som følger
0: med.
1: Og det er ikke noe vanskelig å få tak i riktig bil, heller?
0: Nei,
1: få tak i en T-Ford?
0: Ja, det der gamle
1: grønne. En T-Ford, liksom.
0: Men, og dette her er jo sånn som jeg irriterer meg over stadig vekk når jeg ser filmer som skal være. En ting er jo sånn at det er vikinger med Casio-klokke, det er jo et fly i bakgrunnen, men når de klarer også og skal lave film fra tidlig 60-tallet, eller midten av 60, sånn midten av 60, slutten av 60, og så kommer de med Mustang Mach-1 forbi, som er 71-72-modell. Ja. Altså, jeg mister så respekten for filmfolket.
1: Og en ting er at det blir en ræva film, men det viser hvor bra, hvor gøy det er å se en film der du kan dokumentere at dette stemmer jo på en prikk, og gjerne hvis du kan bli arrestert litt også, hvis du sier faen, den der chargeren der var ikke da, og så googler du, og så viser det seg at på en sånn nerd-greie så bare, jo den var kommet 3 måneder før den, ikke sant, at de folkene som har så stålkontroll, at det stemmer liksom.
0: Fordi at jeg husker jo, det var noen sånn tyske krigsgreier som gikk for mange år siden, og jeg hadde jo mye med HMK å gjøre, og sånn, når vi drev altså historisk motorkjøretørsklubb, der var jo veteranen Volkswagen-klubb, de kjørte jo sånne Kybelwagen og Schwimmwagen og
1: Horsch. Det er sånne bøyeblikk militærbiler fra andre verdenskrig.
0: Horsch Schnabelmast og sånt.
1: Horsch Schnabelmast? Det var ikke det han som hadde smultringboden?
0: Og det var Hanomag med firehjulsving, og det var Krettenkrad og Krytsenflat. Og så sier jeg det at det sår du på, hva ser jeg? Og sår du på den på fredagen, sår du på den, der var en bra Schwimmwagen, som hadde jo ganske god grei på dette. Nei, den er ikke noe... Nei, det er han... Svimvagen er jo da en amfibibil, som ser som en sånn badekar med folkevognmotor, og propell som du hekter ned en sånn propell bak, og så kan du kjøre i vannet med en. Nei, det er en sveitser som han... Det er ikke original åre på han, for det er åre som er spent fast i siden, men da hadde ikke han original åre, og dette hadde de sett, at det var ikke original åre på han.
1: Ja, men det er noe med at det er...
0: Stridslysa kom ikke før i 44, og dette var en 43... Altså, sånn er dem.
1: Ja, men det er litt gøy, jeg liker det at det er litt sånn. Ja. Olsenbanden var god på dette.
0: Ja.
1: For det var jo spilt inn når bilen var ny.
0: Ja, ja, ja.
1: Får ikke kødda til det.
0: Var bare Toyota alt sammen, bortsett fra de gamle amerikanere som, selv, som Olsenbanden kjørte selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ellers var alt sponset av F.E. Dahl for Toyota.
1: Vi har jo hatt glede av, ja, politi og kjøre mye sånn litt ass, sånne små kassebiler og sånn. Men vi har jo hatt gleden av å kose oss med Olsenbanden. Husker du vi spilte Olsenbanden med gatebilfilmen?
0: Ja, kjørte vi. Vi kjørte jo original, ja, nei, 55 Chevrolet.
1: Ja, ja, vi gjorde det. Ja. Og oppe på 8 Amcar-klubb på Sørum så står jo den, er det Hansen? Kaiser, ja.
0: Kaiser.
1: Den som har litt sånn rute som går litt ned på midten med originale takstativet med barnevogna på, som er i Olsenbanden.
0: Og fartstriper.
1: Fy faen, dit opp skal vi dra og ta en burger igjen da.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Du drar opp til 8 Amcar-klubb i helgen, folkens, på Sørum. Ja, søk opp det. Jævlig fet bidragstilling. Fete gamle gubber som forteller om dem vet hver minste luftenippel på de bila. Og du får Østlandets beste 50-tallsburger og fries. Nei, og koser oss. Men ta altså dere som kaster seg helvetes biler, ta dere sammen da. Du vet hva, da har vi koset oss nesten gløgg. Er det vi her i dag, og tida går jo fort i bra selskap.
0: Ja, visst gjør det.
1: Den går jo fort her også.
0: Ja, ja, ja.
1: Ikke bare i godt selskap.
0: Nei.
1: Nei, vet du hva, og jeg synes at vi skal slå et slag. Hvis du hører dette her tidlig, tidlig på morgenen på fredag, som det bør jo, når vi har hengt oss såpass i stroppen som vi har, og den blir gitt ut i 6-drag om morgenen, skulle bare mangle at den ikke var fortært i 8-tida på morgenen. Ja. Så hvis dere har muligheten, på dagen nå på fredag, og kommer dere opp i slalombakken på Gol, så er det SLS. Det er også da det arrangementet som skjer der man kjører rasebiler. I fjor var det jo GT40 med ishjul, det var Audi R8, Lamborghini, Rolls-Royce, Porsche, Mio kommer med 9.
0: Kjører oppover i slalombakken.
1: I slalombakken, sånn som du gjør i burning.
0: Ja, nå har det vært kaldt og fint og god såle, vil jeg tro.
1: Og det skjer nå, på dagen på fredag, så gatebil er der oppe med Mina, og er oppe og representerer med den Ford pickupen, og vi er der oppe. Leverit Slettmoen har dratt i gang det her for n-te gang, og Mikkel i Broiler, Mio, har rett og slett, han har jo en Ford Raptor Ranger pickup.
0: Ja.
1: Altså, nei, ikke Ranger, Raptor.
0: Raptor, ja.
1: F-150 Raptor, den store.
0: Ja.
1: Og så har han krasjet han, så da var det ikke noe grunn til å ikke... Ja, det, da tenkte han, når jeg først skal lakkere, så er det like rett å bredde den 30 cm på hver side, med sånn stadion-trøkk-kit fra USA,
0: som er
1: enda jævlig brei i tillegg. Og nå har han jo kjøpt belter.
0: Åja, så sånn trekantbelter. Ja,
1: så nå har han det på alle hjula på den Raptor-pickupen. Så det er bare... Det der, jeg tror han skal opp dit, jeg vet ikke helt, men jeg tror det. Bare kom dere opp i slalombakken på Gol, er du i Hallingdalen, omegn, vi kan gå så langt som til Valdres, det er bare over fjellet, kom dere over dit, det skjer på dagen, altså på fredag, nå i dag, hvis det er tidlig på morgenen, er det sent på kvelden, så har toget gått, hører dette neste uke, ja det gikk toget for lenge siden. Ja,
0: da gikk det for lenge siden.
1: Det er akkurat som å komme til togstasjonen der, med trasig klokke.
0: Ja.
1: Nei, jeg synes at dette har vært en bra episode, og det. Vi har gjort noe ganske kult tidligere denne uka, som vi kommer tilbake til neste episode igjen.
0: Mm.
1: Vi har nemlig vært på besøk hos noe som er vårt hjerte nært, Geir. Yrkesfag.
0: Vi har det.
1: Det er gøy.
0: Ikke glem å høre, hvis vi koser deg litt ekstra i kveld, så er jo vi på Radio Norge som radio. Program.
1: Ja, fra 8-10
0: på fredagskveldene på Radio Norge. Da er det musikk og det du...
1: Reklame og sånt som hører på radio.
0: Som du hører på radioen. Og så har vi jo da revers på mandager som vanlig. Og så får du jo tak i oss enten på Instagram eller på postlangkjøring @gmail.com.
1: Ja, og jeg må slå et slag, for det kommer en ny podcast også. Kommer en gatebilpodcast, Geir?
0: Det kommer også.
1: Ja, det er rett og slett.
0: Nei, nå stopper jula til hver dag.
1: Nei, og det er rett og slett en liten podcast der jeg skal snakke litt med profiler i gatebilmiljøet, og den kommer på sikt, og det kommer med brask og bram. Sabrura.
0: Sabrura. Skal vi takke for oss?
1: Tusen hjertelig takk for oss, Geir.
0: Ha det godt, da.
1: Vær så god.

0: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
20: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
19: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
20: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
22: Vi gratulerer kunde 143.312.
21: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
23: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
24: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
23: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
24: Ja, takk for kampen.
23: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
25: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
26: Men jeg svetter, vet du.
25: Hæ?
26: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
27: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen kjøpt av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer?
15: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

0: Power Deals i din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skulle det, vet du!

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
1: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillwurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
20: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Hei, fisk. Jeg er ny her.
22: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Okay, alle sammen.
7: Det nå.
8: Hør nå.
9: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser. Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Radio Norge. Mye

0: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei.
6: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Steinsprut og ruteskift. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
18: Ja, takk for kampen.
17: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
20: Sunnkost. Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Steinsprut. Isbilglass.
5: 0909. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Right Price Brød, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer? Nei!
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: I will survive. Velkommen til en ny dag her på Radio Norge.
1: Det spilles nok litt rundt omkring om dagen, ja, i Pride.
0: Pride og overalt, ja. Og det er jo musikk. Ja, den blir nok spilt, ja.
2: Jeg var på Bali en jul, og da husker jeg mamma, vi ble venn med en sånn gjeng, noen dragartister.
0: Ja.
2: Og da var vi og turnerte med den gjengen, for det var sånn flere, det var sånn konkurranser. Og da ble vi med den gjengen som var på den lokale barn, dragbarn som vi bodde ved siden av.
0: Ja.
2: Så ble vi med de på turné rundt på Bali.
0: Nei.
2: Jo, og så kom også de videre Bali til finalen. Så vi så det, og da sang de den sangen der.
0: Nei.
2: Jo, det var veldig gøy.
0: Når var dette her da?
2: Jeg gikk i 7. klasse. Så ja, et eller annet 2000 og nå.
0: Du verden. Ja, men
1: det er jo helt utrolig.
2: Ja, det var kjempegøy.
0: Ja. Og så reiste vi, og så var det mammaen din da, som fant på dette her.
2: Ja.
0: Herlighet for en barndom.
1: Ja.
0: Det er jo kjempe.
2: Var det så sykt?
0: Nei, men det var litt annerledes enn de feriene jeg hadde liksom.
1: Ja, jeg hadde heller ikke sånne ferier at vi ble med et drag-trupp
0: på Bali. Høres ut som sånn der tullhistorie, men vi tror på deg altså. Nå setter vi i gang fredagen, og klokken er 6. Her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. USAs forsvarsminister Pete Hegseth kritiserer NATO-land som bruker for lite penger på forsvar, men Norge omtaler han nå som en sterk alliert.
4: Just last month, a small group of strong allies gathered at Bergen for a conversation about focused allied defense spending on the capabilities required to defend Europe even in the event of simultaneous conflicts worldwide. Again, more serious progress.
3: I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet, og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Dykkere fra brannvesenet hentet i morges opp en person fra Nøklevann i Oslo, vedkommende for livreddende førstehjelp på stedet. Kanada tok sin første VM-seier noensinne med en maktdemonstrasjon mot Qatar. Kampen endte 6-0. Qatars Asim Modibo ble utvist etter en stygg takling som skadet Ismail Kone. Sistnevnte har trolig et leggbrudd og skal opereres. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
6: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
8: God fredag!
0: Ukens deiligste dag.
1: Ja.
0: Og tusen takk for at du hører på Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Freestyle i morgensklubbet med lovende ko. Nå det på tide med topp 10-liste.
3: Nå det topp 10-liste, og jeg må jo bare innrømme det. Jeg nok så dårlig griller.
2: Ja.
3: Jeg ikke så god til det. Nei, jeg ikke så god til det. Jeg øver og øver og øver.
2: Mm.
3: Det går jo selvfølgelig fremover, men det går en del ting rundt i huet meg når jeg står der og griller alene.
2: Oh, ja.
3: Så det topp 10-lista, hva som går rundt i hodet når man griller.
2: Når man griller?
3: Ja.
2: Ok, her dagens og ukens siste topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 10.
4: En øl til hadde ikke vært helt feil, altså.
2: Nei. Nei, en øl til blir jo sånn, det er ventøl, og ja, det er jo ventekolesterol. Plass nummer 9.
4: Hvorfor tror naboen at vi kompiser?
3: Nei, det er alltid en som skal henge over jordet. Jeg så griller i dag.
2: Ja, ja.
1: Det er hyggelig det da.
3: Ja, det altså,
2: ja, så skal jeg flintsteke deg også.
3: Flintskalla?
2: Ja.
1: I dag også?
3: Ja.
2: Flintsteke og flintskalla i dag også. Ja, det er ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 8.
4: Skal biffen brenne?
2: Ja da, man griller, og så må man alltid bare ha...
3: Skal svia litt først?
2: Jeg har jo slagordet, flammen er vår venn.
1: Ja, ja, ja.
2: Flammen er vår venn når man griller. Det gjør ikke noe at det brenner litt da. Plass nummer 7.
4: Jeg kan aldri bli vegetarianer.
1: Nei. Det har du jo prøvd.
2: Det har du jo prøvd.
1: Veganer, ja.
2: Veganer til og med.
3: Jeg var glad for ikke å komme i grillsesongen, altså.
2: Ja, ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 6.
4: I kveld blir det snør i bånd.
2: Er det det du tenker?
3: Ja,
2: står det med en flaske øl?
3: Halk.
2: Nei, plass nummer 5.
4: Det var det jeg sa. Skulle ha kjøpt en flintsteik til.
2: Ja,
1: da har du spist av den du skulle servere. Var det ikke mer igjen?
2: Du står og spiser underveis, ikke sant? Og skjærer deg litt.
3: Må jo skjære litt og se om det er godt strekt. Ja,
2: ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 4.
4: Litt mer tennveske, kanskje?
1: Nei!
2: Nei. Bli ferdig med tennvesken, og så kan du grille. Ikke underveis, det smaker da høgg. Plass nummer 3.
4: I en ventepølse til kan ikke skade.
2: Nei, men det kan jo ikke skade. Det blir bare
3: tjukk av det. Det har vært litt mett ja. Når maten endelig står på bordet.
2: Grillkokken er jo mett. Ja. Altid veldig mett. Får vi smake hele tiden. Mm. Selvfølgelig også ventepølse. Plass nummer 2.
4: Å faen!
2: Ja, der er
3: det. Der trillet siste pølsa ned i gløret.
2: Eller at noe ble helt svart.
3: Ja.
2: Altså før køla. Og plass nummer 1. På topp 10-listen. Ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 1.
4: Life is life.
2: Nå står jo og traller og synger. Ja, veldig bra. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Husk det, flammen er vår venn, og at man har kullgrill, så fyller opp halve grillen, og så bruker den ene til å grille og den andre til å hvile. Ja, det var dagens tips.
1: Dagens tips.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Mye konserter om dagen siden det er sommer. Ja, og ikke minst da i Sogndals Strand Amfi i dag. Bjørn Eidsvåg har konsert i dag. Det blir i dag i quizen Bjørnequiz.
1: Bjørnequiz.
0: Og det kommer til å bli lyder, så her kan dere glede dere.
1: Hva sier bjørnen her liksom?
0: Nei, du får se. Jeg skal holde det litt tett i brystet her enda. Men det blir i hvert fall en morsom quiz om ikke alt for mange minutter.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 850 i Solia i Harstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På fylkesvei 1214 Moen i Rakkestad i Østfold er det stengt på grunn av brann.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass. 0909.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
22: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
23: Jo.
22: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
23: Jeg vil være ute hele tiden.
22: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
23: Nei.
22: Ok, hvordan skal du få mat da?
23: Da får jeg maten til å komme til meg.
22: Ah, det er jo ikke så dumt.
23: Nei, jeg er smart.
22: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Sommer i Morgenklubben.

0: hørt en sang her tusen
1: ganger. Ja, ja, ja.
2: Men hvilken Bjørn det?
0: Bjørn Lundgren. Bjørn... Det hørte svenskt ut.
2: Ro...
1: Ro... Rolqvist.
2: Rosen.
1: Rosen. Grimqvistdal.
2: Rosen.
0: Rosenstrøm.
2: Ja, ingen får poeng på den der,
0: altså.
2: Nei, det gjør ikke det, altså. Det Geir som vinner Bjørnquisten i dag. Gratulerer.
0: Barneklubbens bjønn, Geir.
1: Ja, ja. Buksebjønn.
2: Ja. Sånn, det var Geir.
1: Det var det. Nei, da fikk han. Han vil ha mer melon.
2: Ja, ja.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.com.
4: No. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand, eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Er det ikke nå?
19: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
5: Nei, men nå!
0: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
14: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger er like avhengig av vestlige militærsystemer.
20: Reporter Miriam Alsvik. En man I 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person I Askim I natt, beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt I det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep I september I fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra I dag. Meksiko sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Meksiko og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
22: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen med et smil.

0: Say It Forever Naturally, og så videre. Det er mange ting som skjer rundt. Det er fredag i dag.
1: Jeg vet at han egentlig og... synger Say It Together Naturally.
0: Say It Together er det, ja. Ja, ok. Ja, men det er bra du følger med, Kim. Havana Folkefest i Sandnes. Det var vel, jeg vet ikke om det finnes lenger, men det var Havana Badeland i Sandnes. Det er jo fortid. Kan ikke du google det, Espen, om det finnes lenger?
2: Havana Badeland.
0: Ja, ja, i Sandnes. Og det, når det kom til, og det var sånn svært diggerbart, og da var vi her på reportasjetur med Gjerradion.
2: Ja.
0: Og da var det sånn...
2: Sklia.
0: For de hadde vel noe sånn, en sånn naken dag i uka, det var ganske sjokkerende da på 90-tallet.
1: Oi, på Badeland?
0: Ja, på Badeland.
1: I sklia liksom? Nei. Fader, det er lurt da, du vet jo hvor fort du kjører ned sklia da. For det er jo trikset hvis du kan kjøre fort i sklia. Bikinitusa, rett inn i rumpa, kjoff ned. Ja, altså jeg har alle rekordere.
0: Nei, men, verdens,
2: men da får du jo fart på avføringen også, når du får klorvannet rett opp i
1: kaviar. Nei, du får ikke det, for du har jo
2: bikinitrusa der. Ja, ikke hvis du har
0: det er nok ikke, ser ut som det finnes
1: lenger. Det ble stengt i 2007, det badelandet.
0: Ja, ah, det gjorde det, Havana badeland. Og da hadde de litt problem med at folk trev og ble litt amorøse, så da måtte de gå.
2: I sklia?
0: Ja, men i badet.
2: Ja, de kan ha seg i sklia der, da.
0: Det var en av disse... som jobbet der, som bare sa no fucking in the pool.
1: Oh, ja. Og det så var man på engelsk.
0: Ja, ja, for det var utlending, for det var, liksom, var det som kom ut av hunden. Ja, ja. Ja, Havana, Matoma, Hellbillies, Carina Dahl og Ringnes Ronny, de spiller i dag. I morgen DDE, Sandra Lyng, Ylva og kapteinen. Og ingenting er jo gjerbandet ingenting da, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Som spiller. Ja, men det er Havana, Folkefest. Dette er Radio Norge, her kommer ABBA. God fredag.

0: Ja, den må vi ha som...
1: Geir og Bo, det er jo podcasten din.
0: Ja,
1: vi... At dere ikke tar den som en kjenningsmelodi da.
0: Tenkte ikke på det før nå.
1: Ja, veldig bra. Nå skal vi over til trafikkmeldingen her på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 850 i Solia i Harstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På fylkesvei 1214 Moen i Rakkestad i Østfold er det stengt på grunn av brann.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tio før og etter. Mm.
5: Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900.
6: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Boom, Byggmakker.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
9: whoa,
8: help.
9: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Du skal få bank! Aprila Bank!
12: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Steinsprut
15: Rispilglass
16: 0909
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
19: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
19: Ja, takk for kampen.
18: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
20: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer i morgenklubben.

0: Open of Din Dør i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Bergen Calling. Festival på Bergenhus festning. Døm Døm Boys, Raga Rockers og hva heter det bandet?
1: Somoza.
0: Somoza?
1: Ja.
2: Somoza.
0: Kjenner ikke helt til det. Men Døm Døm Boys da.
1: Hæ? Og Raga Rockers.
0: Det må jo være det rockete i Bergen i dag hvertfall. Ja. Mye som skjer rundt omkring i landet. Nå skal vi ha litt nyheter her på Radio Norge. God fredag.
2: Her VG-nyhetene. Samtalene mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke gjennomført i dag, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Tidligere i natt ble det kjent at vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale som legger opp til 60 dager med forhandlinger. USAs forsvarsminister Pete Hegseth kritiserer NATO-land som bruker for lite penger på forsvar, men Norge omtaler han nå som en sterk alliert.
3: Just last month, a small group of strong allies gathered at Bergen for a conversation about focused allied defense spending on the capabilities required to defend Europe even in the event of simultaneous conflicts worldwide. Again, more serious progress.
2: I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet kan føre til intern lederstrid i partiet, og i ytterste konsekvens truer Keir Starmers posisjon som statsminister. Kanada tok sin første VM-seier noensinne med 6-0 mot Qatar. Qatars Asim Madibo ble utvist etter en stygg takling som skadet Ismail Kone. Sistnevnte har trolig et leggbrudd og skal opereres. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: Ukens deiligste dag.
2: Ja.
1: Og tusen takk for at du hører på Radio

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen.
1: God morgen.
0: Det er hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Det gjør vi hver fredag her i Morgenklubben. Og nå går turen til Fettsund. Mygghøle Fettsund. Stine er med oss.
2: Kommer ikke unna.
1: Nei, gjør ikke det altså.
0: I det hele tatt, det har blitt noen stikk allerede. Eller biter ikke på lokalbefolkningen?
2: Jeg gjør ikke det lenger. Når jeg har bodd såpass mange år i Fettsund som jeg har gjort, så biter man ikke på lenger. Nei.
0: Vi må lage litt koselig fredagsstemning i dag. Hva skal du helgen da, Stine?
2: Nei, softballlaget mitt skal arrangere turnering i morgen, lørdag, 20. juni, hvor vi da arrangerer noe som heter Grand Slam i softball, hvor da alle klubbene møtes og spiller forskjellige kamper.
0: Ja.
2: Gjennom hele lørdagen.
0: Softball, kan du bare ta meg igjennom en kjapp forklaring på det?
2: Det er nesten det samme som baseball, bare at vi spiller på litt mindre bane, større ball, og så er det en regel om at det skal være 4 jenter og 6 gutter på banen, da, precis. Det er jo nesten 50-50, men det er liksom 10 spillere totalt på banen, da.
0: Ja, er det sånne hytteregler dere har laget selv, eller er det internasjonale regler?
2: Det er hva skal jeg si for noen nok regler, for internasjonale regler så er det 50-50, da er det 5 jenter og 5 gutter på banen.
0: Ja, ah. Okay,
2: så i Norge så er det da 6-4, men vi håper på at man kan komme til 50-50-deling i Norge etter hvert også.
0: Ja.
2: Men det er ikke så veldig mange jenter som spiller det, så det er litt sånn svårt med jenter.
1: Ja, da må rekrutteringen komme igjennom deg her nå da.
2: Ja, da, jeg håper det da. Vi har jo prøvd å rekruttere litt på Facebook og sånn på en måte, men ikke noe hell enda i hvert fall.
0: Nei. Men det kan du gjøre nå da, Stine, reklamere høylytt for softball. Hvorfor skal jente begynne med softball?
2: Det er gøy, det er samhold, det er, hva skal jeg si for noe, man får venner for livet rett og slett. Man blir kjent på tvers av lagene, og både gutter og jenter, så man på en måte får et godt samhold, og så er det moro å spille softball og lagspill.
0: Ja, klart du får applaus for den. Det var veldig bra reklame for softball. Bra, Stine.
2: Ja, takk.
0: Så må dere ha lykke til med arrangementet da.
2: Jo, tusen takk for deg.
0: Kjempebra, tusen takk for praten, og lykke til med myggen i Fettsund.
2: Ha det.
0: Og god sommer. Vi elsker å høre hva folk skal i helgen. Det er bare å ringe oss på 08282.

0: God morgen, det er morgenklubben med lovende kode å høre på med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God morgen!
1: Hallo!
0: Til hele landet. Nå en oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På fylkesvei 850 Solia i Hørstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy og veien er stengt. Ellers er det ikke meldt om hendelser i trafikken akkurat nå.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglas. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglas.
5: Har du ikke smørt meg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost. Skal vi grille i dag, Fredrik?
11: Ja!
10: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
11: Der ute i år rygger han to i spann.
10: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
24: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
23: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
24: Ja, det gjør jeg faktisk.
23: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
24: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
25: Du vet Fredrik og Louise?
26: Ja?
25: De går aldri på tekstfri, de.
26: Hæ? Det er jo mye billigere.
25: Det er bare noe folk tror, sier de.
27: Nå har Fredrik og Louise tekstfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
28: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
29: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
31: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
32: Start dagen med et smil.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Til alle som hører på oss, og vi er jo utrolig glad i å høre hva folk skal gjøre i helgen til. Ja, vi skal til Fredrikstad, men Espen er med oss her. Hei, Espen!
2: Halla!
0: Halla! Halla! Hva skal du i helgen?
2: Halla! Vet du hva? Nå er beachklubbåpning, så det er full fres. Det er i Kragerø. Vi er på beachklubb Kragerø, og... Nå åpner vi for alvor. Nå har vi hatt smygeåpning på lørdager gjennom mai og juni, og i dag er det med et pang. Vi starter med Porsche å bygge,
0: ja.
2: Og da er det full fres. Og det gleder vi oss til.
0: Ja, men altså, du sa Kragerø, ikke sant? Men er det på den resorten?
2: Ja, stemmer. Ja, det er Kragerø resort, og der har vi en beachklubb da. Beachklubb Kragerø, som den heter, og i dag er det da full fred med sesongstart og Porsche å bygge konsert.
0: Ja, det er jo et veldig kult sted. Jeg liker det. Ja, det er skikkelig fint.
1: Så er det der man blir hentet med denne golfbil?
0: Ja, golfbil.
1: Ja, oppå det.
2: Ja, det er, ja, det er en del av miljøet med golfbilkjøring rundt på området. Så ja, dere kjenner til det, ja.
0: Ja, jeg har vært der flere ganger.
2: Så bra.
0: Ja, så det er jo et strålende fint sted. Nei, men det høres veldig bra ut. Da blir det fullt trøkk med Porsche å bygge og allsang og god stemning.
2: Ja. Det har solgt veldig godt i år, og det er fortsatt noen få billetter igjen bare, men det regner vi med det deilige været nå, så blir det full fred, og så blir det stinn brakke i kveld.
0: Mm. Men hva kommer det at du som Fredrikstad, man reklamerer så innmari for Kragerø?
2: Ja, nei, ja, det kan du si. Nei, jeg jobber der nå da.
0: Ja, du jobber der, ja. Jeg
2: har flyttet over og jobber på Kragerø Resort da, og Beachklubb Kragerø. Ja. Så, ja da. Det er derfor.
0: Stråler bra.
3: Flott, Jern, det er bare å komme seg dit, altså.
2: Det er bare å komme seg dit, sende sin besøkningstid rett til Beachklubb Kragerø. Sånn er det.
0: Ja, det var veldig bra. God reklame, i hvert fall. Ha det bra, Espen, og lykke til. Ha det.
2: Tusen takk for det, dere. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Veldig på tilbudssiden her, altså.
3: Ja, det var veldig.
0: Kjempe engasjert fyr, det liker vi veldig godt. Til hele Norge, god morgen, god fredag.
4: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
6: Det er tid og før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank. Ja,
5: og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke jeg.
12: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand,
13: eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
18: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran I Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
19: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
18: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende mann I Askim I natt, beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang I valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Mexico sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
20: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
19: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader I dag.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Sommer

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god sommermorgen, og sammen med Diplomis så lager vi sommerstemning med sommerklassikere.
1: Ja, og da snakker vi om musikk, fordi Diplomis har jo sine sommerklassiske klassikere av is, ikke sant? Mm. Det er jo Lollipop og Kronis og Gullpinne, Solis og Sandwich, som man kan vinne og få levert helt hjem. Men vi skal jo få inn musikken her, og det er jo klassikere på sommeren som man kan spille. Man har jo alle et forhold til en eller annen låt
2: som har gått på repeat hele sommeren, ja. Eller som minner om en eller annen fin ting. Og ja, ja. Da kan du fortelle om sangen som gjør deg glad og som gir deg gode minner, og det på RadioNorge.no.
0: Og det er ikke mange minuttene til vi skal spille en sommerklassiker her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Det er veldig hyggelig når vi spiller disse ønskelåtene våre fra sommeren en lang gang i livet vårt.
1: Jeg føler liksom at Geir er den personen som alltid tar en eller annen ting fra en festival og sånn. Og jeg har jo sagt
2: det. Jeg har opplevd dobbelt så mange sommerer som deg også da.
1: Ja, det har du også, men så har ikke jeg vært på så mye festivaler. For at jeg er ikke en festivalperson.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Og det må jeg bare ærlig innrømme. Ja, ja. Jeg har alltid liksom takket deg. Jeg synes når venninnene mine har dratt på sånne Roskilde og sovet i telt og dusjet i fellesdusj og sånn. Altså, jeg har bare ikke fått det til.
0: Nei, skjønner jeg godt.
1: Men en festival som på en måte er litt sånn lett tilgjengelig hvis du bor i Oslo, det er jo Øyafestivalen.
0: Ja.
1: Og jeg minner om at der har jeg vært også bare én gang. En gang var jeg på Øyafestivalen. Jeg husker ikke helt hvilket år det var, men da samlet vi oss liksom alle venninnene og masse kompiser fra liksom barne- og ungdomsskoletiden. Så det ble en sånn dritkul kveld. Og så går jeg og loffer rundt der og liksom egentlig, hadde egentlig ikke fått med helt hvem som skulle spille og sånn. Og så sier de, du burde prøve å dra på den lille scenen der borte, for der kommer det en artist, Janelle Monáe. Ja. Dritbra liksom. Jeg bare, Janelle Monáe, jeg har aldri hørt om Janelle Monáe. Ja. Men det var rett og slett at hun kom på scenen og liksom fikk lov til å oppleve en artist du aldri har hørt om,
0: ja.
1: Steller seg på scenen og bare har tidenes show og spiller Tightrope.
0: Ja.
1: Da ble jeg så fan på en sånn måte som man kanskje ikke blir med mindre du får oppdager
2: det live. Er ikke det deilig følelse?
1: Ja, det er jo det. Så, men jeg, og kanskje er festival min greie, liksom, men ikke helt. Da. Men når du opplever en sånn type låt live, så gjør det noe med deg, og da blir du sommerminner av det selvfølgelig. Så jeg har lyst til å spille Tightrope.
0: Og med Janelle Monáe. Da gjør vi det her på Radio Norge. Og det var kanskje første og eneste gang Kim har fått den ut av noe ut av en festival. Ja, ja. Her er den i hvert fall. Og dette er Radio Norge.

0: Det er sommer over landet, ikke værmessig overalt, men det er i hvert fall en fin morgenkvist, synes jeg, og vi skal ha bløffmakerne om ikke alt for lenge.
1: Det skal vi, da forteller vi hver vår historie, men så det bare en av de som sann, og vi trenger en deltaker som kan være med etterpå telefonen, som ringer 08282.
2: Ja, da ringer du 08282.
0: Og vi har fint verktøysett fra Virti Premie, det snerten på
2: flott. Ja, så har vi kaffekopp.
0: Ja, den eksklusiv til
2: med. Det jo folk jo så glad for den kaffekoppen.
0: Det, folk elsker den, rett og slett. Ja, ja. Vi skal ha historien, vi kommer til å hevde alle sammen, at noen har hatt en karamell i rumpa.
1: Det har jeg.
2: Det har jeg. Skal jeg love deg.
0: Det en veldig rar historie i dag, synes jeg.
2: Ja,
0: men den likevel helt sann, da. Jeg snakker jo sant.
2: Nei, det jeg som snakker sant. Ah, okay.
3: Trafikkoppdatering. E6 Soknedalstunnelen i Midtre Gauldal i Trøndelag stengt på grunn av et stanset kjøretøy. På fylkesvei 850 Solia i Harstad i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på tax-free?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
7: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
4: Ja. Hvor skal man dra, da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Steinsprut.
19: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
20: Jo.
19: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
20: Jeg vil være ute hele tiden.
19: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
20: Nei.
19: Ok, hvordan skal du få mat da?
20: Da får jeg maten til å komme til meg.
19: Ah, det jo ikke så dumt.
20: Nei, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen med et smil. Og mer av musikken.

0: Heart i morgenklubben på Radio Norge. De har jo gjestet Norge, eller skulle de? Jeg husker ikke helt hvordan det var, men...
1: De var på Tons of Rock i fjor.
0: Ja, de var det.
1: Ja,
0: ja, ok. Det er fjellfestivalen...
1: Rondastokk på Gålå, ja.
0: På Gålå, Agålå.
1: Der er det pleier å være ganske bra festival, det.
0: Odd Norslåga og Ida Lova og Ida Marie og...
1: Violet Road fra Tromsø.
0: Nei, fra Tromsø?
1: Ja.
0: Ja. Og i morgen da, Eva Velskram og Sivert Høyem. Det er liksom litt sånn roligere ting da.
2: Jeg skal sikkert til Hokksund.
0: Hva ser du der?
2: På Sand Hotel. Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da snakker vi.
2: Det blir sending.
0: Ut mot havet. Dette er Radio Norge. Nå skal vi ha en runde med nyheter. God fredag.
3: Her er VG-nyhetene. Samtalene mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke gjennomført i dag. Tidligere i natt ble det kjent at vicepresident J.D. Vance ikke kom til å fly til Schweiz som planlagt. USA og Iran signerte denne uken en intensjonsavtale som legger opp til 60 dager med forhandlinger. Oslo-politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene er gamle og snakker ikke sammen.
4: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
3: Reporter Miriam Alsvik. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt i det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep i september i fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen. Dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra i dag. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
7: God fredag!
0: Ukens deiligste dag.
7: Ja.
0: Og tusen takk for at du hører på Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

0: Hun er jo mett, alltid veldig mett, for hun smaker hele tiden. Selvfølgelig også vetepølse. Plass nummer to.
1: Å faen!
0: Ja, der er
2: det. Der trilla siste pølsa ned i gløra.
0: Eller at noe ble helt svart. Ja. Altså køla. Og plass nummer en på topp 10-listen. Ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plassen nummer en.
1: Life is life. Life is life. Da da da da
0: da. Man står jo og traller og synger det. Ja, veldig bra. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Husk det, flammen er vår venn, og at man har kullgrill, så fyller opp halve grillen, og så bruker den ene til å grille og den andre til å hvile. Ja, det var dagens tips.
3: Dagens tips.

0: Norge, god morgen.
1: God morgen.
0: Og nå en liten oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Nøstvedtunnelen mellom Nordre Follo og Ås er det stengt I et kjørefelt I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy. På E6 Sokndalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det stengt. På fylkesvei 60-20 Bjønnehåla I Molde I Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien stengt.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpebom Byggmakker.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Steinsprut og ruteskift.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med.
6: Mm.
2: Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
5: Sommer I morgenklubben.
15: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi synes det er så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
1: Ja,
0: ja. Og Steinar Svensen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det synes jeg var koselig. God morgen.
1: God venn av huset.
0: Ja. Hei,
2: God morgen.
0: Hei, Steinar. Så koselig at du er med.
2: Ja, takk det samme.
0: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
2: Altså, jeg fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det jo en fantastisk sommerby. Men ja, faktisk, min anbefaling, det Rjukan og Gaustatoppen.
3: Ja.
2: For det, ja. Fordi andre i barndommen, altså, dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på Høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn. Der kom nørdegenet inn. Så da var vi på Vemork på museet der. Der
1: ja, har, ja, på tungtvannsfabrikken,
2: ja. Ja, tungtvannsfabrikken, ja. Så det, så å oppleve den fantastiske naturen som der oppe. Du kan jo ta Gaustabanen opp til toppen. Den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge eller sånt, tror jeg. Og så kan man jo gå dra til Rjukan og oppleve Vemork og Rjukanfossen og det hele tatt. Nå, jeg burde få betalt.
0: Ja, jeg merker det at du kunne bli turistsjef for Rjukan. Men du er ikke glad i sol, med andre ord, altså, for solen skinner jo ikke i Rjukan i det hele tatt omtrent.
2: Nei, jo, på sommeren så gjør den det, men ikke på vinter.
0: Nei.
2: Mm. Altså, jo da, jeg glad i. Og så, hvis ikke jeg skulle vært der, så ville jeg dratt på hytta i Sandefjord.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja, ikke
0: sant. Ja. Så her krysser vi av for Sandefjord, og vi krysser av for Gaustablikk og Rjukan. Ja, men det gjør vi.
1: Ja, det er bra.
0: Steinar Svensen, tusen takk for at du var med på telefonen her, og en fin sommer.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt da.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Dette Radio Norge. God morgen til hele landet.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet,
8: hva? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Dere, er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå?
13: Nei, men nå!
14: Har du sluttet å bruke deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
14: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
13: Ja, hvor ellers?
14: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
14: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran I Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
21: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
20: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg I Makerfield utenfor Manchester. Valgresultatet at det kan føre til intern lederstrid I partiet og I ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer tre dager før landet gjennomfører andre omgang I valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% I første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
21: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvisskyet og 21, Kristiansand delvisskyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvisskyet vær og 23 grader I dag.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I morgenklubben.
24: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen på Radio Norge. Mye som skjer rundt omkring I landet.
1: Det det jeg ser at Henrik Fladseth har showet sitt Dritt og Møkk-show
2: ja.
1: På Njø på Torshov I Oslo.
0: Dritt og Møkk-show.
1: Jeg liker Henrik Fladseth, han veldig morsom.
0: Ja, han han veldig morsom.
1: Han det.
0: Ordentlig propell, altså. Du blir ikke nedstemt.
1: Nei, men ikke det.
0: Nei, for en fyr, altså.
1: Jeg satt med han på en flyplass en gang, og da satt han med en ketchupflaske, ja. Og så leste han ingredienslisten på ketchupflasken, og alle, altså, det det morsomste. Ja, altså vi satt og lo oss igjen, vi var litt fyllesyke fra dagen
0: Ja, før, det
2: er klart det Henry hjelper
1: men det var, altså bare det var morsomt liksom At han leste opp ingrediensene I en ketchup
0: Ja, det, da har du jo
1: Da er du morsom da
0: Da du morsom, det ingen tvil om det Dette Radio Norge på en fredag, så koselig at du hører på oss
3: Trafikkoppdatering
4: På E6 Sokndalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, så det stengt. På fylkesvei 60-20 Bjønnehåla I Molde I Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien stengt.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det 10 år før og etter. Mm.
11: Stor bagasjeplass
12: Stor frank ja,
11: Og rekkevidden
12: Rask lading
11: Firehjulstrekk
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert
11: Til kun 412.900 Hallo
12: Vi snakker om Changan Depal S05 Bare gå inn på changan.no
13: Nei, da det helg
14: Smash, det skal godt gjøres og spise bare igjen
15: Og da vi I gang med elkjøp store sommersalg Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV Åh, det 66% rabatt dere For et kupp Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud Det helt utrolig 44% rabatt på Dream Robot støvsuger Velkommen til Elkjøp Nordens største elektronikkjede
16: Hei, jeg heter Siri Og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser Over hele Norge Og flere skal det bli Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
18: Ja, takk for kampen.
17: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
19: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller.
20: Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.
24: He's missed covered my

0: Det er Radio Norge du hører på, og vi er morgenklubben med Loven og Co. med Kim Dahl, Geir Skau, og jeg heter Øyvind Loven.
1: Forrige helg så var det duket for familie og nabohygge på Nærsnes. Da er vi hjemme hos en nabo av meg, en venninne også. Barna løper rundt, de leker, det er vannkrig, det er liksom, de voksne sitter og koser seg, vi griller mat, og det er bare veldig, veldig god stemning. På et eller annet tidspunkt så bestemmer mange av barna seg for de vil overnatte i telt, og det er hyggelig.
0: Ja.
1: Så de setter opp telt i hagen, og de ordner med madrasser og sånne type ting. Og så blir vi klokka kanskje sånn ett. Da har jo de lagt seg for en stund siden inn i det teltet.
0: Mm.
1: Og på et eller annet tidspunkt, rundt dette runde bordet hvor vi foreldrene sitter da, og drikker litt vin og koser oss, så er det en som har lyst til å ta en sigg.
0: Oh, ja.
1: En av foreldrene, en pappa, tar seg en sigg, henter den inn og får sånn, nå skal jeg kose meg med en sigg. Og så tenker ikke jeg noe mer over dette her.
0: Nei.
1: Før jeg dagen etterpå ser på telefonen til min lille datter,
0: ja,
1: og hva hun har skrevet på tekstmeldinger rundt klokken ett inne fra teltet, hvor hun da har snitcha og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt
0: det. Nei.
1: Skrevet sånn,
2: og sladder.
1: Pappaen din røyker. Jeg ser det nå, så dette er jo, nå er det jo livsfarlig.
0: Nei, det er jo helt...
1: Hei, altså som foreldre, du kan aldri senke garden. De vet hva du driver med til enhver tid, og de snitcher og sier fra til vennene sine. Altså det er helt hysterisk. Jeg leste en meldingsloggen fra kødder du?
0: Oh.
1: Det var helt fantastisk.
2: Og, den, og vet du hva, den der er fæl, fordi at det, og nå kom jeg på en fra hytta hos oss, hvor vi hadde sånn langt skalldyrbol, sånn akkurat samme greiene.
1: Ja, ja.
2: Jeg hadde sluttet å røyke og, og satt der og spiste og drakk, og kanskje en liten sig her. Så kommer gutta mine på overraskelsesbesøk.
1: Å nei.
0: Oi.
2: Jonas Elstemann hadde fått lappen, så han hadde rappet bilen til farmor og kom kjørende ut, som ikke... Og jeg, der satt jeg god og fin i farten og sigga, og de ble altså så, jeg vet ikke om skuffa eller forbanna, og jeg ble så flau.
0: Oh, ja.
2: Fordi ja, jeg synes det var så
0: flau.
2: Ja, jeg synes det, fordi jeg hadde sluttet, de var så stolte over det. At
0: ja,
2: det
0: ja, ja.
2: Og der sitter jeg og blir tatt på fersken med siggen.
0: Den
2: er fæl, altså.
0: Den er fæl.
1: Nei, man slipper ikke unna.
0: Nei,
1: man
0: men snitching i teltet der, og Stella som er 7 år.
1: Ja, da har de tittet ut og bare, å fy, søren, ja, ja. Se på han pappa.
0: Se her, og zoomer inn og holder. Ja, det blir en lovende etterforsker og detektiv. Ja, det kan det bli. Det var frøken detektiv fra Nærsnes der. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Logical Song, Supertramp i Morgenklubben på Radio Norge.
1: Du, i dag altså burde vi jo nesten dratt i Drammen og se på Fuck Ups.
0: Ja, Fuck Ups, ja.
1: Ja, det er hvor vår venn Tom Saksgaard spiller.
2: Ja, ja, det er gøy.
1: I Drammen. Mm. Spiller på Pigen i Drammen i dag.
0: Ja, det er sikkert Eli Kari der også.
1: Helt sikkert.
0: Ingedal. Ja, men det er jo, det er veldig bra partyband. Det er jo coverband da, Fuck Ups.
2: Jeg har ikke sett de før, jeg.
0: Nei, det har jeg jo fått med meg.
2: Det er på tide, da.
1: Ja, de spiller jo på Gjælo hele påsken og det er jo coverband da, 70- og 90-talls rock, partymusikk.
0: I det hele tatt veldig mye som skjer rundt omkring i landet. Vi lager radio til hele Norge. God morgen, og her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. Oslo-politiet kritiserer sine egne datasystemer etter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemene er gamle og snakker ikke sammen.
4: Det førte til at anmeldelsene til Rahavi og drapsmannens straffehistorikk ikke ble sett i sammenheng. Riksrevisjonen advarte om farene ved de gamle systemene allerede i 2020. Politiet venter på at det skal bli bevilget penger for at de skal oppgradere datasystemene.
3: Reporter Miriam Alsvik. Det israelske militæret gjennomførte angrep mot en rekke områder sør i Libanon i natt. Minst 15 personer ble drept ifølge statlige libanesiske medier. Angrepet var rettet mot infrastruktur tilhørende Hezbollah ifølge IDF. En mann i 30-årene fra Trøndelag er dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. Årsaken at FIFA for hver kamp i gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av Kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får sky og litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis sky og 21, Kristiansand delvis sky og 18, Lillehammer får sky, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvis sky vær og 23 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
7: God fredag!
0: Ukens deiligste dag,
7: ja.
0: Og tusen takk for at du hører på Radio Norge.

0: Det er sommer over landet, ikke værmessig overalt, men det I hvert fall en fin morgenkvist, synes jeg, og vi skal ha bløffmakerne om ikke alt for lenge.
1: Det skal vi, da forteller vi hver vår historie, men så det bare en av de som sann, og vi trenger en deltaker som kan være med gjette på telefonen, som ringer 08282.
2: Ja, da ringer du 08282.
0: Og vi har fint verktøysett fra Vyrt I premie, det snerten på
2: fort. Ja, så har vi kaffekopp.
0: Ja, den eksklusiv til
2: meg. Det jo, folk jo så glad for den kaffekoppen.
0: Det, folk elsker den, rett og slett. Vi skal ha historien, vi kommer til å hevde alle sammen at noen har hatt en karamell I rumpa.
1: Det har jeg.
2: Det har jeg. Skal jeg love deg.
0: Det en veldig rar historie I dag, synes jeg.
2: Ja,
0: men den likevel skal... helt sann da, jeg snakker sant.
2: Nei, det jeg som snakker sant.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 Sokndalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, så det stengt. På fylkesvei 6020 Bjønnehåla I Molde I Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien stengt.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0,99. McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
10: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
9: Og den var det også, ja.
10: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
9: Jeg trekk tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
11: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønner.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
3: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god i Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
22: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Radio Norge. Sommer i Morgenklubben.
16: Start dagen med et smil.

0: Hey brother, Avicii i morgenklubben på Radio Norge. Det er konserter over hele landet.
1: CC Cowboys spiller på Rockefeller.
0: Oi.
1: CC Cowboys, har ikke de hatt sånne avskedskonserter en haug ganger da?
0: Ja, men de klarer ikke å gi seg da.
1: De klarer ikke å gi seg, vet du.
0: Men det er sikkert god stemning på Rockefeller i Oslo.
1: Det pleier å være.
0: Det er fredag, og mye som skjer rundt omkring i hele landet. Vi lager radio til hele Norge og ønsker deg god fredag.
2: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimer og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
12: Ja, men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
16: Sikkert kjempedyrt.
15: Sikkert dritdyrt.
17: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Hei, det er Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
20: Ja.
21: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
21: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
21: Men det er ikke ekte gull?
20: Det er ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det er gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: God morgen, det morgenklubben med Loven og Kode hører på med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven. God morgen!
1: Hallo!
0: Til hele landet. Nå en oppdatering på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E6 Sokndalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, så det stengt. På fylkesvei 60-20 Bjønnehåla I Molde I Møre og Romsdal har det gått et steinsprang, og veien stengt.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Dere! Er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå?
11: Nei, men nå!
12: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
15: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
14: Og den var det også, ja.
15: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
14: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
16: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da!
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
23: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
25: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
26: Og selvfølgelig bilforhandlere.
27: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
28: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
29: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
30: Ja, det stemmer. Og I tillegg Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
31: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
32: Vi gratulerer kunde 143.312!
31: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
33: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
34: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
35: Sommer I morgenklubben.

0: Dance with a Stranger runder av fredagen.
1: Yes.
0: Hæ? For en uke, så gøy og så fint.
1: Ja, det har vært en fin uke.
0: Ja, jeg synes virkelig det altså. Og da er det vel bare å takke pent for oss, er det ikke det da?
1: Jo, vi gjør det.
2: Takke pent for oss.
0: Vi gjør det. Og Emma er på sosiale medier og hjelper oss med det. Og Remi og Espen og Ida, vi er med å lage da morgenklubben i løpet av en hel uke. Akkurat som en liten familie.
1: Stor familie.
0: Stor. Kim og Geir, ja. Takk for denne uken.
1: Du er like måte, Loven.
2: Selv takk.
0: Ja, jeg er Loven. God weekend.
3: Her er VG-nyhetene. Israels sikkerhetsminister tar til orde for en langt mer brutal linje mot Libanon og sier hele nabolandet må settes i brann. I et innlegg på X skriver Itamar Ben-Gvir at israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Minst 15 personer ble drept i israelske angrep i Libanon i natt. Russlands president Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på høyt nivå.
4: Natt til i går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger er like avhengig av vestlige militærsystemer.
3: Reporter Miriam Alsvik. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Færder er landets dyreste hyttekommune, mens Trysil er den mest populære. Når landslaget møter Senegal natt til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. FIFA bestemmer hvilke drakter landene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og minst mulig sjanse for forvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvisskyet og 21, Kristiansand delvisskyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22, og i Oslo blir det delvisskyet vær og 23 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Heisan, hoppsan og sudlig duttan deg, Per her på Radio Norge. Det er en deilig dag. Tusen takk til morgenklubben med Loven og Co. Og nå er utfordringen at du bare også får gjort denne fredagen til en best mulig dag. Skal vi se hvordan... Hva tenker du om det, Martin Harket?
9: Hva skal jeg svare på det? Jeg har jo vært så fokusert nå på så mange ting. Det er mye viktigere å kunne fokusere med sideblikket enn med selve fokus. Ja, det er der du er i tune med alle ting.
8: Ja, nå ble det veldig mye klarere. Nesten like klart som med Bryan Adams, som drømmer om 1969. Da fikk han den første gitaren sin, forresten.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.

Lavigne på Radio Norge Complicated. Ja, det å være tenåring, det komplisert det. Når det gjelder det å lage musikk, så helst det å gjøre det minst mulig komplisert. Der Simon & Garfunkel gode. Nå skal jeg lære deg refrenget på den låta som kommer her. Den heter The Boxer. Jeg tror du trenger å huske det her. La la lei, la la la la la la lei.

0: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ligger sammen på en eller annen måte. Visste du det forresten, at her på Radio Norge får du alltid mer av den aller feteste, diggeste og beste fredagsmusikken? Sandras Maria Magdalena snart, og Air Supply, All Out of Love, det Power Ballad, det. Og R.E.M.'s Losing My Religion, her på Radio Norge om utrolig kort tid.
1: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Aprila-bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
1: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis. Radio Norge.

0: Maria Magdalena og Sandra. Det finnes ikke låter som mer presist uttrykker sounden av 1985. Og du blir med inn i tidsmaskinen her, så reiser vi enda et tiår tilbake.
1: Er det farlig?
0: Nei da, bare sett deg inn her, så kjører vi nå med en gang. Og for på 70-tallet så kom power balancen, vet du, som, ja, med så kraft og styrke. Og det handlet alltid om savn, oppbrudd, bli dumpa, grine inn i puta, drekke seg full og drite seg ut og ringe. Air Supply, det bandet som uttrykte det best i denne All Out of Love.

0: I'm so lost without you. For et episk kjærlighetsdrama fra Air Supply her på Radio Norge. I'm all out of love. Her trenger jeg nesten en pause. Og etter den så blir det Smith & Thell, Bob Marley og No Doubt. Ah, mer hjertesorg.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Ah, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I denne lille svippen innom Radio Norges Topp 1000-arkiv, så tenkte jeg vi kunne ta en titt på avdelingen for nasjonalhelter som gikk tidlig bort. Og da det en som peker seg veldig ut for min del, og det Bob Marley. Ikke bare klarte han på et eller annet vis via en konsert og mer eller mindre skape fred på Jamaica, men han klarte også å bygge bro mellom svart og hvit musikk. Det bare vant etter skott, altså da han startet opp på 70-tallet, og ble akseptert av hvite musikere, mens svarte musikere åpnet litt på gløtt for at det kanskje kunne gå an å samarbeide med hvite. Det Bob Marley leverte her ganske vesentlig, altså. Dette en låt som nordmenn elsker. Den har vært på Radio Norges Topp 1000-liste hvert år siden 2008. Bob Marley,

0: Ja, det er et bandnavn som er lettere å si hvis du lesper. Smith and Fell heter den og synger om tynne hotellvegger. Det var veldig aktuelt nå I ferien. Mange som klager på det, men tenk heller sånn at det veldig mye du kan lære altså, om dine medmennesker hvis hotellveggene tilstrekkelig tynne. Selv har jeg opplevd samtaler om både det ene og det andre på naborom. Ja, nok om det. Musikken vet du, her på Radio Norge den som skaper sånn fred I sjela og en roligere verden for alle. Vi har sett opp en liste her nå over det som skal spilles nå utover formiddagen, den snart ferdig.
1: We're gonna have a much safer world as soon as it's finished, and it's gonna be finished pretty quickly.
0: Ja, det blir kjempebra.
2: Mer av musikken du liker.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
7: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Skulle vi reise bort en tur, eller?
9: Ja, hvor da?
8: Utenlands, med fly, eller båt.
9: Men det samme hvor, eller?
8: Egentlig, ja. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
10: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Skal vi grille I dag, Fredrik?
12: Ja!
11: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
12: Der ute I år rygger han to I spann.
11: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
10: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
13: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
16: Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
18: whoa,
17: help.
18: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
19: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
2: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: Don't fall in love at the Copa Copacabana. Men det umulig hvis du først kommer av dit Rio de Janeiro, den 4 kilometer lange stranden der som heter Copacabana. Hvis du drar dit, så kan jeg garantere deg at du kommer hjem som et annet menneske på den ene eller andre måten. Og mest sannsynlig uten armbåndsur og lommebok også, for det blir rappet hvis du legger det fra deg på stranden i hvert fall. Det bare nordmenn som gjør for øvrig. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Visepresident I USA J.D. Vance tar sjefen Donald Trump I forsvar I et intervju med ABC News og hevder at det var Trump som meldte Jeffrey Epstein til myndighetene.
2: Samtidig påpeker CNN at politiet allerede var I full gang med etterforskningen da Trump uttalte seg. Vance sier han stiller spørsmål ved Epstein-saken og innrømmer at han en konspirasjonsteoretiker når det gjelder Epstein.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 30-årene fra Trøndelag dømt til 5,5 års fengsel I Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til gitarkammeratenes 20-årsjubileum 10. April neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden I forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askild Holm og Alejandro Fuentes I Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvis skyet og 21, Kristiansand delvis skyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei på deg, Per heter jeg. Dette Radio Norge på den klart beste dagen I uka. Og Øyvind Loven, hvilken dag snakker vi om da egentlig?
6: Det fredag!
0: Ja, det bare sånn det altså. Det, kjenner du helgefølelsen, eller? Jeg tror alle gjør det, altså.
7: This will be a great and brilliant day for the world.
0: Skal blande seg I alt, altså. Snart Van Halen og Tina Turner, aller først Niklas Strømstedts store hit om her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
4: Dette Radio Norge.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: verdens helt I særklasse tøffeste syntriff I noen rockelåt. Han ville bare at han skulle hoppe. David Lee Roth ble utålmodig. Mannen på taket av bygningen nektet å hoppe. Det en vanvittig rar historie. Jump! Tenk deg det, David Lee Roth ligger på sofaen. Jump! Jump! Det en nyhetsoverføring. En mann truer å ta sitt eget liv, står ulykkelig på taket av bygningen og hopper aldri. Og David Lee Roth I sin fyllesjuke roper Jump! Det rart altså hvordan det egentlig henger sammen med enkelte låter. Snart Queen og Bruce Springsteen her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Tiende til 20. Juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom i bom byggmaker.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde vært fint å få med noe om det også.
9: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
10: Ja, takk for kampen.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
12: Radio Norge.

0: Dancing in the Dark med den eneste sjefen der borte I USA, The Boss, Bruce Springsteen. Men du, hei! Jeg har veldig sans for Masud Gharahkhani, stortingspresidenten vår. Ikke bare det at han fra Drammen, men han bare en veldig sånn solid, fin fyr. Men dette her kunne man spart seg for.
1: Og jeg har klubba, som faktisk fra nøttetre til George Washingtons eiendom. Dere klare?
0: Jeg synes det så flaut når de setter I gang med den roingen I Stortinget. Altså, jeg bryr meg ikke så mye om hva de gjør på Stortinget og ikke, men det den roingen I seg selv. Har jo ingenting med fotball å gjøre, dessuten. Vikingene rodde jo ikke over til USA. De brukte seil, de brukte roårene til å legge til og manøvrere med og sånn. Og det å ro, det jo liksom å være feig og stikke av, og det sånn som Trump holder på med. Nei, roing, jeg skjønner ikke det, altså. Og, altså, det liksom dølt, det liksom OL-floka. Nei, vet du hva, nå unødvendig negativ. Jeg skal se fotballkampene, jeg skal se alle kampene hele helgen, ja. Det, ja, det skal jeg.
1: Ro I salen, ro I salen.
0: Og jeg skal ikke ro en meter.

0: Ja, Freddie Mercury, når du sier det på den måten, så virker det litt slitsomt å leve evig. Men det er jo litt forlokkende også. For øvrig, denne låta kom i 1986, og 5 år etter så hadde den grusomme, idiotiske sykdommen AIDS tatt fra oss Freddie Mercury, så det ble jo ikke Forever uansett. Det som derimot Forever, det strømmen av musikk du liker som kommer her fra Radio Norge nå i det nærmeste. Phil Collins, The Cure og ABBA.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Skal vi grille i dag, Fredrik?
13: Ja!
12: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
13: Det ute i år, rygger han 2 i spann.
12: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
14: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
15: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
16: Sikkert kjempedyrt.
15: Sikkert dritdyrt.
17: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312.
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost. Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis. Radio Norge.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Jeg befinner meg akkurat nå i Radio Norges Topp 1000 arkiv i fredagsavdelingen. Ja, det naturligvis en egen avdeling for det. Vi skal til The Cure, Friday, I'm in love. Ja, du vet, The Cure og vokalisten Robert Smith, de jo kjent for å være furtete, melankolske og ikke akkurat ha det mest positive synet på livet, med unntak av denne sangen, som også den største hiten deres, som ble sånn ekstra poppy og positiv med en feil. En eller annen trykte på en feil knapp i studio, sånn at bondhast gikk opp, så den gikk fra D-moll, altså ble raskere da, så ble den dermed mye mer positiv, og det likte de. Dette hadde vi ikke kommet på selv, det var en feil, og da ble den største hitten til The Cure, som har vært med hvert år for å ha Norges Topp 1000 siden 2008. Friday, I'm in love.

0: Hei på deg, dette Radio Norge med Phil Collins og hans hyllest til Motown-sounden fra 1960-tallet. You can't hurry love. Nei, du kan ikke stille klokka etter kjærligheten. Den megest upålitelig sånn tidsmessig. Bare dukker opp når du minst venter det, men da blir det alltid veldig hyggelig. Snart Ozzy Osbourne og Adele her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
5: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
6: Ja, takk for kampen.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands, med fly, eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til
14: overs. Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det tid og før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank. Ja,
15: og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Set Fire to the Rain og Adele. Nå til noe som ikke fullt så adelig. Eller er det det kanskje? Jeg vet ikke. Raper du sånn foran familien din eller venner? Ja, det er noe å tenke på. De tok opp det I morgenklubben med Loven og Co I går. Og det finnes fun facts om dette tema.
1: 30% av befolkningen oppgir at de raper høyt foran folk de kjenner.
2: Ja, det var, tenker du om?
3: Ja, hvis alle ser på deg.
1: Alle
3: ser på
1: deg. Jeg vet at du gjør det.
2: Ja, og så dere ler av det. Ja. Hjemme, ja. Så får jeg kjeft.
1: Ja. Ja, gjør du det?
2: Ja.
1: Men da får du mye kjeft, for du slår meg ikke som typen som lar være med å gjøre det likevel.
3: Nei, men jeg du har, trukket, har begynt å trekke deg?
2: Jeg har begynt å trekke meg.
3: Nei, det sant,
2: ja? Ja, jeg gjør det.
3: Men det, hvor mange er det prosent hadde du en gang til?
1: 30%?
3: Mm.
1: Raper høyt foran folk de kjenner.
2: Men har dere noen gang vært på restaurant I Kina?
3: Nei, men det har jeg
2: Der
3: hørt
2: Der ikke så nøye på det.
3: Nei, men det vel...
2: Det gugger og hoster og harker og raper og fiser og...
3: Ja, ja.
1: Men har du gjort det, gjør du det, Loven? Gjør du det hjemme foran Torun, liksom?
3: Jeg gjorde, har gjort det en gang. Sånn,
1: har du rapet en gang?
3: Nei, vet du, jeg tror det to ganger. Nå skal jeg prøve å tenke litt nøyaktig gjennom dette her. To ganger. Og da gjør jeg det sånn for det ordentlige morroskjell.
2: Så gøy,
3: ja. Sånn at du drar på,
2: liksom. Kjenner jeg en ordentlig ølrap.
3: Ja. Ikke sant? Gjør det sånn. Og det var ikke noe gøy.
2: Nei, det var ikke det,
3: nei.
2: Nei.
3: Og så tenkte jeg, vi ler av ganske mye greier, men har ikke kommet, eller det var liksom ikke på repertoaret til...
1: Kanskje det morsomt når du promper?
3: Nei, det har vi ikke gjort egentlig. Det jo,
2: så, har du ikke fise foran kjæresten?
3: Jo, da, nei, liten, egentlig ikke.
2: En liten...
3: da, det kaller vi bare for ekorn, at det nå kommet noen ekorn her.
2: Åja.
3: Men Kim da, du kan jo ikke rape.
1: Jeg kan ikke rape, nei. Så jeg jo ikke med I statistikken.
2: Nei, du ikke
1: Jeg skulle jo ønske jeg kunne rape foran folk jeg kjente, fordi det hender at jeg raper, det cirka en gang I året, raper jeg.
3: Og da blir du kjempestolt da.
1: Jeg blir så der sånn, hørte dere? Ja. Jeg rapet, jeg var så flink.
3: Ja.
1: Men nei, det jo, jeg skulle ønske at jeg kunne det. Jeg hadde ikke hatt noe problem med
3: det. Men det jo sånn, det bør gjøres på, for morres skyld, for det jo ikke pent å rape.
2: Nei.
3: Oi, vi lar den ligge der. Det Radio Norge du hører på. 30% raper høyt foran kjent folk. Det var dagens fun fact.

0: Ozzy Osbourne. Altså, for en vokalist han var. Han hadde gjort det skarpt helt uavhengig av sjanger. Alle elsket Ozzy Osbourne.
1: Han hadde vært en fin sæddonor.
0: Ja, det, ja, den var ny. Nå klokka helt nøyaktig på prikken, sånn cirka rundt omkring 12. Da det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Hele Libanon må brennes, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept i israelske angrep i Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran.
3: Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans i krigføringen i Libanon. Israel var ikke part i forhandlingene.
2: Reporter Miriam Alsvik. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det overskyet og 15 grader. Tromsø får skiftende vær og 12. Bodø enkelte regnbyger og 13. Trondheim får skyet litt regn i kveld og 20. Bergen regn og 18. Stavanger får delvis skyet og 21. Kristiansand delvis skyet og 18. Lillehammer får skyet, regn og torden i kveld og 22. Og i Oslo blir det delvis skyet vær og 23 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan, og sullet uten deg, Per heter jeg. Håper du har en deilig fredag. Ja, nå har jeg opplevd i hvert fall, for nå kom det noen innom her som skal, ja, de skal feire en eller annen avtale etter annet, og har bare drøssa på med masse burger utover her til lunsj.
7: We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese, we have everything that I like, that you like. There's nothing you can have that's better than that.
0: Nei, det ikke. Digg, da blir det litt tygging, men det blir også Dolly Parton og Maroon 5, og aller først her nå, Eurythmics, som synger om drømmer, og da det

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: This Love av Maroon 5. Kjenner du hvor rått og ekte det fremførelsen her? Adam Levine som synger I Maroon 5, han var jo sammen med hun som het Jane I filmen Songs About Jane. Hun slo opp med han, og I det hun satt I bilen på vei ut av byen for å reise fra Adam, så skrev han denne sangen, This Love. Ja, det derfor det blir så hjerterått. Nei, det jo alltid det problemet med kjærligheten og sånn. Til og med Dolly Parton opplevde jo at det var en dame og bare stakk av med hennes kjæreste. Maka.

0: Tenk å være så slem da med Dolly Parton. Må skamme deg, Jolene. Dette er Radio Norge, og her er det, ja, hva er det her egentlig?
1: Det er full pupp, bokstavelig talt.
0: Det er altså, med hjelp av A-ha og Scorpions og Roxette om ikke lenge.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Der var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
4: Minagukken. Vanskelig ikke ramle ned kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk, og så får en Musa babyagurk?
3: Ja, altså, Braut hadde fått gresskar. Det
2: alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65

0: Oj, oj, oj, här kommer det ju ända ett tillbud. Det är helt otroligt. 44% rabatt på Dream Robot stövsuger. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Noen is blir sommarklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Psst. Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sommerklassikere på Radio Norge. Presenteres av Kronis fra Diplomis.
11: Radio Norge.

Here I am, og der er du. Ja, for min del så er jeg glad at jeg ikke er I Qatar, altså. Der nede pågår det Diamond League, og ja, våre utøvere, som for eksempel Amalie Juhl, jo der og gjør seg gjeldende. Det jeg la merke til, det jo værmeldingen for Qatar, ikke minst temperaturen. Gjett hva den nå midt under stevnet. 47 grader. Tenk deg, det å drive og løpe da, det jo suicidalt. Nei, jeg holder meg I Norge. Aha, stay on these roads.

0: Hei på deg, dette Radio Norge, Per Tjei. Vi har AHA her nå. Stay on these roads. Jeg så holde seg på den smale sti. Apropos det, nå går det sterke rykter fra det hvite hus om en ny diet som mange der har slått seg på. Ikke bare president Donald Trump. Også den såkalte helsesekretæren RFK Jr. Og Howard Lutnick og han der Sean Duffy, han transportministeren. Og J.D. Vance har alle startet med den samme dieten. Og den tysk, det går på sauerkraut, så nå sitter han der og spiser sauerkraut. Lurer på om den blir noe mindre sure av det.
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Nei, da det helg!
3: Slash, det ser godt høres å spise bare én I helgen.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Right Price Tiles, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
16: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
15: Og den var det også, ja.
16: Det denne Big Beefy Gourmet-burger?
15: Jeg trekk tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
17: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis. Variert.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Ja, til dette besøket i Radio Norges Topp 1000-arkiv så er det bare en ting å si, og det er More Cowbell. Det er en sånn referanse som du enten tar eller ikke. Men det du skal vite er at det er 50 år siden i dag, 19. juni 1976, ble den gitt ut albumet som heter Agents of Fortune med Blue Oyster Cult. Og der er den kubjelle-klassikeren over alle kubjelle-klassikere, Don't Fear the Reaper. Ja, gjett hvilken referanse det går på dette her.
2: Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell.
1: Ja, de som vet, de vet. Dette er Blue Oyster Cult fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Don't fear the reaper.

0: Den tidigere EDM-utøveren, DJ'en og produseren Jonas Aden dro til skaven, satt seg på hitet der I et par år og redefinerte seg selv under navnet Aiden Foyer. Og for et par år siden så kom denne The Ballet Girl. Det var ikke dumt, for det ble en enorm hit for Aiden Foyer, som han heter nå da. Dette Radio Norge, snart med mer av musikken du liker. Dumb Dumb Boys og Smokey på gang her snart.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
21: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

Dum Dum Boys og Splitter Pinne her på Radio Norge, Per heter jeg. Håper du har en deilig fredag. Nå frem mot nyhetene, Smokey, et engelsk band som egentlig har hele resten av Europa som sitt marked I England, så har det liksom aldri fått helt til. Deremot I Tyskland og Skandinavia så har de gjort det veldig stort. Det betyr en lang karriere for eksempel på danskebåten. Ikke noe gærent I det, det?

0: Ja, det hörtes dejligt ut. Lay back in the arms of someone. Oh, Smokey. En meget kredibel ting da, som Smokey kan notere seg for med denne låta, det at den har blitt gjort coverversjoner av flere country-artister. Og de tar ikke i hva som helst, altså, bare sånn at det helt krystallklart. Nei, nå det vel greit å ta et lite overblikk på hva som foregår ut i verden, for det jo så mye rart. Så lurer jeg veldig på, hva skjer med været nå egentlig?
1: Her VG-nyhetene. En 39 år gammel kvinne ble funnet død I Porsgrunn tirsdag morgen, og hennes 5 år gamle sønn ble funnet hardt skadd. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og gutten kan ha vært ute hele natten ifølge politiet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann I 30-årene ble funnet død I Trondheim I april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens I skolen.
2: Elever I barneskolen skal I all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler I skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest I dag blir det overskyet og 15 grader, Tromsø får skiftende vær og 12, Bodø enkelte regnbyger og 13, Trondheim får skyet litt regn I kveld og 20, Bergen regn og 18, Stavanger får delvisskyet og 21, Kristiansand delvisskyet og 18, Lillehammer får skyet, regn og torden I kveld og 22, og I Oslo blir det delvisskyet vær og 23 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Zip, dab, dab, dab. Radio Norge, det meg det. Ja, akkurat nå det I hvert fall. Pelle til deg. Hvordan har du det? Har du en deilig fredag? Det altså... Det går ikke, bare tenk litt på det. Det sommer, det fotball-VM, det fredag, det Norge Libra. Nå, det, altså, går det an å ha noe bedre? Vi bare fyrer på, vi nå med mer av den aller beste musikken vi klarer å grave opp her. Bare vent og hør hva sommerklassikeren blir til en vinner av en fryser full av Diplomis. Kommer tilbake til det om ikke lenge. Også Kim Bard, men aller først, Fugees, Killing Me Softly.
6: Dette

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: For å ringe diplomisbilen, for å dirigere den i retningsstrømmen, for å fylle opp din fryser med is fra diplomis.
3: Så bra!
2: Da fyrer vi på med Samantha Fox her, og så kan du velge da, om du skal ta en liten sånn, sjekke hvordan, om det sitter fremdeles, disse movesa på catwalken.
3: Ja, det kan vi gjøre.
2: Tusen takk for ditt bidrag, Anne-Grethe, og ha en deilig sommer videre.
3: Takk i like måte, takk skal du ha.

0: av Samantha Fox, ikke minst Anne-Grete, som får frysen sin fylt opp med diplomis i dette blikk. Touch me, I want your body. Den fremste talsmannen for Samantha Fox sine fortrinn, det var nok Reidar, husker du Øyvind Blunk, eller på 80- og 90-tallet som Reidar. Han ble veldig lei seg da det ble tydelig at Samantha Fox, hun likte jo jenter. Det var vanskelig for Reidar å svelge, altså.
1: Mutteren, selv du har vel fantasi til å skjønne at ikke jeg har det helt bra for tida. Kan ikke du ta og smelle I gang vaffelpressa?
0: Nei, vi trøster oss med Arjen Kara og Tracy Chapman og Nickelback her om ikke lenge.
2: Mer av musikken du liker.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Steinsprut og ruteskift. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Nett med eget nett.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller?

0: Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter ännu.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Right Price Bruder, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: God sommer, dere! Koster dere!
11: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
14: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
13: Og den var det også, ja.
14: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
13: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
15: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
17: Radio Norge.

Jeg er helt sikker på at alle de relevante gudene samlet seg, hadde et møte, og så tenkte de, hva skal vi gjøre for å få musikk til å låte så bra som overhovedet mulig? You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Resultatet for den debatten, det ble det albumet her, Fast Car, Tracy Chapman. Det et eller annet magisk med den plata. Det låter så fint, og jeg blir så varm i hatten og så glad av alle låtene på hele platten. Verdens beste debutplate, Fast Car, Tracy Chapman. Og nå til verdens første reality. Det var innspillingen av filmen Fame i 1980. Regissøren ville ha det så autentisk som mulig da, på denne danseskolen. Så det de gjorde, det satte opp kameraer overalt egentlig, og skuespillerne var trent i å være i karakter hele tiden. De skulle late som de faktisk var elever på den skolen, og de visste ofte ikke at kameraene gikk. Så dermed fanget da, de som lagde filmen, fanget opp en masse sånne ekte situasjoner. Det var krangling, og det var dansing, det var ramling, og det gjorde at filmen Fame da fikk et veldig, veldig autentisk preg, og det ble faktisk en utrolig bra film, med veldig mye bra musikk. Den første realityen, det var Fame.

0: Fame og Irene Cara her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Det har kommet et nyhetsvarsel fra det kongelige norske slott, som handler om kronprinsesse Mette Marit. Og der står det at når du ligger hjemme med nye lunger, så gjelder det å ikke ha huset fullt av unger. Ja, det var ikke formulert akkurat sånn, men det innholdet da. Det betyr at søskenparet Sverre Magnus og Ingrid Alexandra reiser nå over til fotball-VM, siden det ser ut å gå bra med mor, så kan hun heller slappe av hjemme. Og kronprinsessen glad for at ungene får seg en tur og får sett litt fotball. Ja, det hadde vært også god bedring, og lykke til med de nye lungene. Og god tur til ungene. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
6: Eller
7: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skulle det, vet du.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143,312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Du vet Fredrik og Lisa?
11: Ja.
10: De går aldri på taxfree de.
11: Hæ? Det er mye billigere.
10: Det er bare noe folk tror, sier de.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I denne kjappe visiten innom Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste, så skal det handle om Karaoke Classics. Ja, den låta vi skal frem til jo classic på mer enn bare den måten. Men det spesielt det, og nei, det ikke Bon Jovi. Det den andre som virkelig tar rommet hvis du på karaoke. Det Whitesnake, Here I Go Again. En fantastisk låt som gitt, altså det flere versjoner av den. En fra 82 og en fra 87. Dette 87-versjonen som liksom den ordentlige gromme. Den som MTV spilte fletta av døgn rundt. Egentlig litt sånn kjip historie om David Coverdales oppbrudd da. Men han vet i hvert fall hvor han skal hen.

0: Betty Davis Eyes, Kim Carnes som synger en hyllest da til øynene til den klassiske skuespillerinnen Betty Davis. Da var det noen som sa tidlig I 80-tallet, men jeg alltid lurt på det, hva var det egentlig med de øynene hennes? Jeg har googlet øynene til Betty Davis. Og makan til blikk, det må jeg si. Ja, det var voldsomt. De øynene til Betty Davis, ja, hva skal jeg si? Det blikket der, det som en radar. Hvis jeg var der, så ville jeg googlet blikket til Betty Davis akkurat nå. Dette Radio Norge, og her skjer det mye. Hva det som foregår egentlig?
1: Det full pupp, bokstavlig talt.
0: Ja, sånn det altså.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
19: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
1: Åh, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.

One Direction på Radio Norge med Harry Styles. Denne dagen, 19. juni 1976, da kom verdens beste partylåt ut. Det Wild Cherry. Play that funky music, white boy. Prøv å sitte stille til denne nu. Det komplett umulig. Den bør være på alle party-playlister. Ingen tvil. Wild Cherry tar oss videre inn mot New

0: Wild Cherry. Play that funky music, white boy. Det er egentlig bare en låt du trenger for å ha fest hele helgen. Det er denne Wild Cherry, Play That Funky Music. Håper det er det du skal nå, Kim Nyhård, som tar over her om et øyeblikk. Det blir blant annet på sangutfordringen. Per heter jeg. Nå det helg. Vi høres mandag klokka 10. Shalabais og lykke til i fotball-VM.
1: Her VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene er død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer er tiltalt etter grunnstøtingen med et 135 meter langt konteinerskip på Bynes i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to er kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge er et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes i morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og i Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader i morgen.
0: Endelig fredag.
4: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
4: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag. Stort takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Trengte vi enda en Toy Story-film? Mer om den filmen som har premiere I dag. Hva søvnekspertenes tips til fotball-VM og kamper som går til alle døgnets tider? Du får høre mer om det også. Og det både penger og pizza å vinne I sangutfordringen. Vi spiller som vanlig 15.20 og 16.20.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Kurt Nilsen på Radio Norge. Og rakk du ikke å kjøpe billett før det ble utsolgt til 20-årsjubileet? Ja, så dagens beste nyhet at det blir ekstra konsert med Linn, Nilsen, Fuentes og Holm. 10. april så det gjenforeningskonsert i Oslo Spektrum. Og som kanskje mange opplever litt urettferdig, ekstra konserten dagen før. Men sånn det. Vi går nok unna de billettene også. Takk for at du starter helgen med Radio Norge. Her Kiss til jobbinnspurten.

0: Heimdal.
1: Der var Trine Tjensa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: Mini-agurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk, og så får hun en musa babyagurk.
1: Ja, altså, Braut hadde fått gresskar. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Excuse, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
5: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
5: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
9: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
12: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Endelig fredag!
7: Alle dine fredagsfavoritter.
6: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgenmusikk. Det liker jeg.
7: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Klar for musikkquiz? 2000 kroner å vinne. Og I tillegg pizza fra pizzabakeren, uansett hvordan det går I sangutfordringen I dag. Det handler om etter 7 låter riktig på 30 sekunder, og første låta skal du få høre litt av allerede nå. Det den her nemlig. Han får ikke mer enn det. Da blir det jo for lett. Det første låt ut når vi spiller klokka 15.20. Meld deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Madonna, som klar for halftime-show i finalen i årets fotball-VM. Og fra Radio Norges Top 1000 Arkiv snart, en av de mest populære låtene da det var fotball-VM i Mexico. Ja, den har ingenting med fotball å gjøre, men den handler I stedet om sex. Ja, du vet hvilken det kommer snart på Radio Norge.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Ah, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du vet Fredrik og Louise?
10: Ja.
9: De går aldri på taxfree, de.
10: Hæ? Det mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Steinsprut. Prisbilglass.
16: 0909. TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
25: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
26: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
25: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
26: Ja, det gjør jeg faktisk.
25: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
26: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
24: Nei, da det helg.
27: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
28: Alle dine fredagsfavoritter.
29: Det beste dag.
30: Radio Norge.
31: Variert musikk.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her kommer en av låtene folk digga mest her hjemme I Norge mens det var fotball-VM I Mexico. Ja, den har ingenting med fotball å gjøre da. Men Peter Gabriel satt nok også han og så på TV der Maradona skåret med sin såkalte Guds hånd mot Peter Gabriel sitt England og sendte dem hjem I kvartfinalen. Det 40 år siden nå. År var 1986 da Peter Gabriel sang Sledgehammer.

0: Donkey Boy. Takk for at du starter helgen med Radio Norge. Toy Story 5 ute.
1: It's good to be back.
0: Spørsmålet trengte vi enda en I denne serien?
2: It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for help.
0: Ja, jeg svarer på det. Og denne gangen står ikke cowboyer og romhelter I sentrum, men en nettbrett lignende dings.
3: So long, toy.
0: Historien følger Jesse, som oppdager at Bonnie har fått en ny favoritt. Nettbrettet Lilypad.
4: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
5: Extinction, not again.
0: Men den gjør jo leketøyene overflødige.
6: Bonnie, screen time's over now.
7: Okay.
0: Der vil nok mange foreldre kjenne seg igjen. Kampen mot skjermtiden, som den viktigste kampen å kjempe I vår tid, ifølge Tom Hanks, stemmen til Woody.
8: Toys are for play, but tech is
9: for everything.
10: I'm losing Bonnie to this device.
11: You got a friend.
0: Yeah. Tema for Toy Story 5, som går på kino fra I dag.
12: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
14: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene.
16: Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
17: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
18: Sunnkost. En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med.
19: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nå vi skal, det vet
20: du. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
21: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
24: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.

0: Endelig fredag på Radio Norge. Har du lyst til å starte helgen med 2000 kroner ekstra på konto og pizza fra pizzabakeren? Ja, da melder du deg på til sangutfordringen. Vi spiller nå klokka 15.20 I den første runden. Det handler om å gjette riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Tekst Norge til 2033. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene dømt til 1 år og 1 måned betinget fengsel for å ha snikfilmet kvinner mens de sov.
2: Mannen snek seg inn I boliger på Karmøy om natta, filmet kvinner I undertøy og sto ifølge retten ved sengen deres mens de sov. Totalt 15 kvinner og 2 menn fornærmet I saken, flere av dem tenåringer. Flere av de fornærmede sliter nå med søvnproblemer, angst og utrygghet. Mannen må betale 295 000 kroner til 9 fornærmede.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann død etter en arbeidsulykke I nærheten av Stueåsen I Bamble I Telemark. I følge politiet jobbet avdøde med hogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Danske Peter Madsen, som dømt for å ha drept en kvinnelig journalist I en ubåt I 2017, går rettens vei for å få gifte seg med Lerent B. Han nektes permisjon fra fengsel og kjæresten får ikke komme på besøk. Byrådet foreslår 3 nye navn for hver nye bydel I Oslo. Planen å kutte antallet bydeler fra 15 til 8. Du finner alle forslagene på vg.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen, sol tidlig, byggevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og byggevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
4: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
4: Alle dine fredagsfavoritter.

Hei, det Kim Nygaard. Søvneksperter har et råd til alle som prøver å få med seg flest mulig kamper I fotball-VM, som du kanskje kommer til å humre litt over. Du skal få høre mer om under fire minutter på Radio Norge.

fredag på Radio Norge. Hva gjør du med søvn når VM-kampene går til alle døgnets tider? Ja, mange planlegger jo taktiske høneblunder for å få med seg flest mulige VM-kamper. Noen vurderer til og med å holde seg våkne hele natta. Ja, det var vel en gang vi orket den slags. Søvneksperter kommer med ett klart råd, og det å tenke som en toppidrettsutøver. Juster døgnrytmen, planlegg hvilen, vær litt strategisk med hvilke kamper som faktisk verdt å offre nattesøvn for. Ja, hvis du var i Bergen sentrum eller på Ullevål under Norgekampen, var det vel kanskje ikke mange som vittnet om toppidrettsutøvere der. Og det skal dessuten bli den største prøven på tirsdag, og kampen starter klokka 02.00 på natta. Ja, hvordan skal vi løse det? Verdt å planlegge allerede nå.

0: som gir deg mer av musikken du liker å starte helgen med. Fun kommer. Michael Jackson, vi spiller sangutfordringen om under 10 minutter. Det 2000 kroner å vinne I den første runden. Og pizza fra pizzabakeren uansett hvordan det går. Påmelding ved å tekste Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Grand Kryss I Akershus retning Gardermoen ryddet etter en trafikkulykke. Det kan fortsatt henge noe kø. Fylkesvei 520 mellom Breiborg I Ullensvang og Lonarhol I Sauda stengt på grunn av steinsprang, og på tognettet det stengt mellom Eidsvoll og Tangen på grunn av feil på en sporveksel.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du ikke så dum du, Oda.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
16: Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Hei, det Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
22: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
23: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
22: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Da det Bjørn som skal prøve seg I vår daglige musikkquiz sangutfordringen. Velkommen Bjørn, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Frogner I Lillestrøm og jobber med jernbane til vanlig.
1: Ja, vi får på at alt går på skinner I sangutfordringen også, Bjørn. Vi har funnet fram 7 fine låter som du skal få gjette titlen på. Hvis du greier alle I løpet av 30 sekunder, så vinner du, som først ut I dag, 2000 kroner.
2: Ja.
1: Du klar?
2: Ja, vi får prøve.
1: Vær så god, Bjørn. Her låt nummer 1.
2: Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me.
1: Det riktig, og det var for øvrig også den versjonen som ble gjort live av George Michael og Elton John som kom inn etter hvert her. Men det riktig, ja. Don't Let the Sun Go Down On Me. Første låt I boks, her låt nummer 2.
2: Lars La Bonita, Madonna.
1: Ja, veldig bra. Vi har 16 sekunder igjen på klokka. Kanskje vi må speede opp litt hvis vi skal rekke alle sammen. Låt nummer 3 kommer her.
2: Britney Spears.
1: Ja, hva låta heter? Hva heter låta, sa du?

0: den kunne jeg
1: ikke. Kunne ikke gi deg på den altså, men ja, det var Baby, og så var det noe mer enn Baby I titlen på den låta der.
0: Ja.
1: Bjørn, det var veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen hvis du vil ha revansj. Inntil da, ha ja. En riktig god helg.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, forresten, det glemte jeg jo nesten å si. Du får jo også pizza fra pizzabakeren, Bjørn.
0: Får jeg pizza fra pizzabakeren? Ja, det passer jo bra.
1: Som takk for at du hører på Radio Norge, og for at du var med å ta sangutfordringen.
0: Ja, kjempefint.
1: Og vi spiller igjen om en time. De samme låtene går videre til neste runde. Så du som hører på nå har jo en ekstra fordel. Da det 1000 kroner og mer pizza fra pizzabakeren å vinne. Påmelding på SMS Norge til 2033.

0: for at du starter helgen med Radio Norge. Hvilken stor hit fra begynnelsen av 90-tallet hadde en musikkvideo med en ung Keanu Reeves I hovedrollen? Han var før han ble kjent I Speed og Matrix. Du skal få høre snart I tillegg til Springsteen og Mr. Mister og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Har du sluttet å bruke deo?
11: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
10: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
11: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
11: Nei.
10: Jo.
12: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
13: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Pila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Jeg er Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egenhåndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd på tirsdag. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt. Israel og Hezbollah er enige om en ny våpenhvile. Det melder en ikke-navngitt kilde til Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring. Nå varsler han aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Endelig fredag. Radio Norge. Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag fyller hun her 63 år. Paula Abdul, først cheerleader for Los Angeles Lakers, senere koreograf på Janet Jackson og senere idoldommer og mellom der artist selv. En ung og den gang mer ukjente Keanu Reeves spiller hovedrollen i musikkvideoen til denne låta. Rush

fredag på Radio Norge, men hvordan blir vær I helgen? Jo, nå skal du høre det meldt lyn, kraftig vind og regn. Unngå utendørsaktiviteter, advarer meteorologene, og det jo dårlig nytt da for flere av festivalene rundt om, over Oslo og Idyllfestivalen I Fredrikstad blant annet. Topp 3, varmeste landet nå I ettermiddag, Rindal I Trøndelag 25,2 deilige grader, Midtre Gauldal også I Trøndelag 25,5, og varmest Øvre Eiker I Buskerud med 26,4 grader.

0: Radio Norge, men mer av musikken med Nikolov starter helgen med Anastasia snart. Roxette, av Per Gessle skal vel også han feire midtsommer I dag. Det svenskenes årlige grisfest. Det kan bli stygt dette.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det stedvis store forsinkelser ut av Oslo, både nordgående og sørgående hovedfartsårer. Vi melder om redusert hastighet på togene ved Ås.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
4: Risbilglass. 09.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
15: Hæ?
14: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: More. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Endelig fredag!
21: Alle dine fredagsfavoritter.
22: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært en lade opp til helgemusikk. Det liker jeg.
21: Variert musikk.

hører på Radio Norge, og det satt krisestab I Høyanger på grunn av farlig drikkevann. Hør mer om det I nyhetene snart. Og så sier Jonas Gahr Støre skjerm ut og flere bøker inn I skolen. Hør om det også, om 3,5 minutter på Radio Norge.

0: mange sekunder hadde du brukt på å gjette titlen på denne låta fra Roxette? Fading like a flower, var det ikke det? Hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder, så vinner du 1000 kroner I neste runde av sangutfordringen, nå klokka 16.20. Og uansett hvordan det går, så vinner du pizza fra pizzabakeren bare ved å delta I dag og neste uke. Så meld deg på, skriv Norge I en sms og send til nummer 2033. Nå det Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom I nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hezbollah enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen I land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm I skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass I skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter I skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen, sol tidlig, byggevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og byggevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.
5: Endelig.

Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Igor, en av sent 90-tall, tidlig 2000-tallets morsomste filmer I comeback. Du skal få høre hvilken. Andre

0: Endelig fredag på Radio Norge, og etter nesten 25 år så det klart for en ny runde med en av verdens mest fargerike spioner. Austin Powers. Bekreftelsen kom ganske overraskende på mange da Mike Myers gjestet en sending med Trevor Noah.
1: Are we ever going to see an Austin Powers 4?
2: Yes.
3: Ooh. Hey!
1: Wow, that was a quick yes.
0: Altså ikke noe kryptiske hint, bare ja, eller som Austin Powers selv ville sagt.
1: Yeah, baby! Den
0: forrige kom jo I 2002. Kanskje se de filmene igjen, det begynner å bli lenge siden nå. De jo til å lese helt fillet av. Og vil du bare ha kortversjonen av hva det går I denne fredagen? Ting du bør vite om bare 3 minutter på Radio Norge, men nå, The Weeknd.

The Weeknd på Radio Norge. Og snart spiller vi sangutfordringen runde 2. Det 1000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og uansett hvordan det går, så vinner du pizza fra pizzabakeren. Så minn deg på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Liten oppdatering også på fredagsrøsje nå om bare sekunder, men nå, kort versjon av dagen, ting du bør vite. En av Norges mest folkekjære sangere og skuespillere, Kirsti Sparbo, død. 79 år gammel ble hun. Det kan bli SAS-streik fra onsdag, og dommeren som delte ut 3 røde kort I den første

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Gartner.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Må man snakke fiskespråk?
4: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
3: Men hva sier man hvis fisken kommer?
4: Du bare kan si hei.
3: Hei, fisk. Jeg ny her. Fisken svarte.
4: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
5: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
6: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
6: Eller
7: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skulle det, vet du.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
21: Jo.
20: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
21: Jeg vil være ute hele tiden.
20: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
21: Nei.
20: Ok, hvordan skal du få mat da?
21: Da får jeg maten til å komme til meg.
20: Aha, det jo ikke så dumt.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Alle dine fredagsfavoritter.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste ut på scenen for å prøve seg i sangutfordringen. Georg, hvor du fra? Hva gjør du?
2: Akkurat nå så jeg i Haugesund og gleder meg til helga.
1: Hvordan været i Haugesund nå denne fredagen?
2: Lett overskyet. Ja. God temperatur.
1: Georg, som andre mann ut i dag, så har du kanskje fått litt hjelp fra Bjørn, som var med i første runde. Han kom til låt nummer 3, før vi kjørte oss fast der. Tusenlapp, hvis du greier alle sammen, 7 låtene i løpet av 30 sekunder. Og husk, det ikke så nøye hvem som synger, men hva låta heter.
2: Ja.
1: Er du klar, Georg?
2: Ja.
1: Låt nummer 1. Det hørte ut som du sa, Don't let the sun go down on me. Ja, det riktig. Din navnebror, Georg Mikael.
2: Ja.
1: Sammen med Elton John. Låt nummer 2, Georg. Vær så god.
2: La Isla Bonita.
1: Ja, start med disse bongotrommene i starten. La Isla Bonita. 26 sekunder igjen på klokka. Her låta vi kjørte oss fast på i forrige runde. Hva heter denne, Georg? Det må du si en gang til. Det ble veldig dårlig lyd på telefonen din.
2: Baby hit me one more time.
1: Ja, den får du på. Eller bare baby one more time. Går det bra?
2: Ja, jeg står litt tidlig for noen kjesser.
1: Må du flytte deg? Står du i veien for noen?
2: Ja, da har jeg flyttet meg vekk, så da tror jeg det greit.
1: Ja. Typisk det når man med i sangutfordringen på radioen, så det alltid en eller annen sur gubbe som skal drive og mase.
2: Ja.
1: Sånn, har du fått flyttet deg, og surpumpen har fått passert?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ok, vi på låt nummer... Jeg kommer helt ut av det her. Jo, låt nummer 4. Klokka viser 23 sekunder, Georg. Vær så god. Litt eldre årgang.
2: Ja, det er
1: noe kjent her. 10 sekunder igjen.
2: Så det vel...
1: Nei. Det Earth, Wind & Fire. Sang det akkurat der. Do you remember? September heter den låta.
2: Ja.
1: Men Georg, selv om ikke det ble cash inn på konto, så blir det pizza fra pizzabakeren.
2: Det var bra ut.
1: Sånn, takk for at du deltok i sangutfordringen i dag. Håper på godt grillvær i Haugesund. Kos deg så mye, ha en riktig god helg.
2: Takk for det, vi ligger med deg.
1: Har du lyst til å prøve deg? Så meld deg på. Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Kodord Norge til nummer 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med. Survivor dukker opp snart. Og fra Top 1000-arkivet så kommer en låt Cat Stevens egentlig skrev til en musikal. Men den ble aldri noe av. Men det gjorde låta, som skulle bli en av hans aller største. Hør hvilken det snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Der var Trine til Musa. Han fikk være heldig ansiktet utad på
3: Minagurken. Vanskelig ikke ramle ned i kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at Braut får slangeagurk, og så får Nusa babyagurk?
2: Ja, altså, Braut hadde fått gresskar.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, og ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
12: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
17: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
5: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom I nybygg. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller, melder NTB. To tiltalt etter grunnstøttingen med et konteinerskip på Byneset I Trondheim I fjor. De to kaptein og andre styrmann. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Endelig fredag.
22: Jeg elsker

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en ordentlig årgangslåt fra Topp 1000-arkivet. Far prøver å gi råd om fremtiden til sønnen. Velg den trygge veien, sier far. Sønnen vil finne sin egen vei. Og faktisk så kan du høre Cat Stevens synge de to rollene her I litt ulike stemmeleier. Father and son.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Henry Fredag på Radio Norge. Og hetebølge I Vesteuropa nå. 40 grader flere steder. Litt I overkant. På Østlandet så det meldt lyn, kraftig vind og regn I helgen. Unngå utendørs aktiviteter, advarer meteorologene. Og det passer jo ikke spesielt bra med flere festivaler rundt om da. Over Oslo for eksempel, Idyllfestivalen I Fredrikstad. Blir regn I Bergen også for øvrig. Varmest I ettermiddag. Topp tre varmeste landet, Jevnaker I Akershus, 25,2, Midtre Gauldal I Trøndelag, 25,5, og varmest øvre Eiker I Buskerud med 25.

0: Takk for at du starter helgen med Radio Norge. Mer av musikken du liker. Ja, Creedence Clearwater Revival snart. U2. Men nå ut og sjekke fredagsrøsje.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Stabekk-Klokkeretning Oslo, der har det vært et trafikkuhell, og midtre felt stengt. Ellers det også stedvis store forsinkelser ut av Oslo, både nordgående og sørgående hovedfartsårer. Vi melder om redusert hastighet på togene ved Ås.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Hei, hva heter du?
11: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
11: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
10: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: På fredag vil jeg høre musikk som får meg i godt humør. Alle

0: er det skravla går i der borte hos Siri Kristiansen og Kim Johanne Dahl denne uka her?
1: Hvis du først skal være fotballfrue, ja. Du skal liksom flytte fra sted til sted. Du bor i London litt, har masse penger selvfølgelig, dødsdig. Ja. Men hvor gøyere er det ikke å være fotballfru uten kids?
0: Du får høre den nye episoden av Det alle snakker om. Gratis, hvor enn du hører podcast. Men vi anbefaler Radio Norge-appen. Å nei, sa folk, da de så hvem som skal dømme Norges neste kamp. Få med deg mer i nyhetene straks på Radio Norge.

0: akkurat funnet oss på Damiradion for første gang. Hei, velkommen til oss.
1: Det hyggelige hjørnet av verden. Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker og starte helgen med Michael Jackson, Eddie Grant, dukker opp. Jeg heter Kim Nygaard. Nå nyheter med Frode Sti.
2: Her VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
3: De to ble funnet I terrenget I Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann I kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
2: Rapport var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom I nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen, sol tidlig, byggevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og byggevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag. Takk for at du starter helgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Trengte vi egentlig en Toy Story-film til? Mer om den filmen, som har premiere I dag for øvrig. Om bare 3 minutter, men nå Michael Jackson, Black or White.

0: Michael Jackson på Radio Norge. Toy Story 5 ute.
1: It's good to be back.
0: Spørsmålet trengte vi enda en I denne serien?
2: It's been too long.
3: Woody
2: came here as fast as I could after Jesse called for help.
0: Ja, jeg svarer på det. Og denne gangen står ikke cowboyer og romhelter I sentrum, men en nettbrett lignende dings.
4: So long, toy.
0: Historien følger Jesse, som oppdager at Bonnie har fått en ny favoritt. Nettbrettet Lilypad.
5: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
6: Oh, extinction, not again.
0: Men den gjør jo leketøyene overflødige.
7: Bonnie, screen time's over now.
8: Okay.
0: Der vil nok mange foreldre kjenne seg igjen. Kampen mot skjermtiden, som den viktigste kampen å kjempe I vår tid, ifølge Tom Hanks, stemmen til Woody.
9: Toys are for play, but tech is
10: for everything.
11: I'm losing Bonnie to this device.
12: You got a friend.
0: Det tema for Toy Story 5, som går på kino fra I dag.

0: I don't wanna dance. Men var den vanskelig, den som vi røyk på I sangutfordringen I dag? Du kan jo høre selv. Skal bare litt igjen høre med hvordan det gikk nå snart. Og musikk fra Genesis, Kings of Leon. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkulykke på E18 Stabekklokk I retning Oslo. Her høyre og midtre felt stengt, og du må regne med sterkt redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor I bruk mellom Gulskogen og Mjøndalen. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
4: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skulle, vet du.
5: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt.

0: Sex on Fire med Kings of Leon på Radio Norge. Men hva het den låta her som vi røyk på I sangutfordringen I dag? Noe kjent her. 10 sekunder igjen.
1: Saturday Night.
0: Nei. Det Earth, Wind and Fire. Nei, sånn gikk det I dag. Vi kjørte oss også fast på låt nummer 4. Men det ble pizza fra pizzabakeren til Georg, som var siste deltaker. Og det samme neste uke, uansett hvordan det går I sangutfordringen, så vinner du pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Men hvis du vinner I første runde, klokka 15.20, så får du tillegg 2000 kroner. Da må du gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Så meld deg på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på nettsiden radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å starte helgen med Jahn Teigen, Guns N' Roses og Toto. Kan nesten ikke bli bedre enn det. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank. Ja,
7: og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo.
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Right Price Brun, Stian.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
14: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
14: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
14: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
14: Ja, den klink, faktisk.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Høyanger setter en krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium I drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom I nybygg. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM. 44-åringen delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Endelig fredag!
19: Alle dine fredagsfavoritter.
18: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lade opp til helgen musikk. Det liker jeg.
19: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her kommer en låt som ofte varer I over 10 minutter når den spilles på konsert. Blant annet fordi at Slash liker å dra på med en del heftige gitarsoler. Og så det jo en del allsang også. Bob Dylan-låta, som finnes I flere versjoner på Topp 1000-lista. Også med Randy Crawford, men her med Guns N' Roses på Radio Norge.

show på Radio Norge og helgevær I Sør-Norge. Kraftige regnbyger med lokalt lyn og torden I morgen. Men sol på søndag på Sør- og Østlandet. Regn I Bergen. Mens I nord, skiftende og ustabilt. Topp 3 varmeste landet I ettermiddag. Kviteseid I Telemark 25,4 grader. Jevnaker I Akershus 25,5. Varmest Modum I Buskerud med 26 grader.

0: Tina Turner med Private Dancer. Dette Radio Norge, det hyggelige hjørne av verden, med mer av musikken du liker. Dire Straits? Ja, det var jo faktisk Mark Knopfler som skrev den låta her, nettopp sunget av Tina Turner. Og Pink snart, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det har vært en trafikkulykke på E18 Stabekklokk I retning Oslo. Her høyre og midtre felt stengt, og du må regne med sterkt redusert fremkommelighet. På tognettet det færre spor I bruk mellom Gulskogen og Mjøndalen. Du må regne med forsinkelser på grunn av en signalfeil.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
7: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
8: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også. Ice.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
16: Skal vi grille I dag, Fredrik?
17: Ja!
16: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
17: Der ute I år rygger han to I spann.
16: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
18: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Alle dine fredagsfavoritter.
23: Det beste dag.
22: Radio Norge.
24: Variert musikk.

Dette er Radio Norge, og hør på det her. Fargen på bilen du kjører kan påvirke sjansen for å havne I en ulykke. Hvis du kjører sort bil, så det 47% sannsynlig at du blir involvert I en krasj, viser statistikken. Videre følger grå, sølv, blå, mens den tryggeste fargen, det oransje. Så da må du velge mellom økt risiko for å krasje eller kjøre oransje bil.

0: Just Like a Pill med Ping på Radio Norge. Fredag, da det ny toppliste. Det noe du kan avsløre allerede nå, Andreas?
1: Jeg kan avsløre at forrige ukes nummer 1, som var Ramón, ikke lenger på toppen av lista. Og jeg kan også avsløre at det at det fotball-VM setter sitt preg på lista. Diverse fotballlåter inne denne uka.
0: Ja, gøy med fotball-VM. Fotballsanger, kanskje verdens mest tvilsomme musikksjanger. Men du får høre mer om hvem som mest populær på hitlistene I Norge akkurat nå. Fra klokka 6 med Andreas Felle. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig fin helg. Nå det nyheter med Frode Sti.
2: Her VG-nyhetene. Tre menn tiltalt I en sak om narkotikaproduksjon på Romerike og hvitvasking av over 15 millioner kroner. 49-åringen og 53-åringen skal blant annet ha produsert store mengder amfetamin. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. En mann død etter en arbeidsulykke I nærheten av Stuåsen I Bamble I Telemark. Ifølge politiet jobbet avdøde med skoghogst da ulykken inntraff og han fikk et tre over seg. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens I skolen.
3: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
2: Brede Hangland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané I kampen mot Senegal.
4: Det mange gode enkeltspillere der som... som vi må se opp for, og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå I små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
2: I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: Kirkenes I morgen, sol tidlig, byggevær utover dagen og 19 grader, Tromsø skyet og byggevær 13, Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13, Trondheim regn 17, Bergen regn 16, Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18, Kristiansand sol og lett skyet 22, og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
7: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
1: Hei, god kveld og velkommen til toppen av topp 100-lista, Norges single topp 100. Det klart for de mest hørte låtene I landet den siste uka, og dette basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Hele lista kan du lese på topplista.no. Og så har vi altså nedtellingen hver eneste fredag mellom 18 og 20, og I reprise mellom 19 og 21 på søndager. Og før vi gyver løs på denne uka, nedtelling. La oss ta en liten titt på hvordan det så ut på toppen av lista forrige uke. På tredjeplassen hadde vi Delara med Sjelen. På andreplassen Makosir featuring Ari Baigora med SOS. Og førsteplassen siste uke Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Han avslører at det endringer I toppen denne uken, og at det ikke Ramón som på førsteplass denne uken. Så får vi se hvem det da, når vi helt mot toppen av lista om knappe et par timers tid. Men akkurat nå så skal vi til plass nummer 27. Dette Rain Me In med Sam Fender og Olivia Teen.

Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean, som to plasser ned fra forrige uke til 27. denne uken. Nå skal vi til Sara Larsson, en låt som ble et TikTok-fenomen. Hun laget en dans til denne, og etter det så har den vært inne på topplista i hele 31 uker. Har den vært med oss, men nå virker som nedturen kanskje har startet. Ned fra 15. forrige uke til 26. denne uken for Lush Life.

0: Dobbel dose hendene mot himmelen, eller hendene mot himmelen på henholdsvis plass 24 og 23 denne uken. Madeleine med hennes variant, en typisk fotballlåt, og apropos fotballlåter, det kommer en til. Straks.
1: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
2: 3 for 2 på spesialpølser.
1: Toppa med.
2: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det er nå vi skal det, vet du.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter klubb.

0: Tallet Radler Light pære på boks før 1640, nå 990. 0,33 liter utenfor boks før 650, nå 520. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
9: Vi går!
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
10: Yes, og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente! Hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer?
16: Vente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tio før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frønk.
17: Og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
20: Nummer 22.

Oliverge og katastrofe. Vikingblod på plass 22. Og da det på tide å ro. Jeg vet ikke om du fikk med deg det støntet som var I stortingssalen her på torsdag, hvor stortingspresident Masud Gharahkhani oppfordrer folk til å bli med og ro. Litt bekymret for roferdighetene til våre folkevalgte, men gøy stunt I hvert fall. Nå skal vi fortsette å telle ned på lista vår på 21. plassen. Her taus. Tror jeg følger.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Da er vi straks klare for topp 20, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30. Plassen oppover, og ukas høyeste nykommer finner vi på 30. Det er Synnøve Omi, Heldig. Tobias Steen er på 29. med Seida til meg. Taylor Swift ned en plass fra forrige uke med Opalites. På 27. finner vi Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Sara Larsson går 11 plasser ned fra forrige uke, Lush Life. Beat av meg med Kløver finner vi på 25. På 24. Petra Marklund, Hendene mot himmelen. På 23. samme låt, men på norsk, fra Madeleine. Oljeberget og Katastrofe med Vikingblod finner vi på 22. Og som vi akkurat hørte, Taus med Trur eg feiler på 21. plassen denne uken. Og da har vi kommet frem til topp 20, og på 20. plassen opp fra 53. forrige uke, et ordentlig byggs oppover for Rebecca Bangfield med Untangling.

0: Rebecca Bangfield med Untangling har hatt en ordentlig jojo-tilværelse på lista vår, har vært så høyt oppe som en 12. Plass, forrige uke så lavt nede som en 53. Denne uka, 20. Vi skal straks fortsette å telle ned, på 19. Plassen finner vi Score, I Could Miss You Forever.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Proftrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
15: Ja, takk for kampen.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
18: Mer av musikk enn du liker. Radio Norge.
17: Plass nummer 19.

I Could Miss You Forever med Score på 19.-plassen denne uken. På 18.-plassen der finner vi en Oscar-vinner av en låt. Den fikk prisen for beste filmmusikk, og denne helgen det ett år siden K-pop Demon Hunters ble sluppet på Netflix, og det blir markert over hele USA med forskjellige visninger av filmen, og så kommer det også ny merch for deg som interessert i det, og de driver også forbereder en verdensturné neste år, så hvis du har lyst til å oppleve Huntrix, som de kaller seg, så det muligheter for det live. Akkurat nå skal vi høre det på radio. Dette Golden.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: vært med oss I 16 uker på lista med låta Duostat, og hvis du lurer på hva Duostat betyr, så det å tørre, og låta handler om å tørre å hoppe ut I det som kan virke både skummelt og ukjent. Vi skal straks fortsette å telle ned de mest hørte låtene I landet siste uke. Vi har kommet frem til 16. Plassen Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Straks.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Nei! Da det helg!
12: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
14: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
15: Ja, wow!
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Radio Norge.
22: 5, 4, 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
23: Akkurat nå.
22: Dette topplista
23: på Radio Norge.
22: Plass nummer 16.

fuck it. I only love it 'cause it's you. Bella Kane, tre plasser fra forrige uke til 16. denne uken med I Love It, I Love It, I Love It. Nå skal vi til en trio fra Bærum som forrige uke opptrådde på Rådhusplassen. Det Eirik, Mathias og Jostein som til sammen Street Boys. Dette titelsporet fra albumet deres Fri på 15.

0: Ariana Grande er på 14.-plassen denne uken med Hate That I Made You Love Me. Dette er topplista, og vi skal fortsette nedtellingen om under to minutter, men akkurat nå en liten oppdatering av nyhetene og en titt på været.
1: Her er VG-nyhetene. Politiet I Møre og Romsdal har opprettet straffesak mot Radgeir Winsrygg for mistanke om deling av krenkende bilder I Shada-saken. Winsrygg har hevdet at 16 år gamle Shada ble tvunget til prostitusjon og drept I barnevernet. Les hele saken på VG.no. En mann I 20-årene dømt til 1 år og 1 måned betinget fengsel for å ha snikfilmet kvinner mens de sov.
2: Mannen snek seg inn I boliger på Karmøy om natta, filmet kvinner I undertøy og sto ifølge retten ved sengen deres mens de sov. Totalt 15 kvinner og 2 menn fornærmet I saken, flere av dem tenåringer. Flere av de fornærmede sliter nå med søvnproblemer, angst og utrygghet. Mannen må betale 295 000 kroner til 9 fornærmede.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm I skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
3: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass I skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter I skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen, sol tidlig, byggevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og byggevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og I Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader I morgen.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Riktig god kveld. Dette topplista på Radio Norge, og hele lista kan du se på topplista.no. Den heter Norge Single Top 100. Og I likhet med den amerikanske Billboard-lista så den satt sammen av tallene fra strømming, nedlasting og radiospilling. Så bruker vi fredagskveldene mellom 18 og 20 til å telle ned toppen av lista, og så hører du hele nedtellingen I de priser på søndager mellom 19 og 21. Og nå skal vi fortsette nedtellingen. The Bowser går 5 plasser opp fra sist uke til 13. Denne uken. Dette Magnetic.

Bausa, het det tidligere. Men så signet de en internasjonal platekontrakt med Sony, og da ble de mer internasjonale, så da ble det The Bausa. Vi skal videre nå til Ruben og Miriam Bryant med låta Der du brente vår bro. Det en oppfølging av Miriam Bryant sin låt Regnbløta skor, som høres sånn ut. Det står

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling og gir dem et ganske riktig inntrykk av hva nordmenn har hørt mest på den siste uka. Og så teller vi ned toppen av lista på fredagskvelden og i reprise på søndagskvelden her på Radio Norge. Og nå er det topp 10 som gjenstår, men aller først en liten oppsummering av lista fra 20. plassen oppover. Rebecca Bangfield gjør et byks oppover fra 53. forrige uke til 20. denne uken med Untangling. Score, I Could Miss You Forever, er på 19. Så vi plasser ned for Oscar-vinneren Golden denne uken. Ella Maya med Duostat her på 17. Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It her på 16. Street Boys og Fri går opp 8 plasser fra forrige uke. 3 plasser opp for Ariana Grande, helt der er Made You Love Me. Pausa med Magnetic er på 13. denne uken. Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår jord, er på 12. Alex Warren, som du akkurat hørte med Fever Dream på 11. Og da er vi i gang med topp 10 hvert øyeblikk.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda, her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du er ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Power Deals i din lokal.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost.
10: Nei, da det helg.
11: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
12: Skulle vi reise bort en tur, eller?
13: Ja, hvor da?
12: Utenlands, med fly, eller båt.
13: Men det samme hvor, eller?
12: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tax-free.
14: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 10.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift, som skal gifte seg senere i sommer, i hvert fall så sier iherdig rykter så, med Travis Kelce. Og det er selveste Madison Square Garden som skal være arenaen, og det er jo ikke så veldig beskjedent. Og New Yorks ordfører Mandami var ute her og kom i skade for å bekrefte at det skal skje 4. juli, så får vi se om det noe hold i de ryktene da. Nå skal vi videre på lista, og nå skal vi til den offisielle låta til årets fotball-VM. Dette her Shakira og Burna Boy med Die Die, opp fra 46. plass forrige uke til 9.

0: Ligger i blodet vårt rødt, hvitt, blått her Marstein og Girl in Red Som går ned faktisk tre plasser fra forrige uke Var på femte forrige uke, åttende denne uken Og hvis du tenker, det noe mer nasjonalistisk? Det noe mer fotball? Det noe mer som dreier seg om Norge? Ja, slapp helt av, det kommer Vi skal fortsette nedtellingen hvert øyeblikk Golf, men damn, du ser bra ut her neste
1: Steinsprut og ruteskift
2: Her kommer en fun fact Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Kjelsmarkiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Vent, vent. Der nå.
13: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
14: venter du nå?
12: Nei, nå
15: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
16: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
17: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
18: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
19: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh! 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Radio Norge.
21: Norges mest populære sanger.
22: Akkurat nå.
21: Dette topplista med Andreas Velle.
23: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
22: Dette plass nummer

Rock Boys og Vinnie med Håpløs er på sjetteplass denne uken også, akkurat som de var forrige uke. Og jeg synes fortsatt det gøy at Rock Boys har fått med seg en fyr fra Paper Boys. Så da må vi bare ha noen som heter Sisse Boys neste gang, så blir det bra dette her. Vi skal til SOS nå, Makosir og Ari Bagora, som forrige uke var helt oppe på andreplassen. Tre plasser ned denne uke til femte.

0: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
0: Plass nummer 4.

0: Sammen for Norge, stjerner for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby står bak dette prosjektet, og de har fått med seg stjerner som Sissel Kyrkjebø, Maria Mena og Bjarne Brøndbo. Holdt ikke helt til pallplassering denne uken, men jeg har en liten mistanke om at den går opp neste uke, I hvert fall hvis Norge slår Senegal her på tirsdag. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og vi har kommet frem til pallen.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
6: Ja, takk for kampen.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Komplettbedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
10: Hvorfor blåser lysene?
9: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplettbedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplettbedrift.no.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
12: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
14: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. Vi skal drikke Sampo,
17: men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Vi skal drikke til fløyta går.
19: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Radio Norge.
11: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle. Mer av musikk enn du liker. Radio Norge. Plass nummer tre.

0: Radio Norge.
1: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 8.

0: Delara med sjelen på andreplassen.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Topplista Norges singeltopp 100 heter hele lista, og du kan se den på topplista.no. Og lista er basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Med andre ord, det nordmenn flest har hørt mest på den siste uka. Og nå er det bare førsteplassen som gjenstår. Men før vi gyver løs på den, en liten oppsummering av topp 10 denne uken, hvor Taylor Swift er på 10. Med The Fates of Ophelia. Shakira og Burna Boy opp fra 46. Til 9. Med Die Die. Rødt, hvitt, blått med Marstein og Girl in Red finner vi på 8. Golf går opp 3 plasser fra siste uke. Damn, du ser bra ut. Stillestående på 6. Plassen for Rockboys og Vinny med Håpløs. SOS med Makosir og Ari Baigora finner vi på 5. Og stjerner for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby, går opp 5 plasser fra siste uke. Og så er det fallen. Ramon ned fra 1. Plassen siste uke. Og Delara, som du akkurat hørte, opp fra 3. Til 2. Med sjel. Og det betyr at Tobias Steen er tilbake på 1. Plassen. Han var nede på 4. siste uke, men nå opp igjen. Dette er Hånd i hånd, den mest hørte låta i Norge sist uke.
2: Hei sann, dette er Tobias Steen. Du hører nå på topplista på Radio Norge, og nå er det tid for Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han er regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Vicepresident i NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frådesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Kirkenes i morgen, sol tidlig, bygevær utover dagen og 19 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø regn tidlig, sol utover dagen 13. Trondheim regn 17. Bergen regn 16. Stavanger regn med sol på ettermiddagen 18. Kristiansand sol og lett skyet 22. Og i Hamar og Oslo blir det skiftende vær opp mot 23 grader i morgen. Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Der var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: miniagurken. Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått slangeagurken? Bare for sånn at braut for slangeagurk og så får en nusa babyagurk?
1: Ja, det braut hadde fått gresskar.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
2: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
3: Ja, takk for kampen.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Må man snakke fiskespråk?
5: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
4: Men hva sier man hvis fisken kommer?
5: Tror man bare kan si hei.
4: Hei fisk, jeg ny her. Og fisken svarte.
5: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
6: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no. No.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
14: Vent. Der nå.
15: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
16: Venter du nå?
14: Nei.
16: Nå?
14: Nei, nå!
17: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
8: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
9: Sunnkost. Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik I parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tipsinspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
11: Ja, wow.
10: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps grovtrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
13: Vi Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Vi skal drikke sammen med
1: bilen. La vi stå. Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på...
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
10: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
14: 3 for 2 på spesialpølser.
13: Toppa med
14: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det nå vi skal, det vet du.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
17: Hei.
16: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
16: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Wii Steps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Må man snakke fiskespråk?
8: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
7: Men hva sier man hvis fisken kommer?
8: Tror man bare kan si hei.
7: Hei fisk, jeg ny her. Så fisken svarte.
8: Ja, det kan man se. Se her, da bare sveiver du rolig inn.
9: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
19: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
20: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
20: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
20: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
21: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Der var Trine til Musa, ja. Han fikk være heldig ansiktet utad på
2: Miniagurken.
1: Miniagurken.
2: Vanskelig ikke ramle ned I kofferten nå, eller? Og jeg blir nysgjerrig på, det noen som har fått

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på We Steps Krofttrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til Santas, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er nå vi skulle det, vet du.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal trykke til fløyta går.
12: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tekstfri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde vært fint å få med noe om det også.
12: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
13: Ja, takk for kampen.
12: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller.
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Grofftrapp 55P i 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som er mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 x-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Buts!
3: Hva det folk butse på her, da?
2: Er nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem?
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
5: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
6: Vent, vent. Der nå. Visker.
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei.
8: Nå?
6: Nei, nå!
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på WeSteps Krufttrapp 55P I 4, 5, 6 og 7 trinn. For deg som mye opp og ned på jobb og trenger en trapp du kan stole på. Nå kun 2690 ex-moms for 5 trinn. Tools for sikkerhets skyld.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Hvorfor blåser lysene?
8: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
11: Ja, takk for kampen.
10: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
12: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
15: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
16: Ja, wow!
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen. Shh.
7: Det er nå.
8: Hør nå.
7: Vi skulle...
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
19: Hei, Oda.
18: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
19: Ja.
18: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
19: De som bare handler en gang.
18: Hvorfor tror du det?
19: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
18: Riktig! Du en liten smarting, du.
19: Ja, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God tirsdag. Og hvorfor ikke gjøre noe hyggelig på en tirsdag og grille hvis det fint vær der du er?
3: Grille hver dag, ja.
2: Ja, man kan grille så ofte man kan.
3: Ja.
2: Alt kan, eller, mitt slagord er jo alt kan grilles.
4: Ja, det kan jo det. Ja. Kanskje ikke aspargissuppe.
2: Nei, den ser jeg, Geir.
3: Man kan grille aspargissuppe faktisk, ja, i bakk.
2: Ja, ja, hvis du tar en bakk oppå.
3: Ja, i fjor sommer pusset vi opp kjøkkenet, ja. Alt ble grillet, absolutt alt ble grillet.
2: Eller laget på grillen blir vel riktig, ja, å si.
3: Ja, kanskje mer laget, okay, på grillen,
2: da. Men det er bra at du kliner til på den fronten her, Kim. For det er jo egentlig far som skal grille. Og her er tankene som går gjennom fars hode når han står og griller.
4: Og det er klite.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 10.
5: En øl til hadde ikke vært helt feil, altså.
2: Nei. Nei, en øl til blir jo sånn, det er ventøl, og venter, ja, det er jo ventekopps til å gå. Plass nummer 9.
5: Hvorfor tror naboen at vi er kompiser?
4: Nei, det er alltid en som skal henge over jordet. Jeg har så griller i dag, ja.
3: Det er hyggelig det, da. Ja, det
2: så skal jeg flintsteke deg også.
4: Flintskalla,
2: ja.
3: I dag også,
2: ja. Flintsteke og flintskalla i dag også. Ja, det er ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 8.
5: Skal biffen brenne?
2: Ja da, man griller, og så må man alltid bare ha.
4: Skal jo svia litt
2: jeg
4: først.
2: Jeg har jo slagordet, flammen er vår venn.
3: Ja, ja, ja.
2: Flammen er vår venn når man griller. Det gjør ikke noe at det brenner litt da. Plass nummer 7.
5: Jeg kan aldri bli vegetarianer.
3: Nei. Det har du jo prøvd. Veganer til og med.
2: Jeg var
4: glad for ikke å komme i grillsesongen, altså.
2: Ja, ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 6.
5: I kveld blir det snør i bånd.
2: Er det det du tenker?
4: Ja,
2: står det med en flaske øl?
4: Halk.
2: Nei, plass nummer 5.
5: Det var det jeg sa. Skulle ha kjøpt en flintsteik til.
2: Ja,
3: da har du spist av den du skulle servere. Var det ikke mer igjen?
2: Du står og spiser underveis, ikke sant? Skjærer litt.
4: Må jo skjære litt grann og se om det er godt strekt, ja, sånn. Sånn.
2: Ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 4.
5: Litt mer tennvesk, kanskje?
3: Nei.
2: Bli ferdig med tennvesken, og så kan du grille. Ikke underveis, det smaker da høgg. Plass nummer 3.
5: En ventepølse til kan ikke skade.
2: Nei, men det kan jo ikke skade. Det blir bare
4: syk av det. Har vært litt mett, ja, når maten endelig står på bordet.
2: Grillkokken er jo mett, ja. Altid veldig mett, for vi smaker hele tiden. Selvfølgelig også ventepølse. Plass nummer 2.
5: Å faen!
2: Ja, der er
4: det. Der trilla siste pølsa ned i gløren.
2: Eller at noe ble helt svart.
4: Ja.
2: Altså køla. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 1.
5: Life is life.
2: Man står jo og traller og synger det. Ja, veldig bra. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Husk det, flammen er vår venn, og at man har kullgrill, så fyller opp halve grillen, og så bruker den ene til å grille og den andre til å hvile. Ja, det var dagens tips.
3: Dagens tips.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, selvfølgelig. Det er det alltid i Norge på den tiden.
2: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene. Men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
1: Ulovlig på generelt grunnlag?
2: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for at dugnad er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnad fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
1: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
2: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
1: Medlem.
2: Ja, medlem.
1: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
2: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene, på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
3: Ja, men, der blir det vel byttet litt vakter og innbyrdes og
1: ja,
3: sånn.
1: Ja, og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
2: Ja, det er alltid en ungdom i området.
1: Ja, du, som eller kan ta en gamlings. Som går,
2: gamlings ofte
1: også. Ja, og så går de to gamlingser og drikker kaffe, og så går de liksom på rya og... Mange hester er på en kameraten her, da.
3: Ja.
2: Skikkelig tev og sånn.
1: Ja, ja. Og så er det mange synere på en kameraten her,
3: da. Men da er det, jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, da.
1: Hvorfor det?
3: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
1: Og de dupper av.
3: Ja, eller må gå og tisse.
1: Ja.
3: Og så har det vært noen sure kjeltringpakt her i mellomtiden.
1: Ja, ja, sånn.
2: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
1: Oi, oi, oi. Det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
3: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygga hos deg der?
1: Nei, men det er jo, KNS. Ja. Det er jo ordnet, fikset, det er jo egne
3: kongen
1: vakt.
3: Kongen kommer?
1: Ja, kongen holder vakt.
3: Oh, ja.
1: Det er jo garden som holder vakt.
3: Ja,
1: men... I KNS har helt andre regler. Han er fint på dronningen også, det er flott.
3: Du har klept tak i flagget ditt, det har du.
1: Ja, ja, det er jo splittflagg selvfølgelig.
3: Åja, jeg trodde det var bare du hadde...
1: Nei, det skal være sånn, vet du ikke.
3: Ah.
1: Ja, ja. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Forenere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronismarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det er jo en diger SUV.
11: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Radio Norge.

0: Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind, for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
1: Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
2: Og det flotte, svære seilbåter, og det på en måte... Og det liker jeg litt godt, at det sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som fra 70-tallet en gang.
3: Ja, ja.
2: Men alle ligger i en klinge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
4: Ja. Oh ja, da det kjempegang ut, ja.
2: Kjempe, og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i tolvtiden med en sånn der svær gris sånn, og som de grillet på kull.
3: Ja.
2: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk, litt sånn store, runde dansker.
4: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisen.
2: Nei, nei. Ja, men de lignet, med, altså, de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker, sånn en grønn tubo, og så griller de da. Og de står der hele dagen.
3: Men det er sånn som
2: de
3: står og snurrer.
2: Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går vi tur og sykler rundt øyen og i det hele tatt, og så kom vi tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i syvtiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurret, og snurret, og de var på en snurr, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
3: Ja,
2: selvfølgelig. Ja, altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, ja. Ja, ja. Det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn, tullelaget, men det fikk
3: ja,
2: du...
3: Ja, fra grisen.
2: Fra grisen så var det tynne skiver, og så var det tilbehør og deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
3: Ja, så skulle du opp tidlig dagen etter og grille ny gris.
2: Så anholdt kan anbefales hvis du da tåler...
3: Hvis du liker vind og gris.
2: Vind og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette Radio Norge. God tur til sjøs.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge. Morgenklubben på en fredag. God morgen.
2: God morgen.
1: Det hyggelig å høre hva folk skal I helgen. Det gjør vi hver fredag her I Morgenklubben. Og nå går turen til Fettsund. Mygghøle Fettsund. Stine er med oss.
3: Kommer ikke unna.
2: Nei, gjør ikke det altså.
1: I det hele tatt, det har blitt noen stikk allerede, eller biter ikke på lokalbefolkningen?
3: Jeg gjør ikke det lenger. Når jeg har bodd såpass mange år I Fettsund som jeg har gjort, så biter man ikke på lenger.
1: Nei, vi må lage litt koselig fredagsstemning I dag. Hva skal du I helgen da, Stine?
3: Nei, softballaget mitt skal arrangere turnering I morgen, lørdag, 20. juni, hvor vi da arrangerer noe som heter Grand Slam I softball, hvor da alle klubbene møtes og spiller forskjellige kamper.
1: Ja.
3: Gjennom hele lørdagen.
1: Softball, kan du bare ta meg igjennom en kjapp forklaring på det?
3: Det nesten det samme som baseball, bare at vi spiller på litt mindre bane, større ball, og så det en regel om at det skal være 4 jenter og 6 gutter på banen, da, precis. Det jo nesten 50-50, men det liksom 10 spillere totalt på banen, da.
1: Ja, det sånne hytteregler dere har laget selv, eller det internasjonale regler?
3: Det hva skal jeg si for noen nokkeregler, for internasjonale regler så det 50-50, da det 5 jenter og 5 gutter på banen.
1: Ja, ah, ok.
3: Så I Norge så det da 6-4, men vi håper på at man kan komme til 50-50-deling I Norge etter hvert også.
1: Ja.
3: Men det ikke så veldig mange jenter som spiller det, så det litt sånn svårt med jenter.
2: ja, da må rekrutteringen komme igjennom deg her nå da.
3: Ja, jeg håper det da. Vi har jo prøvd å rekruttere litt på Facebook og sånn også, på en måte, men ikke noe hell enda I hvert fall.
1: Nei, men det kan du gjøre nå da, Stine, reklamere høylytt for softball. Hvorfor skal jente begynne med softball?
3: Det gøy, det samhold, det hva skal jeg si for noe? Man får venner for livet, rett og slett. Man blir kjent på tvers av lagene, og både gutter og jenter, så man på en måte får et godt samhold, og så det moro å spille softball og lagspill.
1: Ja, klart du får applaus for den. Det var veldig bra reklame for softball. Bra, Stine.
3: Ja, takk.
1: Så når du har lykke til med arrangementet da?
3: Jo, tusen takk skal du ha.
1: Kjempebra. Tusen takk for praten, og lykke til med myggen I Fettsund.
3: Ha det.
1: Og god sommer. Vi elsker å høre hva folk skal I helgen. Det bare å ringe oss på 08282.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
15: Sikkert flere millioner.
14: Ja, eller kanskje milliarder.
15: Ja, sikkert.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
17: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt.
18: på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Hei, det Right Price Isles.
20: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
19: Ja.
20: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
19: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
20: Ja.
19: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
20: Men det ikke ekte gull?
19: Det ikke ekte gull, nei.
20: Nei, det gullbelagt.
19: Det stemmer.
20: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag.
3: God fredag
2: til alle som hører på oss. Og vi er jo utrolig glad i å høre hva folk skal gjøre i helgen til. Ja, vi skal til Fredrikstad, men Espen er med oss her. Hei Espen.
4: Halla.
2: Hva skal du i helgen?
4: Vet du hva? Nå er det beachclub-åpning, så det er full fres. Det er i Kragerø. Vi er på beachclub Kragerø. Og nå åpner vi for alvor. Nå har vi hatt smygeåpning på lørdager gjennom mai og juni, og i dag er det med et pang. Vi starter med Porsgirobygget, og da er det full fres. Og det gleder vi oss til.
2: Ja, men altså, du sa Kragerø, ikke sant? Men er det på den resorten?
4: Ja, stemmer. Ja, det er Kragerø Resort, og der har vi en beachclub da. Beachclub Kragerø, som den heter. Og i dag er det da full fres med sesongstart og Porsgirobygget-konsert.
2: Ja, det er jo et veldig kult sted. Liker det. Ja, det er skikkelig fint.
3: Så er det
2: stærlig
3: som blir hentet med denne golfbil.
2: Ja, golfbil.
3: Ja, oppå det.
4: Det er en del av miljøet med golfbilkjøring rundt på området, så ja, dere kjenner til det, ja.
2: Ja, jeg har vært der flere ganger.
4: Så bra.
2: Ja, så det er jo et strålende fint sted. Nei, men det høres veldig bra ut. Da blir det fullt trøkk med Porsgirobygget og allsang og god stemning.
4: Ja. Det har solgt veldig godt i år, og det er fortsatt noen få billetter igjen bare, men det regner vi med det deilige været nå, så blir det full fres, og så blir det Stinn Brakke i kveld.
2: Mm. Men hva kommer det at du som Fredrikstad, man reklamerer så innmari for Kragerø?
4: Ja, nei. Ja, det kan du si. Nei, jeg jobber der nå da.
2: Ja, du jobber der, ja.
4: Jeg har flyttet over og jobber på Kragerø Resort da, og Beachclub Kragerø. Ja. Så, ja da, det er derfor.
2: Stråler bra.
5: Flott, Jern, det er bare å komme seg dit altså.
4: Det er bare å komme seg dit, sende sin besøkningstid rett til Beachclub Kragerø. Sånn er det.
2: Ja, det var veldig bra. God reklame i hvert fall. Ha det bra, Espen, og lykke til. Ha det.
4: Tusen takk for det, dere. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Veldig på tilbudssiden her, altså.
5: Ja, nei.
2: Engasjert fyr, det liker vi veldig godt. Til hele Norge, god morgen, god fredag.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det koselig å snakke med folk over hele landet. Hvor anbefaler du å dra og feriere i sommer? Med på telefon så har vi Per, bor i Oslo. Nei, bor i Tønsberg, er fra Oslo. Sånn er det. Hei og god morgen, Per.
2: God morgen.
3: God morgen. God morgen.
4: Hvor vil du vi skal reise?
2: Nei, jeg er jo glad i Hardanger. Der er jo masse god sider. Jeg synes det er så genialt med disse små, å dra på disse gårdene og smake på sider. Mm. Og så er det jo utrolig fint, da, hvor du har liksom sjøen og fjellet. Mm. Så vi har jo, ja, vi har seilt dit med noen ganger på sommeren, og så kjører vi bil, og vi er ganske mye rett ved Utne, faktisk.
1: Ja, Utne. Men har du altså seilt da fra Tønsberg og inn? Ja. Og du har gjort det,
3: ja?
1: Wow!
3: Ja, det var en veldig, veldig fin tur.
4: Ja, du har ikke A-jolle da?
2: Nei. Den er litt større.
1: Litt større. Inne i Hardanger, ja. Ja, men det, jeg har hørt flere det som har begynt å sette seg inn i den der siderverden. At det er, ja, at det er mye bra.
4: Det har blitt nye ølle.
1: Ja, ja. Sjefen vår i radioen her, han har begynt å få ordentlig peiling på, skjønner du, så...
3: Vi hører litt om sider.
1: Ja, ja. Om sider så blir det prat om det.
2: Nei, men
1: det
2: om sider, ja.
1: Da får du ha god sommer, Per. Da
2: setter vi... Jo, takk, Lingmåte.
1: Ja. Da setter vi Hardanger på kartet, og siderreising, nærmest altså sidertur.
3: Sidertur.
1: Ja, det er, ja. Det er bare å ønske hele Norge god morgen og god sommer.
5: Dere. Er det ikke nå?
6: Skulle... Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå.
7: Nei, men nå!
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. We
14: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Hei, hva heter du?
17: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
17: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
17: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
17: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
17: Gøy med venner.
16: Du er ikke så dum du, Oda.
17: Nei, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vinduesutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
19: Nei.
18: Ikke heller.
0: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg.
12: Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
19: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. I dag så det egentlig en spesialbonus.
2: Spesialbonus, ja.
1: For vi pleier jo egentlig å ha Sondres utvalgte og litt sånn div før det. Litt sånn oppdateringer og sånne ting.
2: Ja.
1: I dag så skal vi faktisk ta dere gjennom en, det jo en kriminalsak.
2: Ja, det vil jeg absolutt si.
1: Ja, det bare kanskje ikke det, hvis man tenker på true crime så det kanskje ikke det her du tenker på.
2: Nei, men
1: det bare enda mer voldsomt.
2: Enda mer voldsomt og bare true pure evil, rett og slett.
1: Ja, absolutt. True crime får liksom ikke, det ikke dekkende nok.
2: Nei, det her ja, hva skal man kalle det? Det må vi, må dere lytterne avgjøre. Det I hvert fall helt groteskt og helt brutalt, så vi må liksom advare dere at dette her blir veldig spennende, men også ganske, ganske makabert.
1: Mm. Absolutt, og det her jo saken om Uday Hussein, som du spurte jo om vi kunne lage sak om den, eller episode om den, for lenge siden.
2: Ja, Prunav, dette var til og med før Sondres utvalgte var en greie, og så tenkte jeg at han må jeg ta, og han utsatt litt, Prunav, jeg bare visste sånn her, sist jeg drev og så på noen videoer og leste om han, så ble jeg bare sånn her uggen I magen, og det var bare sånn, sin Tropper og mange av disse litt rare, altså jeg har snakket om noen ganske brutale folk, men noen ganger så det sånn humor I det og noen liksom bizarre hendelser og ja, det vold og drap og sånn, men det noe bizarr med det her liksom bare brutalt rett og slett så det her kan jeg liksom ikke pakke inn I en sånn Sondres utvalgte det her må vi liksom snakke om og jeg har lyst til å snakke om det og jeg tenkte her trenger jeg din ekspertise til å rett og slett lage et manus og her sitter vi
1: Og det her jo en veldig stor sak vi var litt sånn, skal det være en hovedepisode men samtidig så føler jeg at det jo en sak som du introduserte meg for jeg var jo ikke kjent med det her I det hele tatt og I tillegg så føles det veldig riktig å ha det som en spesialbonus, hvor vi kan spare litt, og du kan veldig mye mer om denne saken enn meg.
2: Ja, du har jo skrevet et ganske omfattende manus da, så vi får se da.
1: Ja, jeg god på manus, vet du.
2: Du fryktelig god på manus.
1: Det jeg kan.
2: Helt rå.
1: Men vi kan egentlig bare hoppe rett I det. Jeg tenker at det fullt mulig at det her blir en lang episode uansett.
2: Ja.
1: Det jo da Uday Hussein vi skal snakke om. Fullt navn, Uday Saddam Hussein Al-Tikriti.
2: Ja, og som dere hører her, så jo, altså, det var kanskje noen bjeller som ringte når vi sa Hussein.
1: Mm.
2: Det jo et veldig vanlig navn, men så hører jeg da at han heter Uday Saddam Hussein. Og da det, han altså da sønnen, den førstefødte sønnen til Saddam Hussein.
1: Ja, og ja, Saddam Hussein, det jo da bare sånn for å refresh your memory, president I Irak fra 1979, etter å ha kuppet det, rett og slett. Og han ble avsatt som president, fjernet fra sin posisjon ved en invasjon I 2003.
2: Ja.
1: Og da ble han også da tatt til fange av amerikanske styrker I da desember det året, og stilt for retten og dømt til døden.
2: Ja, og han ble vel hengt I 2006.
1: Ikke sant?
2: Jeg har sett videoen av det.
1: Åh,
2: ja. Så altså, det jo en hel can of worms I seg selv, og vi, det nok ikke, vi nok ikke riktig podcast for det. Jeg vet, å snakke om hele den Irak-konflikten, men kort fortalt så kom han til makten ved at han var en slags muscle I et parti I Irak, og det var noen styrtinger av regjeringen, og så kom han til makten da, på sent 70-tall. Og det her var jo da rundt når Uday var 10-åring.
1: Mm.
2: Siden Uday jo da født I 1964, Saddam vel født en gang på, det vel 40-tallet eller noe sånt,
1: tenker jeg? Ja, jeg mener det var
2: ja,
1: noe sånt.
2: Ja, noe rundt der. Så han var godt voksen og hadde da sønnen sin Uday som var rundt midt I 10-årene, som da kommer inn I et liv av luksus og sånn da. Og det jo der det hele starter. Men vi kan jo snakke litt om oppveksten hans og litt bakgrunn til det. Saddam Hussein senior gifta seg med sin kone Saida Talfa Og de hadde fire, skal vi se her, hadde, de fikk vel fire barn til sammen?
1: Ja,
2: ja.
1: Eller fem barn mener jeg det er. Uday var førstefødte,
2: ja.
1: Og så hadde han fire søsken.
2: Ja.
1: Og ja, han jo født i 64. Vi vet jo også, det jo en viktig del av historien da, at det jo ofte sånn at når faren diktator, man ser det jo samme i Nordkorea,
2: ja.
1: At makten ligger på en måte i familien.
2: Ja, og sånn fun fact, det skal vist være sånn at denne Saida, kona, den første kona til Saddam, var også kusina hans.
1: Ja, ikke sant?
2: Dette var vist et arrangert ekteskap som var nok, som var kanskje vanlig på den tiden, så jeg tror ikke det var noe sånn super hårreisende, men det er i hvert fall litt hårreisende i dag, det er i hvert fall i vår vestlige verden her.
1: Ja.
2: Men de var i hvert fall kusiner da, og Saddam fikk jo flere koner etter hvert, og det skal jeg litt tilbake til hvordan Uday tolka det, eller tok det da.
1: Ja, og da det også det her med makt og sånn som vi var innom. Fordi Uday var førstefødte barnet i det hele tatt, men også førstefødte sønn da.
2: Ja.
1: Så var han egentlig naturlig arvtaker etter faren sin, så når han takket for seg, så tenkte man på en måte at det var Uday som skulle overta.
2: Ja.
1: Men så var det samtidig ikke så rett frem, for Uday hadde også en bror som het Kusai, jeg tror det er sånn uttaler.
2: Kusai, ja.
1: Og faren var litt sånn, altså Saddam Hussein var litt sånn, jeg vet ikke hvem av disse som skal ta over, det var...
2: Ja, og det er jo noen gode grunner til dette. På grunn av Uday Hussein, for let's cut to the chase, han var et motbytelig, voldelig monster. Og når han var, han er da sønnen til en av de mest beryktede og ondskapsfulle diktatorene i moderne historie, og da kommer inn i et, for all rikdom og frihet som tenåring, i et land der hvor faren kan gjøre akkurat hva han vil, der kan også sønnen gjøre hva han vil, uten noen konsekvenser. Det som var greit med, så Uday ble en veldig voldelig og veldig ondskapsfull person, sin Saddam var jo også voldelig og ondskapsfull, mens hans vold var jo retta, altså det var jo politisk drevet. Altså det er en veldig sånn kjent scene, eller kallet scene, en hendelse, der hvor Saddam hadde kommet til makta, der hvor det var et slags sånt der stortingssal, der hvor han hadde alle de på, alle de som var i regjeringen da. Og da var det sånn at han omtrent bare sa, hei du har snakket ned om meg i forrige fjor, bli med ut, og så blir du skutt. Ja, så det var sånn masse. Det er en hel egen case det der.
1: Det var liksom, litt sånn der, enten så er du med meg, eller så er du mot meg type holdning da.
2: Ja, og det var det George Bush sa mot han back in the day også. Så Uday vokser jo da opp i Irak på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, har helt fri tøyler, kan gjøre akkurat som han vil. Blir glad i luksus og fester og merkeklær og penger og våpen og damer og alt som han ønsker. Og rett og slett tar seg ekstremt til rette.
1: Ja, jeg synes det også er interessant når jeg skulle sette meg litt inn i den saken her og hans liv egentlig. Så tenkte jeg sånn, ok, jeg kan ikke se for meg at en fyr som er så fæl, og som på en måte har vokst opp i, han er jo egentlig født inn i makt, på en måte, og født inn i et liv av voldsomme privilegier, egentlig da. Men han studerer etter hvert også. Han har faktisk to grader, en bachelor i ingeniørvitenskap og doktorgrad i statsvitenskap. Så egentlig så har han mye kunnskap, og man kunne kanskje sett for seg at han kunne vært kanskje en bra leder hvis han hadde gjort ting på en riktig måte og vært en bra fyr.
2: Jeg mistenker at han har fått doktorgrad og master og bachelor og alt som er, på grunn av, jeg tror ikke det var så veldig mye lærere som hadde lyst til å gi han minuspoeng hvis han svarte feil på oppgavene sine. På grunn av han var typen til å true med å drepe dem og hele familien, og til og med gjennomføre det hvis han ikke fikk det som han ville.
1: Ja. Det er jo det som er egentlig kjernen til hva han er kjent for.
2: Ja.
1: At han skyter og dreper og torturerer alle som står I hans vei for å få til det han
2: ja,
1: vil.
2: Ja, du trengte ikke å stå I hans vei, han oppsøkte.
1: Ja, han fikk deg til å stå I sin vei.
2: Ja, så ble jeg liksom da kjent som en ganske grotesk fyr som... serievoldtektsmann, blant annet seriedrapsmann, flere hendelser der hvor han drepte og voldtok mennesker og det var for eksempel når Saddam gifta seg med en ny, eller en kone til på slutten av 80-tallet, da var det en av Saddams menn som hadde introdusert Saddam for denne kvinnen og da, det likte ikke Uday, så han var jo veldig glad I moren sin. Han syntes ikke det var riktig at det skulle være en dame som var på hennes nivå da.
1: Mm.
2: Så han på et, det var vel en form for selskap, da konfronterte Uday denne mannen som hadde introdusert denne dama til Saddam. Og da banket han rett og slett ihjel med et jernrør på denne festen foran alle andre, på grunn av han hadde introdusert Saddam for ny kona. Og dette her, likte ikke Saddam så godt, så han sendte han en liten periode til Schweiz da, som en sånn, ja. Ja. Så, men jeg foregriper kanskje litt. Han ble utdannet, fikk noen sikkert veldig fordente doktorgrader og sånn, som han ikke hadde troet seg til I det hele tatt.
1: Ja, altså det jo det. Fordi når du hører, ja, han har bachelorgrad, og han har doktorgrad, og det utrolig flott og fint.
2: Ja.
1: Så jo det en ting, men så det jo så viktig da hvilken familie han kommer fra, hvilken makt han har. Altså, det jo en ubalanse I det, uavhengig.
2: Ja.
1: For han jo ikke anonym på det studiet.
2: Nei, nei, alle visste hvem han var.
1: Mm.
2: Omringet seg med livvakter, og det var ingen som tørte å gjøre noe mot han, si noe mot han. Altså, som regel endte det I et blodbad. Hvis du, altså, det skal vist være sånn at det var folk som mistet livet sitt på grunn av de hadde øyekontakt med han.
1: Mm.
2: Ja. Det, altså, det var så...
1: Vi snakker en fyr som ikke har noe mellom øra, skal jeg være helt ærlig.
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Altså, her det bare... jeg sikker på at hvis man hadde snakket med han, så hadde han sikkert sagt at han hadde gode grunner for både det ene og det andre. Men det her jo bare... Jeg har lyst til å drepe noen,
2: ja. Ja.
1: Egentlig.
2: Ja, ja, han hadde veldig drevet til å... til å volta og drepe.
1: Mm.
2: Det var, det, og han ville gjerne, etter hvert som internett kom, det var vist en av de I styret da, I den irakiske regjeringen som fikk med seg at nå har Uday oppdaget internett.
1: Mm.
2: Dette en mørk dag.
1: Ja.
2: Han fikk jo da enda flere ideer til hvordan han kunne torturere, volta og likte også å filme dette her da.
1: Mm. Og ikke nok med akkurat den delen av det. Han så jo sikkert på det også som en måte å få makt på.
2: Mm.
1: Og kontrollere et eller annet narrativ, hva enn.
2: Ja.
1: Han ble faktisk redaktør av en avis,
2: ja.
1: Som heter Babel. Noen kilder sier Babil. Uavhengig ja. Så det cirka det.
2: Mm.
1: Og det var på en måte en avis som ofte skrev om konflikten med USA, blant annet, og ble liksom omtalt som en veldig innflytelsesrik avis I Irak.
2: Ja.
1: Og det kom I da 1991, både på arabisk og engelsk.
2: Mm.
1: Og det ja, det en innflytelsesrik avis, men også til dels ganske kontroversiell, sånn jeg forstår det I hvert fall.
2: Vil jeg tro.
1: Det står, bare for å sitere hva den avisa på en måte var, så står det at Babel kritiserte regjeringen I Faith Campaign-programmet, og argumenterte for at kampanjen ville undergrave Iraks religiøst pluralistiske samfunn og oppmuntre til sekterisk splittelse og dermed undergrave Irak I sin helhet da.
2: Mm.
1: Og avisa argumenterte også for at Saddams forsøk på å få støtte fra islamske fundamentalister til slutt var dømt til å mislykkes.
2: Ja.
1: Ettersom slike grupper ikke ville akseptere noe mindre enn en streng islamsk lov.
2: Ja, ikke sant.
1: Og her har vi jo på en måte en avis, det er på en måte et bakteppe her med at den avisa på en måte eid av sønnen til Saddam.
2: Ja.
1: Det gjør ting litt rart, egentlig.
2: Mhm.
1: Og det jo ja, noe amerikansk vri over det. Og den avisa her ble også faktisk forbudt. Altså, den fikk ikke lov til å eksistere, rett og slett, i en måned i november 2002, men man vet ikke hvorfor.
2: Nei.
1: De bare, den irakiske regjeringen bare, det her, nei, vi kan ikke ha noe av det her.
2: Ja.
1: Og så i en måned bare. Ja. Det er som at her må vi rydde opp i et eller annet i avisene, og så kan du fortsette.
2: Ja. Nei, det er sikkert veldig mye vi ikke vet også.
1: Mm.
2: Ja, så drev han også noen radiostasjon, Voice of Iraq, der hvor han ble spilt mest amerikansk musikk.
1: Ja, og når jeg leste det her så tenkte jeg, det føltes nesten litt sånn, er det litt rart?
2: Ja, det er veldig rart.
1: At det er en konflikt mellom Irak og USA, og så er det på en måte han vil spille, er det litt for... Vi vet jo at det her er en veldig spesiell fyr.
2: Ja, ja.
1: Er det for å provosere noen? Er det... Ja, jeg vet ikke.
2: Det er så bare ironisk, eller så bare digger han det. Jeg har sett et klipp der hvor han er på en fest, og der spiller de mest sannsynlig irakisk musikk, heter det vel.
1: Eller arabisk, eller... Ja,
2: ja, beklager hvis vi tråkker på noen tær der, altså, med hva det er. Men i hvert fall så sitter han og hører på den musikken og fyrer løs med en AK-47 i været, da. Mens det er full fest, og folk svetter, men de må bare fortsette å prate og late som ingenting.
1: Ja, det er så gøy, ikke sant? Må late som at det er greia.
2: Ja. Han var jo også, han ble jo en slags direktør eller sjef for all sport i Irak. Der satt han jo veldig dype spor på grunn av, hvis han ikke fikk de resultatene han ville ha, så torturerte han blant annet fotballspillerne og tvang dem til å gjøre helt umenneskelig mye arbeid, altså trene døgnet rundt og

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Kronprinsen da. Men Kusai var jo en litt annen person.
1: Ja, og det også noe med at som førstefødt så regnes det som at sånn, ja, ja, men da det fasit på en måte.
2: Ja.
1: Og da kan man jo se for seg, når vi vet at det her en så syk fyr, så vil han nok kanskje se på det som en rettighet, heller enn en fin ting på en måte da.
2: Ja.
1: At han har rett på den plassen, og det ikke broren hans.
2: Ja.
1: Og ja, du har jo vært litt innom det her med hvilke ting han har gjort, men jeg tenkte å ta noen tilfeller her, som viser veldig tydelig hva han her drev med egentlig.
2: Ja, sin, altså per nå, vi cirka 20 minutter inn i episoden, og vi er på toppen av isberget av hva slags ondskapsfull fyr han har vært, så nå kommer det litt sånn bullet points med litt sånn diverse ondskap han har gjort.
1: Ja, og vi skal også innom en bøddel forresten som har uttalt seg.
2: Ikke sant?
1: I ettertid, uten å spoile noe.
2: Og så skal jeg også snakke om en body double etter hvert også, så det mye å se frem til her, folkens.
1: Ja, Sondre var jo inne på det i sted. Vitneforklaringer tyder på at han har voldtatt en rekke folk, mord, tortur, og han hadde også egne private fengsler for tortur.
2: Ja.
1: Det jo helt spinnvilt.
2: Ja.
1: Fikk en leder i denne olympiske komiteen som du snakket om, og hva han drev med der på en måte, bare fordi at de ikke presterte bra nok. Han har også fått unge jenter og kvinner kidnappet for å voldta dem, med det eneste intensjon, og kjent som en sånn partyfyr.
2: Ja, altså dette med disse kidnappingene av jentene, han kjørte ofte rundt i Bagdad i helgene, og så etter bryllup, for å rett og slett kidnappe bruden, og voldta henne. Og filme dette, og vise det til ektemannen.
1: Ja.
2: Ja. Så han oppsøkte bryllup for å voldta nygifte bruder.
1: Jeg er helt målløs.
2: Ja.
1: Og han bøddelen vi skal innom etterpå, han har også fortalt om noen tilfeller der som er helt spinnville. Uansett, vi skal til en festmiddag i 1988.
2: Ja.
1: Her skal Uday ha knivstukket og drept farens personlige tjener, Kamel Hanna Gegio.
2: Ja.
1: Sorry om jeg fullstendig dreit meg ut på den uttalsen, men uansett, han drepte han foran alle gjestene. Og da fikk han jo reaksjoner av faren sin, dermed sendt til Schweiz for å jobbe ved den irakiske ambassaden. Og under en annen middag da i 1996, så her snakker vi 8 år senere, så skal Uday ha skutt og alvorlig skada, sier de, sin egen onkel, og drept 6 livvakter, etter at onkeren nevnte en talefeil som Uday hadde da.
2: Ja, riktig. Ikke sant.
1: Så da ser du jo på en måte også hvor lista ligger i forhold til hvem han valgte å torturere og ta liv av, og hvorfor. Altså, grunnlaget er så syltynt på en måte.
2: Ja, jeg synes det er, jeg stusser litt over at brødrene til Uda ikke forsvant det, altså Kusa for eksempel. Men ja, vi får jo høre hvordan det går etter hvert, men ja.
1: Ja, ytterligere, Uda skal ha vært involvert i drapene på svigebrødrene sine.
2: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant.
1: Som da er Hussein Kamel og Saddam Kamel, som var innflytelsesrike medlemmer av familien, for det er også en del av historien her, at de som var på en måte inngifta i familien også, fikk ofte mektige posisjoner i familien. Sånn at folk var, det var ikke bare det at det var sånn, ja, du er svigerbroren min, du er svigerbroren, og du har denne posisjonen, på en måte.
2: Ja.
1: Og så er det jo dette med at han hadde redaktørposisjon i denne avisa og på radiostasjonen. Ja. Han var også leder for militsen, som da heter Fedayeen, vil jeg tro du uttaler det.
2: Ja.

0: som vi har snakket litt om militser tidligere. Mm. Tortur, det jo innom samme greia. Mm. Det står at i perioder hadde UDAI kontroll over Iraks oljesalg, rekonstruksjon etter krigen med Iran, og også matimport, og alle de posisjonene han hadde, ting han hadde kontroll over, oversikt over og sånn, det valgte han å utnytte kun til egen fordel og egen vinning egentlig. Men dette også et korrupt land, så han var ikke den eneste som utnytta ting til sin fordel.
1: Ja.
0: Det bare at han kanskje gjorde det under eller til en, i en mye større grad da, rett og slett. Og ja, det er bare veldig mye greier her.
1: Ja, det, lista fortsetter over grenseløst ondskap. Ja, lista bare fortsetter her. Det er en interessant karakter oppi dette her. Det, du nevnte jo, var det en bøddel?
0: Yes.
1: Ja, hvem var denne bøddelen, Sara?
0: Ja, det her en bøddel som jobbet for UDAI i 4 år.
1: Ja.
0: Og han her, fy fader, så fælt det her var å lese. Fordi det her en mann som i dag har sin egen familie.
1: Mm.
0: Han har barn, jeg mener han har 3 barn. Uavhengig så har han åpenbart sin egen familie. Og når han uttalte seg om de tingene her, det her var i 2003.
1: Ja.
0: Det kan vi jo også nevne, fordi veldig mye av informasjonen rundt hva han drev med har jo kommet ut etter at han døde.
1: Ja.
0: For han ble rett og slett, altså han og broren hans, de flykta etter invasjonen som var ledet av USA
1: ja.
0: I 2003. Mm. Men så ble de funnet i Mosul,
1: ja.
0: Faktisk 22. juli
1: okay.
0: 2003.
1: Ja.
0: Og da var UDAI 39 år gammel og ble drept da, ja, av amerikanske styrker.
1: Og det som veldig interessant med måten de ble på en måte identifisert, at rundt når USA invaderte Midtøsten på tidlig 2000-tall, for at da var det en del kjenninger da, altså folk som UDAI, Saddam og andre generaler og liksom folk som var ettersøkte, var liksom FBI's most wanted. Men de har en genial måte å få soldatene kjent med disse ansiktene på. De delte ut, altså når man skal invadere et land, så er det jo mye logistikk rundt det, og folk skal leve og spise og ha en viss form for fritid.
0: Mm.
1: Og da er det enkle ting som TV, radio, men så kortstokker.
0: Mm.
1: Så det de gjorde at de hadde kortstokker med bilde av disse ettersøkte menneskene. Så når gutta mellom slaga på flyet eller på flybaser eller militærleirer eller ute i felten hadde et par timer til å spille et kort, da var det altså da bilder av Saddam og UDAI og en del av disse forskjellige. Så alle disse soldatene var jo kjent med ansiktene deres, så det var lett for dem å liksom spotte dem da. Så det var masse av disse soldatene som hadde disse kortstokkene, de har vært en formue i dag.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Så det har vært dritkult å ha hatt en sånn kortstokk, så...
0: Fy fader, men det er jo da, intensjonen er jo at de da skal ha det, altså trynene til folk her så fremme i pannelappen, ja, som vi kaller det.
1: Akkurat, så det er en genial måte.
0: Ja, det er helt sykt.
1: Så i research min så fant jeg ut det, og da han jeg så på, Count Dankula, som en stor inspirasjon for Sondres utvalgte, han snakket om dette her, han har fryktelig lyst på sånn kortstokk da.
0: Ja, så, det skjønner
1: jeg. Ja, det koster vis fryktelig mye. Jeg vet ikke hvor mye, men det er sikkert en god del $1,000.
0: Ah, fy fader. Så,
1: ja.
0: Det er jo helt sykt, faktisk. Mm. Jeg lurer på hvem som kom opp med den ideen.
1: Ja, for den er race.
0: Det, ja. Mm. Uansett, han dør jo da i juli 2003, blir drept. Og 5 dager etter dette dødsfallet,
1: ja,
0: så skrev NRK en artikkel om den saken her.
1: Ja.
0: Og da har allerede denne bøddelen uttalt seg.
1: Okay.
0: Men han har ventet til UDAI døde.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Og det er rett og slett fordi han var så redd for den gamle sjefen sin.
1: Ja, jeg kjenner jeg litt svett i panna av å bare snakke om den nå, jeg.
0: Bare vent, du.
1: Ja.
0: Det greiene den bøddelen her opplevde er rett ut helt jævlig.
1: Ja.
0: Han heter da Abu Ahmad. jobbet som bøddel for UDA i 4 år, og han har uttalt følgende. Vi ble tvunget til å late som at alt var bra mens vi gjennomførte de mest avskyelige henrettelser. Han forteller at om de protesterte, hvis de nekta å gjøre noe UDA i Bademom, da kunne de risikere å få kappa av hendene sine, og i verste fall bli drept.
1: Ja.
0: Åh, fy fader. Det faktisk helt spinnvilt.
1: Ja.
0: 4 år før UDA ble drept, da fikk Abu beskjed om å arrestere 2 19-åringer ved Kunstakademiet i Bagdad.
1: Ja.
0: Og deretter ta de med til palasset da. Saddam hadde jo flere palass i Irak, og et av de er på en måte kjent som det mest sånn forhatte palasset.
1: Ja.
0: Og det var det palasset de ble tatt med til da. Der ble den bøddelen her kommandert til å føre dem til et bur i bakgården, hvor 2 av løvene til Uday sto og ventet. Og de 2 19-åringene ble kastet inn i buret og spist av løvene.
1: Ja.
0: De ble rett og slett brukt som løvemat.
1: Ja.
0: Og Abu forteller at den henrettelsen, den hadde med kvinner å gjøre. Og at Uday var kjent for å være veldig sjalu.
1: Mm.
0: I etterkant av henrettelsene de ble tvunget til å gjøre, så så Uday alltid gjennom video av henrettelsene.
1: Ja, han filmet mye av disse henrettelsene og tortur. Og,
0: Så ut fra hva jeg forstår da, i forhold til hva han har fortalt, han bøddelen, så virker det jo som at det omtrent har på en måte vært overvåkningskameraer i de forskjellige rommene hvor ting har skjedd og sånne ting. Fordi at han liksom har sett gjennom det etterpå uten å ha vært til stede.
1: Ja.
0: Og ja, det er bare helt spinnvilt. Abu forteller også godt, han forteller veldig fint på en måte om hvordan han skjønte at han hadde blitt utvalgt til å være bøddelen.
1: Mm.
0: Han ble tvunget til å halshugge en mann som han ikke visste noen ting om,
1: ja,
0: med et sverd.
1: Ja.
0: Og det fremstår egentlig som et form for rituale, litt sånn, dette gjør du for å være en del av gjengen type ting. Og det eneste han, bøddelen, sier at han klarte å tenke på, var at han måtte gjennomføre det med et hugg, da, som han kaller det, for at det ikke skulle være liksom helt jævlig,
1: ja,
0: eller enda mer jævlig.
1: Mm.
0: Og han sier at han hadde ikke noe alternativ. Han ble trua, og hvis du har sett det sverdet, så hadde du skjønt hvorfor han ikke ville få hodet sitt kappa med det også, på en måte. Så det her, og se for dere det her. Det her er en mann som har ventet på å kunne si noe fordi han er så redd.
1: Mm.
0: Han lever i skjul. Altså etter at, når de uttalesene her kom, så liksom, da bodde han i skjul. Under et annet navn, og familien hans helt skjult. Altså, han er kjemperedd.
1: Ja.
0: På en måte, og på det tidspunktet da pågikk jo fremdeles den invasjonen.
1: Mm.
0: Og han var redd for amerikanske styrker da, rett og slett, ja, å bli tatt av de.
1: Mm.
0: Og en ting som slo meg, som han også sa, var at han hadde ikke tall på hvor mange han hadde drept på, nei, det tidspunktet, men han kan huske en ettermiddag hvor han ble tvunget til å ta livet av totalt 36 mennesker.
1: Det er på ordre fra Uday da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bare helt... hvis det er en ettermiddag, og vi vet hvor mye han har tvunget folk rundt seg til å gjøre, så er det jo bare... Han jobbet for Uday i 4 år.
1: Mm.
0: Det der var en ettermiddag.
1: Ja.
0: Abu... bøddelen var også innblandet i noen helt sånn forferdelige eksperimenter, som Uday kalte det, sadistiske eksperimenter, som Uday omtalte som pyramiden. Det her faktisk...
1: Ja, altså det er såpass drøyt at vi klarer nesten ikke å prate om det her. Og det er, om vi ikke... vi kan faktisk vurdere å hoppe over dette her, siden det her, altså det jeg sitter og er kvalm selv. Det her litt sånn for drøyt. Skal vi rett og slett hoppe over det, Sara? Siden jeg er ikke noe komfortabel med det her heller, ass.
0: det er helt sinnssykt. Vi kan si det sånn.
1: Ja.
0: Pyramiden er... Det er en grunn til at han kalte det det.
1: Ja.
0: Og det handler om hvordan de ble drept,
1: ja.
0: Rett og slett. Og Uday, null skyld, null skam, sender diverse greier i posten til familiemedlemmer av de avdøde, og så videre. Og offrene, ja, nei, vi lar det ligge der.
1: Ja, man kan finne ut av selv det der. Og for hver gang jeg har søkt opp Uday, så er det noe nytt som kommer frem. I de videoene jeg har sett, og hva det står på Wikipedia, hva det står på nyhetsartikler, og hva det, så er det noe nytt hver eneste gang.
0: Ja.
1: Når jeg gjør cross-research med andre caser, så sier det ofte mye av det samme, bare at kanskje noen små detaljer. Men her er det bare mer og mer og mer og mer, og lista bare fortsetter.
0: Ja, det er jo også noe med at når det har vært så ille at folk ikke har turt å uttale seg før de vet at han er død, det sier virkelig sitt, og for å på en måte runde av denne historien til denne bøddelen da. Og det er også viktig å si, det her er ting han har valgt å si. Jeg kan ikke se for meg de tingene han ikke tør å si.
1: Nei, det her er ting han tør å si. Ja.
0: Så jeg vil bare runde av akkurat han da, med en uttalelse fra han. Han sa da, sitat, «Å drepe så uskyldige som ufødte barn», gjorde meg så fortvilet at jeg ba til Allah om å åpne jorden og sluke oss alle.
1: Ja. Ganske mørkt.
0: Bekmørkt.
1: Ja, det var som jeg sa når jeg nevnte det her forrige innspillingsøkt, at det var sånn, det er kanskje den drøyeste i forsvinningsfredags historie. Ja, vi skal innom en karakter til før vi avslutter. Så jeg kjenner at jeg har ikke så lyst til å prate noe så voldsomt mye mer om han Uday. Jeg har lyst til at han skal være begravd 10.000 meter under bakken og være gjerne på forskjellige steder. I hvert fall, jeg skal snakke om en som heter Latif Yahya. Håper jeg uttaler det riktig. Uansett, det er ikke så farlig. Dette er altså da nå er han kjent som en forfatter og businessmann som lever i Europa, så han lever fortsatt, men han har også da jobbet ganske tett med Uday. Han var soldat i Irak, og var en av de som hadde studert med Uday i studietiden. Og det, Uday husker han som at han lignet veldig da. Latif lignet på Uday.
0: Ja, de var like liksom.
1: De lignet veldig. Ja. Og Saddam hadde jo flere body doubles, og de hadde jo et eget ord for dette på sitt språk, som basically betydde noe sånn kule catcher, basically.
0: Okay.
1: Siden det er sånn at da sender jo de ut disse body doubles på eventer der man for eksempel er litt utsatt da, for attentatangrep, og så får du da noen bonus da, hvis du blir skutt da. Så det du gjør...
0: Et halvt sekund her nå.
1: Ja.
0: Du får mer betalt hvis du blir truffet av den kula.
1: Ja, du får en premie da, for å ha tatt en kule for lederen din. Jeg kommer tilbake til det her, hva denne bonusen sinnssykt kunne være. Latif blir da hentet. Han var vel ute i fronten under en krig Irak hadde. Nå husker jeg ikke helt hvilken krig dette var. Men jeg ble i hvert fall hentet ut der, og ble spurt av Uday, jeg trenger en body double. Og så spurte Latif, har jeg noe valg? Og så sa Uday, ja da, dette avgjorde du selv. Så sa Latif, jeg må tenke på det. Og så tenkte han på det, men det måtte han gjøre I fengsel, der han ble satt I en så liten celle at han ikke kunne sette seg ned en gang. Så etter en uke kommer Uday tilbake og spør, «Hei, har du lyst til å være min body double?» Da har jo ikke Latif så veldig mye valg, så sier Uday bra, hvis ikke så hadde jeg voldtatt hele familien din. Hadde jeg voldtatt søstrene dine da, og drept resten. Så da han blir jo tvunget inn dette her, selvfølgelig, og må da leve som Uday basically, med å ha fancy merkeklær og gullringer og se flott ut. Men dette her jo på en måte, han kommer fra fattigdom, men det var ikke akkurat sånn han hadde lyst til å ha på seg en fancy dress.
0: Nei.
1: Og han må da lære seg kroppsspråket, hvordan Uday ler, og så videre. Og det en hel egen story I seg selv her. Mange mener at det veldig overdrevent, men jeg forteller litt om det likevel. Han ble tvunget til å ta ganske mye plastisk kirurgi,
0: Oi.
1: For å ligne da på Uday. Og da ble da rett og slett en helt identisk klone av Uday, og da en kule catcher da. Han fikk også beskjed at du får aldri møte familien igjen, så dette livet ditt nå. Du meg, og du gjør som jeg sier. Så han måtte delta på eventer og TV-opptredner og det som late som at han var Uday, og sikkert gjøre helt groteske ting for å passe inn den rollen. Og det var altså da en hendelse der hvor det var faktisk et attentat forsøk mot Latif, der hvor han ble skutt og overlevde så vidt det var. Dette synes Uday var dette var bra dette, du tok en kule for meg liksom du skal få lov til å møte familien din I 30 minutter så ja, så han fikk gjøre det de trodde Uday og crewet hans hadde fortalt familien at Latif hadde blitt drept I krigen
0: ja.
1: Så de var veldig overrasket over å se han som nesten ikke kjente han igjen
0: men kan vi også snakke om hvor narsissist av et menneske du må være for å for det første å ha en body double I det hele tatt jo litt sånn hvor du setter en høyere verdi på ditt eget liv enn noen andre,
1: ja.
0: Det en ting men I tillegg, hvis det stemmer da at han ble tvunget til å ta plastisk kirurgi og sånn da du veldig opptatt av deg selv på en måte oppi det også
1: ja
0: Det visste vi fra før, men det jo bare helt sykt.
1: Ja, ja. Og det masse hendelser, og det var en gang der hvor, jeg tror det var sånn at Latif lo av en joke Uday sa, men han lo på feil måte. Han lo ikke med latteren til Uday.
0: Ja.
1: Så der ble det jo grisehjuling, han ble vel omtrent banka halvt I hjel, og mistet, det var noe grei med at han mistet en finger og sånn, og da var det jo ikke noe vits å være body double lenger, og det var ja, masse, det en hel can of worms med han Latif. Men I hvert fall en hendelse som dukket opp, der hvor, som bare oppsummerer Uday I det store og det hele. Uday inviterte Latif og resten av livvakten sine på en liten sånn getaway, på et sånn luksushotell, et sted. Der sitter de ved bassenkanten og røyker sigar og holder på og flotter seg. Der på andre siden av bassenget så det et nygift par. De på bryllupsreise, og de på feil sted til feil tid. På grunn av Uday tvinger da denne bruden til å, eller de kidnapper basically henne fra hotellrommet sitt, til Uday sitt, så han kan voldta henne. Det gjør han. Dette da såpass dramatisk at hun umiddelbart hopper ut av vinduet til sin død. Og dette da får jo da ektemannen se. Dette såpass kontroversielt at faren til denne jenta, han konfronterer Uday. Og spytter Uday I ansiktet. Dette her ender jo dårlig for han. Han blir vel henrettet på stedet omtrent. Men jeg tror det var sånn at familien hans slapp unna. Faktisk. Det mer til den historien her, men det liksom bare så mørkt og så och bara tack man för att du spittade denna man I ansiktet. Det är det ingen som har gjort för.
0: Det är ju på något sätt det snillaste han kunde gjort.
1: Ja, men det är också något av det modigaste.
0: Självklart.
1: Ja, han visste det godt,
0: alltså 100% på något sätt.
1: Det bara konfrontera han I utgångspunkten så.
0: Men det är ju helt det Man säger att Saddam var jävlig.
1: Ja, men
0: efter att han här döde, ja. Då är det ju sån nej nej nej. Han var kjempeålreit han I förhåll
1: ja, ja, ja, til sønnen sin. Alltså det som är att ondskapen till Saddam var kalkulert och drevet av politiska agendor med helt för jävla ting han var en sand satan han också.
0: Mm.
1: Men Uda är liksom bara alltså Uda blev då på slutet av 90-talet menar jag då erklärt att han inte skulle ta över efter Saddam. Det var då Kusai som gjorde.
0: Mm.
1: Och så blev han ju bombad sönder och samman I 2003.
0: Mm.
1: Tack USA.
0: Ja, helt ärligt, det är ju tydligvis det bästa som kunde skedde.
1: Ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Men det är ju samma med han sönnen till Nå husker jeg ikke navn. Han var, som var leder I Libya. Gaddafi.
1: Ja, Gaddafi, ja.
0: Ja, sønnen hans også blir omtalt som liksom helt ganske samme ulla som Uday da.
1: Ja, det tyler jeg ikke på.
0: Og jeg har ikke satt meg noe inn I det, men jeg leste en artikkel bare sånn skummet igjennom på en måte, og ja. Da var det liksom, ja ja, de lederne var fæle. Og gjorde unspeakable greier men sønnene deres det som at det fedrene på syre liksom
1: ja, ja, så de var
0: og vel, så det.
1: De gjorde for the love of the game liksom altså de bare altså Uda var bare mest ondskapsfulle mennesker jeg vet om du har liksom sånn noen av de der nazi-gutta noen av de sånn Mengele og sånn under krigen som drev med eksperimenter på fanger på konsentrasjonsleirer og litt sånne og, ja, de som sto bak gasskammeren og sånne og så det liksom Uday godt opp på den lista der også altså. Det liksom Hitler og Uday som og Heinrich Himmler og noen av disse her det liksom den gjengen det Han hører godt hjemme med de, så...
0: Ja, her snakker vi jo... For meg så jo det her... Det jo, du jo ikke menneske.
1: Nei.
0: I det hele tatt, på en måte.
1: Nei, så... så det litt sånn... det jo en... Vi har jo en del nye statsborgere fra Irak. Mm. Og fra Midtøsten. Så husk på det hvis det noen... Hvis det noen onde tanker mot dette her, husk på at de kommer fra dette her, og flykter rett og slett fra livet sitt, fra disse menneskene. Og tenk litt på det. Og det litt viktig at vi klar over hva slags ondskap som foregår, og har foregått I disse landene.
0: Mm.
1: Så man ikke bare ja, slenger dritt, og har litt, kanskje litt øye oppe for, det en grunn for at jeg her. Vi skal være glad for at vi kan ha et sted hvor folk kan komme, og være, og flykte, og være trygg. Så det vi har veldig mange, veldig mange irakiske flyktninger, og noen nordmenn som viser takknemlighet for det da, som fint.
0: 100%. Så, ja. Nei, det, jeg helt målløs,
1: ja. Ja, det drøyt. Jeg synes det var skikkelig guff. Det her var ikke noen gøy episode.
0: Nei.
1: Vi har hatt jo mye moro her. Det litt sånn, skal man ha det moro I True Crime podcast? Ikke denne episoden I hvert fall.
0: Nei, og så tenker jeg litt sånn, vi har akkurat den tematikken, og skal vi jo ikke snakke veldig mye om det, men vi har jo snakket, eller vært innom det med hvor mye kan man kødde med, hvordan kan man kødde med ting og sånn. Mm. Det her en sånn 100% ikke kødde med ting.
1: Ja.
0: Men så det, vi kødder aldri med saker heller.
1: Nei, vi kødder på egen bekostning og liksom...
0: Ja, og så hvis det noe som ikke har egentlig relevans for selve saken.
1: Ja.
0: Man kødder ikke med hva som har skjedd med folk, eller altså, dere som lytter vet jo det her veldig
1: ja,
0: godt.
1: Ja, dere skjønner jo dette her. Ja. Men det veldig mange som hører på, og det veldig viktig at for dere vet at vi tar disse her sakene på alvor. Og,
0: ja,
1: men jeg og Sara veldig gode venner, så vi sitter og prater, og da blir litt kødd, og så prøver vi å holde kødden når det tid for å kødde, og så tar vi og prater seriøst når vi gjør det.
0: Mm.
1: Så,
0: ja, herregud. Vi har mye respekt for det vi driver med.
1: Ja. Så det var da historien om Uday Hussein.
0: Mm.
1: en av de mest ondskapsfulle menneskene jeg vet om hvert fall.
0: Så... Ja, fy fader. Det her er utvilsomt. Det her topper lista over verste ting jeg har hørt.
1: Ja.
0: Det er kvalmt umenneskelig. Og tenk det også, vi har ikke engang på en måte gått i dybden på hendelser her.
1: Nei, det er så mye mer. Ja, ja, ja.
0: Det er, ikke bare er det mange flere hendelser, men det, man kunne gått skikkelig inn i det og sånn. Det er ikke, jeg ser ikke på det som relevant, fordi bare det vi har snakket om nå, som er, som du sa da, egentlig bare toppen av isfjellet.
1: Ja, ja. Vi er fortsatt der.
0: Det er fælt nok, ja. På en måte. Og det er så, ja, det er umenneskelig. Det er helt, helt jævlig. Jeg har ikke noe annet ord for det.
1: Nei. Så, vi avslutter der.
0: Ja.
1: Tilbake på fredag med en ny episode.
0: Mm.
1: Og så er vi tilbake med en bonus om 2 uker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så håper jeg at dere har det bra. Og at, ja.
1: Dere har lært noe i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å avslutte.
1: Det er vanskelig å avslutte. Altså. Det er liksom, jeg gidder jo ikke det. Vi sier bare enkelt og greit. Ha det. Ses. Ja.
0: Adieu.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer med
4: dagen.
2: Elsk deg da. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
5: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Når du skal

0: ved over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Med oss har vi Jonas, du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
19: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
20: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
21: Hvor hjerneskada er du når du setter frem at det er verdens dyreste bil på månen?
22: Nok til å være med pølsa Pettersen på skiskytting!
21: Hvor hjerneskada er du når du kjører motorsykkel med to hjul foran?
22: Da kan du være med Monsen også!
21: Hvor hjerneskada er du når du takker ja til å kjøre verdens minste elbil fra Stavanger til Oslo?
22: Nei, da er du klar for BPA!
21: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
23: Og sosialhjelp, Bo.

0: I helga som var så ble det avholdt jule-påskebord for mitt kjære mannskor.
1: Vi jo langt ut på i sommerferien.
0: Ja, jeg sa jule-påskebord. Så vi har jo en kokk selvfølgelig, altså det alt jo i det koret. Ja. Av ekspertise. Vi har riksmegleren der, vi har kokk, vi har meriterte sånne spillmannsprisvinnere, vi har komiprisvinnere, vi har TV-personligheter, skuespillere, regissører.
1: Dere kunne anlagt et eget samfunn uten å ta inn noen utenifra, dere?
0: Vi kunne det.
1: Det dårlig med damer da, så det hadde ikke blitt så mange fler.
0: Riksmegleren sa før vi, på forrige øving, hvis det blir streik, så kommer jeg. Hvis ikke, så måtte han sitte der og megle.
1: Det er deilig.
0: Han satt og megla, og så blir det jo lagt ut ganske mye bilder underveis. Og så sa han, fader, har dere gitt dere alt? Jeg trodde jeg rakk narspillet. Men
1: kokken... Forhaster han beslutningen og sier, nå, da må dere bli enige.
0: Kokken vår, Ivar Eidem, som da er også vokalist i Raga Rockers. Ja, han står for maten. Fantastisk god mat. Kona hans, fenomenalt menneske, hun og jeg var på pole, formann og jeg var på Sagene Bryggeri og hentet 60 liter med øl og tappetårn, og det var ikke en flaske igjen.
1: Dette høres ut som en søndag med støttehjul, Geir.
0: Og det var søndag med støttehjul, da, det skal jeg love deg. Men i det vi skal gå derfra,
1: ja, gå så, eller var det krabbing?
0: Nei, det ble, denne gang, forrige gang var det krabbing. Ja, denne gangen ble det faktisk eget ganglag.
1: Ja.
0: Apostlenes hester, etterfylt av en taxi som valgte å stoppe denne gangen.
1: Det er deilig, det er framskritt.
0: Ja da, visst er det. Ja. Som kanskje noen har hørt tidligere, så var forrige gang vi hadde en sånn korfest, så ville ikke, da skrudde taxiene av lampa når de så meg. Fan, da ville de ikke stoppe. Det kan ha vært fordi jeg lå. Men i hvert fall, jeg tar da på meg yttertøy og er på vei hjem, så kjenner jeg. For det var mye utenlandske retter der, og også mye utenlandske drikke, så kjenner jeg, her melder det seg på. Så jeg tar...
1: Fortell hva du kjente da, litt nei, mer grafisk.
0: Det skal du få greie på nå. For jeg hiver av meg kåpa og løper inn på ramma.
1: Ja, hjemme, du kom helt hjem.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det, jeg kom til den dass jeg kom meg inn på dassen, ja,
1: ja.
0: For å rive av meg dressbuksa, som for folk som går i ordentlige dresser, så er det tre knapper på innsida av dressbuksa pluss belte.
1: Det ble ikke
0: nei, det ble nesten litt brutt. Men i hvert fall så fikk jeg levert og fylt potta greit.
1: Ja, du rygget en Snickers rett ned i porselene.
0: Jeg vil ikke si Snickers. Fy faen, sier produsenten. Hva oppdager man?
1: Nei, det er tør ikke å spørre en gang.
0: Det er ikke papir.
1: Nei,
0: det er ikke papir på den dassen.
1: Fy faen.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, da tørker du med dressbuksa da.
0: Nei, man kan ikke gjøre det. For jeg skulle jo hjem der fra gang og fylle bæsj i dressbuksa.
1: Nei, det er så, et gammelt jungelord.
0: Men det var jo en bås ved siden av. Det...
1: Nei, tok du walk of shame fra ene båsen til den andre? Med breie skinker?
0: Breie skinker? Så da må jeg drite på den ene.
1: Nei.
0: Så må jeg gå inn og tørke meg i den ved siden av.
1: Men tok du dressbuksa helt av da?
0: Ja!
1: Så du gikk rundt naken i på dass?
0: Nei, man buksa rundt knærne og så ble beina litt.
1: Åh, fy faen. Åh, jeg skal gitt 2500 for å komme på den dassen når du gikk walk of shame mellom bodene i bar underkropp.
0: Søren at jeg ikke visste det, da skulle jeg ringt deg.
1: Hadde du hatt matrosdress, hadde du sett og slår i Andeby.
0: Og med disse delikate ord så erklærer vi langkjøring med Geir Skau og Bo Hagen for åpnet.
1: Ja, Geir, dette var jo en pangeåpning. Nå måtte vi ta oss inn igjen. For dere, dette er jo magien med opptak. Nå har vi hatt en times pause da vi har kommet oss etter DAS-episoden til Geir. Så da går vi rett over i noe som kanskje virker litt usmakelig for dere som hører på. For dere blir jo dette bare et sekund imellom.
0: Ja.
1: Men Geir, jeg har litt lyst til å snakke om godteri og snacks.
0: Ja.
1: Er du klar for godteri og snacks?
0: Jeg er klar for godteri og snacks.
1: Hva er det som... Altså, jeg må bare si det. Jeg er en godteboms, jeg har dimensjoner. Jeg er en søt snoptype.
0: Ja, og dette vet jeg jo også, fordi at du serverte jo da et påskeegg til meg her i god tid etter påske, vil jeg si.
1: Ja, det var jo det. Og det er jo greit. Vi måtte varme det. Det kan vi komme til senere, Stikk, for da varmer vi litt smågodt i airfryeren. Det er jammen undervurdert, du.
0: Ja.
1: Men, Geir, ja. Føler du liksom at godt Hva er du? Jeg er ikke helt sikker. Er du sånn søt snop-type også?
0: Ja, altså, jeg spiser hele 200-gramseren hvis den ligger der, så jeg må porsjonere og helst ikke ha det i hus.
1: Er det ikke det man gjør med egg, da? Porsjonere?
0: Jo, nei, jo.
1: Pensjonere, det?
0: Nei, det er porsjere, det.
1: Porsjere, det. Ja, men du, hva er det som er ditt go-to-godteri, da? Jeg skal liksom frem til, har det forandret seg noe med åra? Hva du synes er digg og ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det. I går var jeg på kino.
1: Ja.
0: Da kjøpte jeg en sånn Chevy's smil. Altså sånn, som det der fyllet var litt sånn seire enn det er i en smil. Det er sånne som ser som sånne maryker med karamell inni.
1: I smågodthylla, eller?
0: Nei, i pose.
1: Åja, faen, det har jeg ikke prøvd.
0: Smil-logo. Nei, jeg hadde aldri sett før heller, så da måtte jeg jo prøve.
1: Ja.
0: Det var sånn akkurat passe. Men når jeg går på kino, da er det M. Men det spiser jeg aldri ellers, kun på kino.
1: It's in night and the moon is up.
0: Yes.
1: Ja, livet blir ikke samme uten M.
0: Nei, det går som regel greit. Men M, jeg har aldri en skål med M stående på bordet.
1: Nei.
0: Men kanskje M&M hvis jeg har vært i utlandet. Det er noe helt annet.
1: Ja, det er noe annet. Men du spiser selvfølgelig M-en. Da putter du en i munnen, og så biter du forsiktig sånn at du får av det harde farve av skal.